0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimittaja uutispäivästä.
1: Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: valintoja uutispäivästä.
1: Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai omalta vuokralaiselta peritään suurempaa vuokraa kuin vuokraaja itse maksaa. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavarantoimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Radio Pori.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Lämmitys, energia ja liikennepolttoaineet olivat kesäkuussa Suomessa selvästi kalliimpia kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Eniten nousi kevyen polttoöljyn kuluttajahinta, joka kallistui 43% vuotta aiemmasta. Kotitalouksien sähkön kokonaishinta nousi kulutusmäärästä riippuen 9–10%, mutta pysyi Tilastokeskuksen mukaan yhä maltillisella tasolla. Myös kaukolämpö kallistui hieman viimevuotisesta. Liikennepolttoaineista 95-oktaanisen bensiinin hinta nousi 20% ja dieselin 32% vuoden takaisesta. Kehitysvammaisten tukiliitto kertoo saaneensa muutosneuvottelut päätökseensä. Liitto on päättänyt irtisanoa 8 työntekijää. Lisäksi 4 työntekijän työsuhdetta muutetaan, 1 tehtävä jätetään täyttämättä eläköitymisen vuoksi ja 3 henkilöä lomautetaan. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki 41 liiton työntekijää ja toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin järjestön toimintoihin. Liitto kertoi elokuussa aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen. Päätöksen taustalla oli valtion STEA-avustusten leikkaukset.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Paikallinen. Radio Pori.

Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Kultaseni, onko tämä sinun aviomiehesi Richard siis murhaaja?
2: Ex-aviomies. Ja en minä halua niin sanoa. Murhaajassa on niin negatiivinen sävy. Mutta no kyllä hän on aika pahansisuinen.
3: Meidän äitimme on pahansisuinen, mutta äiti on kipakka akka, ei murhaaja.
1: Äläpä sotke äitiä tähän.
4: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
5: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
6: No telkkari.
5: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
6: Onko ne oikeasti kotimaisia?
5: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
6: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
5: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
6: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
5: Totta kai saa. Mittatilauksena.
7: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
11: Joka torstai.
10: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
11: Poristaan. Torstaisin 1-2.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
13: No niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
14: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
15: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
14: Oot sä tosissas?
16: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
6: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
7: Ei paahtoleipää, ei ahtimakkara, mutta taatusti porilaiset. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina lauantai ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin. Porikorttelit.fi.
8: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
9: Joka torstai.
8: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
9: Poristaan. Torstaisin 1-2.
10: No niin, no, mitä me venataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
11: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
12: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
11: Oot sä tosissas?
13: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
14: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
15: No, telkkari.
14: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
15: Onko ne oikeasti kotimaisia?
14: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
15: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
14: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
15: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
14: Totta kai saa. Mittatilauksena.
16: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
17: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet -30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
18: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Aijaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtivehjä?
3: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhilaan.
5: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
8: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
9: Kun se tukkasa tollain?
10: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
9: Ja suu tän hyttysi.
11: Vihny sääki erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
12: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
13: Tervetuloa Erkuun.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Shah toivoi kansainväliseltä yhteisöltä tukea Nepalille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla, ei tappamisella. Presidentin mukaan Iran ei halua jatkaa sotaa. Pezeshkian sanoi haastattelussa myös, että Jemenin huthikapinalliset vastaavat omasta toiminnastaan eivätkä saa käskyjä Iranilta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu suuntasi kovaa kritiikkiä New Yorkin pormestaria Zohran Mamdania kohtaan puheessaan YK:n yleiskokouksessa. Netanyahu sanoi, etteivät juutalaiset tunne oloaan turvallisiksi Mamdanin New Yorkissa. Netanyahu syytti Mamdanin yrittäneen hiljentää hänet. Lisäksi Netanyahu kutsui Mamdania äärijärjestö Hamasin kaveriksi ja syytti Mamdania antisemitistiksi. Mamdani oli aiemmin sanonut haluavansa pidättää Netanyahun, jos tämä vierailee New Yorkissa. Mamdani on kritisoinut esimerkiksi Israelin toimintaa Gaasassa. Suomen miesten lentopallomaajoukkue yrittää jälleen tänään kukistaa yhden lajin suurmaista EM-kisoissa. Suomi kohtaa myöhäisillan välierässä Ranskan, joka voitti olympiakultaa Tokiossa 2021 ja Pariisin kotikisoissaan 2024. Ranskan ja Suomen ottelu alkaa kello 22 Suomen aikaa. Se pelataan Italian Milanossa. Keskiviikkona Suomi pehmitti Euroopan rankingin kärkimaan Italian puolivälierässä erin 3-2. Ranska on tuoreen rankingin 4. ja Suomi 6. Välierän voittaja pelaa huomenna Euroopan mestaruudesta ja häviäjän tie vie pronssiotteluun.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Uutisia vielä paikallisesti. Pormestarilohdon kävelypuolella on puihin kiinnitetty erikoisia varoituskylttejä. Laminoiduissa kylteissä varoitetaan alueella liikkuvista aggressiivisista peuroista, joita tulee erityisesti hämärän aikaan välttää. Satakunnan kansan lukija arvioi kylttien ilmestyneen metsään viikon sisällä. Kaupungin viheralueesta vastaava puistoputarhuri Minna Murtomäki kertoo, että kyltit eivät ole kaupungin kiinnittämiä ja kaupunki aikoo poistaa kyltit. Asiasta uutisoi Satakunnan kansa.
14: Radio Porin sää.
16: Semmoinen 11 astetta on lämpöä tällä hetkellä, vettä tulee taivaalta, ajoittaista sadetta päivällä pilvistä, kuluvan päivän yli lämpötila on plus 16 astetta ja alin plus 11 astetta, vuorokauden sadeen määrä yhteensä on semmoinen 2,7 mm.
14: Paikallinen Radio Porin.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Studiossa ei ole Taru Virtanen, erikoisen hyvää huomenta täältä Radio Porin Itäpuisto 3 studiosta. Täällä Virtasen Tarua ei tosiaan ole, vaan täällä on Etelätalo Aleksi tuttu lätkästä ja lauantailta. Minä täällä tuuraan Tarua tämän päivän ajan ja kiva päästä oikein tällä niin kuin pitkästä aikaa tekemään radiota aikaiseen aamuun. Tässä on jotain sitä fiilistä ja oli jotenkin erittäin romanttinen hetki myös itseni kanssa kävellä tuosta niin kuin sateisen viikkarin läpi tänne studion lämpöön ja todeta kuinka se syksy sieltä on tullut ja lehdet tippuu puista ja on kylmä ja on märkä ja on kaikki, mutta sisällä on lämmin. Pistetään koneita ihan todenteolla käyntiin nyt musiikissa seuraavassa Damiano David Tyler Nye Rogers Talk to Me. Tästä lähdetään kuulkaa eteenpäin.

0: Money for Nothing. Dire Straits soi tässä vartin yli 7 on kello, kuuntelijat Radioporin aamua täällä Etelätalo Aleksi siis Virtasen Tarua tuurailemassa. Oikein mukavat huomenet täältä Itäpuistosta itse kullekin. Tänään siis 25. syyskuuta nimppareita viettää Kullervo. Oikein mukavaa nimpparia kaikille kullervoille. Syyskuu vielä ehkä sellainen syksyn pehmeä traileri ja varsinainen show alkaa sitten vasta lokamarraskuussa. Tämä syyskuu on ollut vielä ihan mukavaa yleensäkin tämmöistä ajoittaista, oikein lämmintäkin voi olla. Ja aika hyvää keliä on ollut ylipäätään tässä pari viime päivää. Nyt toki tänään aamulla sitten oli tämmöinen mukavan raikas herätys, kun tänne Itäpuisto 3 studioon käveli. Yleensä sitten lokamarraskuussa alkaa olemaan iskee se todellisuus sitten todenteolla vasten kasvoja, että välillä mennään melko kylmissä ja märissä säissä sitten siellä eteenpäin, mutta toden totta. Ja tällä päivämäärällä Keijo Keke Rosberg saavutti ensimmäisen pohjoismaisena Formula 1 maailman mestaruuden. Onnea Keke Rosbergille vielä täältä Itäpuisto 3 studiosta. Tämmöinen tapahtuma osui tuolta päivän Wikipediasta silmään. Seuraavaksi musiikissa Pinkkiä. Tämä kappale on hänen klassikkohittinsä Runaway.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Pink Runaway soi tässä 7.19 on kello. Seuraavaksi musiikissa olisi Leavy and the Leavingsia, legendaarista Leavy and the Leavingsia, Pohjoisen taivaan alla. Ai että, mikä biisi tähän syksyiseen aamuun.
1: Radio Pori.
2: Kun sun tukkansa tollain?
3: Mä odottelen mustaperjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
2: Ja suu tän hyttysi.
4: Pihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
5: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
6: Tervetuloa Erkuun.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95. Sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkara, mutta taatusti porilaista. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina lauantai ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vaikka kaikki. Tutustu valeporilaisiin, porikorttelit.

0: kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
5: joka torstai.
4: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
5: Poristaan. Torstaisin 1-2.
6: Rytinää ja maaleja. Ässät Saipa Enersense-areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Porinpäivän kunniaksi ohjelmaa. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
7: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tuossa Virtasen Tarun kanssa, joka piipahti äkkiä täällä Itäpuisto kolmosessa, taivasteltiin, kuinka upea biisit meillä täällä soikaan. Levy and the Leavings pohjoisen taivaan alla on kyllä klassikko vailla vertaa. Ja tuossa ennen niitä pyöri mainoksia, ja mainoksista omaan korvaani kantautui tuttu konsepti viime vuodelta, eli Valeporilaisten yö. Niin mä ajattelin nyt, että me voitaisiin vähän katsoa noita valeporilaisia, mitä meillä tuolla on, kun ollaan aika tästä Blankkaa solo. Ja sen jälkeen katsotaan vähän, mitä meillä on tarjolla tänään yöllä.

0: Solo.
1: Blanka Solo 729 on kello, kuuntelet perjantaista Radio Porin aamua. Täällä täällä on Aleksi, siis sun seurannas aina tuonne 11 asti. Ja tosiaan valeporilaisten yö, se on tänään agendana meillä täällä rakkaassa kotikaupungissa. Huomennahan vietetään Porin päivää, niin siihen liittyen meillä on tämmönen upea valeporilaista juhlistava tapahtuma. Aitoa porilaista, mä en tiedä saako sitä enää mistään, kun Cafe Parlamentti meni kiinni. Laita WhatsAppiin viestejä, jos jostain aitoa porilaista löytyy, 0445902577. Sinne voi laittaa viestiä, mistä löydät aidon porilaisen näinä päivinä. Mutta mä kokosin täältä tämmöisen mielenkiintoisen valikoiman näitä valeporilaisia, mitä täällä oli porikortteleiden sivuille jo lyöty. Ja eikä pitää nostaa täältä kyllä Pang Thai Bistron valeporilainen. Se sisältää nimittäin baby salaatilehtiä, nauhanuudelia, black bangus kalaa ja bangin pähkinäistä kastiketta. Ja tässä nyt on toi valeporilaiskonsepti otettu hyvinkin vakavasti, koska siinä ei mitään ole tuommoista niinku porilaista, mutta toki siinä on ehkä, toi on ehkä sitten niinku porilainen with Thai twist, sanotaan näin. Mielenkiintoinen konsepti. Itse en valitettavasti tuota voi maistaa, koska siinä on kalaa ja minä en kalaa pysty syömään. Sitten löytyy valeporilainen alla trattoria Dante Pai Galle. Upea tämmönen pizzamainen selkeästi lähdetty hakemaan tuommoista pizzafiilis tuohon valeporilaiseen. Siihen on tulee spiritmakkaraa, juustoa, tomaattikastiket, raikasta salaattia, pikkä löytyy punasipuli ja savuaioli. Ja semmoisella lähdetään sitten liikkeelle tuolla Dantessa. Sitten lettukahvela tuossa kauppahallissa alakerrassa, niin siellä on lettukahvelan tapaan valeporilainen, jos joko kana tai possu tai veke täyte, vain 6 €. Siellä selkeästi on joku tuommoinen täyte, salaatti ja jotain soosia siinä kyljessä. Se on tehty tosiaan tuommoisen kahden vohvelin.

0: Westerin yhtyeinen Tvo on 3.20 vaille 8 on aamulla kello perjantai päivä 25. syyskuuta. Nipparit viettää Kullervo oikein mukavaa nipparia sinne. Seuraavaksi musiikissa Blue sekä Elton John, Sorry Seems to be the Hardest Word.
1: Radio Pori.
2: Yrittäjä, puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avainkännykäs.
3: Häh? Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää J-Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Maija O.P. Pohjolasta, moi. Keskittykää.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.

0: kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Sorry seems to be the hardest bird, Blue, ja Elton John soi tässä semmoinen 10 minuuttia noin vajaa kello 8 aamulla on kello. Kuuntelette Radio Porin aamua tällä ja tällä tavalla Aleksi sun seunanasi. Luen tältä Satakunnan Kansasta juttu, että ensi viikolla Suomeen on luvattu lämmintä säätä. Asteen tarkkuudella säätä ei vielä voi ennustaa, mutta sään yleiskuva muuttuu joka tapauksessa. Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala kertoo. Suomen yllä on pitkään vaikuttanut matala paine, mutta nyt Itä-Eurooppaan saapuu laaja korkeapaine, joka yltää siis Suomeen saakka. Samalla Pohjois-Atlantilla on matalapaineen alue, alueiden välistä puhaltaa lämmintä eteläistä ilmavirtaa melko voimakkaastikin, joten lämpöä tulloo. Kannattaa kaipaa ne shortsit sieltä kaapin perukolta vielä ensi viikoksi, niin voidaan nauttia vielä shortsikeleistä viikon verran. Haloo Helsinki Gardenia seuraavaksi tällä taajuudella.
1: On vaan yksi kävis, vaan yksi Pori Tori ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Halo Helsinki, Gardenia soi tässä 7.52 on kelloa on tuota pikaa tuossa tasamaissa uutisia sekä säätä kannattaa pysyä tajuudella. Tiedät mitä tulee taivaalta ja mitä tulemaan pitää muutenkin, mitä maakunnassamme, kaupungissamme ja ylipäätään valtakunnallisesti tapahtuu, niitä tulossa siis tuossa tasalta. Ennen sitä yhden kappaleen verran vielä musiikkia, se on Robbie Williams ja Angels.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Kuinka tukkasa tollain?
3: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
2: Ja suu tän hyttysi.
4: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiauto. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
5: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
6: Tervetuloa Erkuun.
7: Pripolipori.
8: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
7: Onnistuu.
8: Ja lounaan.
7: Onnistuu.
8: Ja kokoustilan.
7: Onnistuu.
8: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
7: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
10: Sä et sen verran kermuperistä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
11: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
10: Se on muuten, se on ihana.
11: Miksi mä menisin pelaa sateella?
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
14: joka torstai.
13: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
14: Poristaan. Torstaisin 1-2.
15: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
16: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
17: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
18: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
17: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
19: K-lataus. Arkesi varrella.
20: Radio Pori. STT:n uutiset.
21: Hyvää huomenta uutisista. Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Shah toivoi kansainväliseltä yhteisöltä tukea Nepalille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Yhdysvaltain maahanmuuttovalvonta on yhä militarisoidumpaa ja väkivaltaisempaa, arvioi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestön tuoreen selvityksen mukaan erilaiset väärinkäytökset ovat toistuneet eri puolilla Yhdysvaltoja, riippumatta valtaa pitävästä puolueesta tai muista paikallisista olosuhteista. Amnestyn mukaan kyse on laajemmasta toimintamallista, eikä vain yksittäisistä ylilyönneistä. Amnesty vaatii maahanmuuttopoliisi ICEin välitöntä lakkauttamista ja Yhdysvaltain maahanmuuttovalvontajärjestelmän uudistamista kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaiseksi. Roomalaiskatolilaisten johtaja Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Perjantain ohjelmassa on myös vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Siellä paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Moskin SpaceX-yrityksen Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Aviaton Week-lehden mukaan Stubb kertoi jo alkukuusta Pariisin avaruushuippukokouksessa, että hän pyytää Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat yhteydet.
20: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Viljan kuivaamossa syttyi palon alku Ulvilan Leineperissä torstaina iltana, kun kuivaamon esipuhdistajan sähkömoottori kärähti. Kuivaamossa olleet hälyttivät pelastuslaitoksen paikalle kello 20.05. He saivat omalla neuvokkaalla toiminnallaan tilanteen hallintaan niin, että pelastuslaitoksen tehtäväksi ei varmistaa tulipalon sammuminen. Tästä kertoo päivystävalmestari Tuomas Kiskola. Paikallaolijat saivat sähkömoottorin virrattomaksi ja tekivät alkusammutuksen niin, ettei tulipalo päässyt leviämään moottorista ympäristöön. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
20: Radio Porin sää.
0: 11 astetta se on lämpötila tälläkin hetkellä. Vettä ropisee vieläkin taivaalta. Tuuli puhaltaa tuolta pohjoisen suunnasta 3,6 metriä sekunnissa. Ajoittaista sadetta päivällä sitten pilvistä kuluvan päivän ylilämpötila on plus 16 ja alin plus 11 astetta. Vuorokauden sademäärä yhteensä semmoinen 2,4 milliä. Huomenna sitten lauantaina ajoittaista sadetta aamulla pilvistä, yöllä puoli pilvistä. Huomisen päivän ylilämpötila on sitten taas plus 13 astetta ja alin plus 10. Huomenna tulee vettä peräti 9,2 milliä.
20: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

Abba, Lay or Your Love on Me soi tässä 8.07. on kello, kuuntelet Radio Poria. Täällä Etelätalo Aleksi tuuraa Virtasen Tarua aamussa. Perjantai-aamua mennään oikein sateisissa merkeissä, mutta ei anneta se häiritä. Meillä on oikein hyvä fiilis, niin se riittää meille. Aivan tuota pikaa kuullaan musiikkia Taylor Swiftiltä sekä Eppu Normaalilta. Tuollaisella katralla lähdetään eteenpäin. Sen jälkeen puhutaan asiasta, joka hinta aamulehden mukaan halpenee. Kyseessä ei valitettavasti ole polttoaine, mutta toinen hyvin suomalaisille tärkeä asia.

0: Tässä soittelee Eput, Eppu Normaali, En saa mielestä sinua. 8.14 on kello, kuuntelet Radio Poria, Porin aamua täällä Etelätalo Aleksi kuule. Sinun seuranasi vietteleepi aikaa aina tuonne kello 11 saakka. Oikein mukavaa, että olet linjoille eksynyt, olet enemmän kuin tervetullut. Ja tuossa lupailin kertoa asiasta, mikä halpenee, mutta se ei ole valitettavasti polttoaine, saisi kyllä sekin halveta, herra jumala. Mutta kuitenkin kahvin hinta, kyllä, kaffe, sumppi, rakkaan lapsella monta nimeä, mutta niitä ei kerro ääneen. Näin kertoo siis Aamulehti. Muutos on lehden mukaan ollut jo nähtävissä kaupoissa suomalaisten suosimista merkeistä. Esimerkiksi Kultakatriina on myyty alennuksella reilun euron hintaan, ja presidentti on saanut alle 6 eurolla. Syynä hinnan putoamiseen on kahvin maailmanmarkkinahinnan kääntyminen laskuun. Tämä on puolestaan seurausta sitten suurimman tuottajamaan Brasilian erinomaisesta sadosta. Merkkejä hinnan laskemista nähtiin jo viime talvena, jolloin satonäkymät todettiin hyviksi. Kahvin korkea hinta oli pitkään puheenaihe, kun suomalaisten suosikkikahvit maksoivat yleisesti 10 euroa paketilta tai jopa enemmän. Lapinjärveläisellä huoltoasemalla juhlamokkapaketista vaadittiin jopa 16,60 euroa. Siinä on hei litrahinta kohdillaan tuossa tuotteessa, mutta kyllä vain. Me saamme nyt mustaa kultaa kohta. Musta ei, eikä öljystä ei puhuta nyt, vaan niin kuin tuosta kahvista puhutaan, niin saamme juotavaa mustaa kultaa kohta alennettuun hintaan tai silleen niin kuin siihen hintaan, mitä on tottunut. Just kavereiden kanssa meillä yleinen puheenaihe on, että muistatko sitä aikaa, että kertoo muuten varmaan, että mä oon vanha, mutta muistatko sitä aikaa, kun juhlamokkaakin saattoi saada 3 pakettia 9 eurolla alennuksesta jostain S-kaupasta, niin se oli kyllä aikaa, mutta ei ole pitkään semmoisia aikoja ollut. Aiva Max, My Head, My Heart, sen jälkeen jatketaan lähetystä, kuulkaa ettipäin.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: My head, my heart, Ava Max soi tässä. 8.19 on kello, kuuntelet Radio Poria, Suomen, meidän sanon Suomen porilaisin viikonloppu, mutta tämä varmasti on Suomen porilaisin aamulähetys, siitä voin mennä melkein jopa takuuseen. Musiikkia aivan tuota pikaa tulossa lisää, Mike Oldfield, Mackie Riley, Moonlight Shadow.
1: Radio Pori. Yrittäjä, puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
2: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
4: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Luna, the beauty show, is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love. It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
6: Tekstitys myös selkosuomeksi.
7: Luna, the beauty show, now at Rakastajat Theatre.
8: Tickets and more information, rakastajat.fi.
9: Hei Elli, sä näytät tosi hyvältä.
10: Juu, me ollaan hommat hoidettu aina sellaisen virkeän nelikymppisen kanssa. On meinaa hyvä ja ketterä ja toimintakykyne. Pelit ja vehkeet on viimeisen päällä.
9: Mikä sellainen oikein on?
10: Länsinostot.
11: Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
12: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet miinus 30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
2: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Mike Oldfield ja Maggie Riley, Moonlight Shadows soi tässä 8.25, näyttäisi olevan digitaalit mulla täällä, ja oletan, että ne pitää paikkaansa. Ja te puhuitte teoin, kansalaisliike on rauhanomainen kansanliike, toivon yhdenvertaisuuden oikeudenmukaisen Suomen puolesta. Ja tänään Porissa järjestetään Lahden ja Helsingin kanssa samaan aikaan tuossa Etunaukiolla 12-16 rauhanomainen putoamisvaara mielenosoitus. Ja syy tälle mielenosoitukselle on sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvat leikkaukset, niitä vastaan halutaan osoittaa mieltä. Haastateltavana meillä on ollut Siri Blomroos liikkeeltä, ja hänen kanssaan on käyty läpi tätä tapahtumaa, sen taustoja ylipäätään tätä, mistä on kyse. Päästetään Siri aivan tuota pikaa ääneistä ennen musiikkia. Tässä Barjan Boys ja Komiat, ja he haluavat antaa viestin, että koko Suomi saisi luvan tanssia. Täällä mennään, ei muuta kuin mukavaa perjantaista aamu juuri sinulle, hei sinne, ja pidähän oikein mukavaa päivää.

0: Koko Suomi tanssii, Boys and Boys ja Komiat soi tässä ja nyt päästetään ääneen. Te puhuitte Teon kansalaisliikkeeltä Siri Blomrus ja tuosta putoamisvaara mielenosoituksesta, mikä tänään tosiaan Eetun aukiolla kello 12-16 järjestetään, niin puhutaan seuraavaksi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Haastateltavana langan toisessa päässä te puhuitte Teon kansalaisliikkeestä Siri Blomrus. Moikka!
3: Terve.
2: Eetun aukiolla järjestetään perjantaina putoamisvaaran mielenosoitus. Mikä on se kaikista tärkein viesti, jonka haluatte tällä tapahtumalla kuuluviin?
3: Se on semmoinen, että kun järjestöiltä leikataan, niin seuraukset ei jää järjestöihin, vaan ne näkyy ihan ihmisten arjessa.
2: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen on tulossa isot leikkaukset ja STEA-avustuksia esitetään leikattavan jopa kolmanneksella. Miten nämä leikkaukset näkyy konkreettisesti täällä Satakunnassa ja Porissa?
3: No, tämän koko luokan seurauksia voi oikeastaan vain arvailla. Selvää on, että kaikki toiminta ei voi jatkua entisellään, kun rahoituksesta leikataan noin iso osa pois. Esimerkiksi Ystäväkahvilla Muru on ainakin tiedottanut tehneet tämmöisen varautumissuunnitelman ja sen mukaan nykyisiä toimintoja tullaan supistamaan ja mahdollisesti jopa ihan lopettamaan. Moni tulee jäämään ilman apua, koska julkinen sote nojaa nykyisellään järjestöjen tietotaidon varaan aika isosti.
2: Satakunnan hyvinvointialue, kuten muutkin hyvinvointialueet, painii jo valmiiksi tiukassa taloustilanteessa. Millaista aukkoa järjestöt ja niiden tarjoama toiminta on tähän asti täyttäneet?
3: Ihan kun sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta katsoo, niin siellä kerrotaan järjestöjen olevan osa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää. Niiden toiminta täydentää julkisia palveluja ja järjestöjen tarjoama tuki voi olla osa palveluketjua tai kokonaisuutta. Järjestöt tavoittaa tosi laajasti ihmisiä ja niiden toiminnan avulla edistetään ja vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Järjestöt voi toimia hyvinvointialueen tukena ihan muun muassa asukkaiden kuulemisessa. Ja paikalliset ja alueelliset järjestöt on usein tosi merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutteja, ennen kaikkea työllistäjiä.
2: Millaista ohjelmaa ja toimintaa nyt Eetun aukiolla on sitten luvassa 12-16? Kuka tahansa voi ilmeisesti myöskin tulla paikalle osoittamaan mieltään ja tukeaan.
3: Kyllä, näin on. Kello 12 te puhuitte Teon aktiivilla osuu tervetulosanat ja siitä noin 10 minuutin välein on ennalta sovittuja puheenvuoroja monipuolisesti. Kuka vaan on tervetullut tosi matalalla kynnyksellä, rauhanomaisin kyltein tai ilman. Tämä on oikein tosi hyvä ensimmäiseksi mielenosoituskokemukseksi, koska me ollaan tämmöinen hyvin hyvin rauhanomaisesti mieltä ilmaiseva kansalaisliike.
2: Mielenosoituksia järjestetään samanaikaisesti Porin lisäksi myöskin Helsingissä ja Lahdessa. Mitä toivot, että Arkadianmäellä tai paikallisessa päätöksenteossa ymmärrettäisiin näiden leikkausten pitkäaikaisista seurauksista?
3: No, leikkaukset tuo kustannuksia julkiseen talouteen, koska julkisen soten tulee täyttää ne järjestöjen aukot. Moni järjestö on tarjonnut vertaistukea käytännön

0: ympäristötyöstä on leikattu ja leikataan lisää. Ja myös rikollisuus tulee kasvamaan leikkausten myötä.
1: Paljon on siis vaikutuksia. Siri, tähän loppuun vielä. Miten sinä itse oot ajautunut tai lähtenyt mukaan, te puhuitte teoin kansalaisliikkeeseen?
0: Auttamisen halusta, että Porissa ei ollut tämmöistä tapahtumaa ja katsoin, että muissa kaupungeissa oli niin hieno ja yhtenäinen meininki, niin mä halusin tuoda sen myös tänne meille.
1: Kiitoksia Siri Blomroos haastattelusta ja oikein hyvää mielenosoitusta.
0: Kiitos paljon ja tervetuloa mukaan.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Resu Redford viilenee, 8.41 on kello, perjantai 25. syyskuuta, nimppareita viettää Kullervo, oikein mukamaan nimpparia sinne suuntaan, mikäli nimesi on Kullervo. Aivan totopikaa musiikissa Nick Kershaw, I won't let the sun go down on you.
1: Radio Pori.
2: Paljon sulla nousee istualtaan?
3: No, istuen nostan 200 tonnia.
2: Mä oon nostanut 350 tonnia.
4: Eihän kukaan jaksa tuollaisia nostaa.
2: Jaksaahan. Länsinostojen kalustoilla pystyy nostamaan vaikka mitä ahtaista tiloista vaativiin elementtisiirtoihin. Eikä itse tarvi tehdä muuta kuin istua.
5: Voimaa, ketteryyttä ja korkeutta. Länsinostot. 40 vuoden kokemuksella. Länsinostot.fi.
6: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
7: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
8: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
12: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
10: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O, Rayo.
13: Rytinää ja maaleja. Ässät Saipa Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Porinpäivän kunniaksi ohjelmaa. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
14: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
15: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
16: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
17: Joka torstai.
16: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
17: Poristaan. Torstaisin 1-2.
18: Pripolipori.
19: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
18: Onnistuu.
19: Ja lounaan.
18: Onnistuu.
19: Ja kokoustilan.
18: Onnistuu.
19: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
18: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
20: Moikka.
21: Moi.
20: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
21: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
20: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
21: Totta kai voi. Noni, moi.
20: 2 ruuvia. Ihan totta.
22: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
23: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on you, soi tässä 8.48 on kello. Ei kauaa kuulkaa, niin kello lyö taas tasan, se lyö tasan 9 sen merkiksi, että yksi tasatunti taas päättyy ja on luvassa tällä taajuudella jälleen kerran uutiset, paikalliset sekä valtakunnalliset sekä myöskin sää. Sitä ennen palaillaan kerran vielä ääneen. Nyt kuullaan muutaman kappaleen verran musiikkia, tätä tulossa Nealta, Sam Say sekä Arttu Viskrilta, kun me diskossa suudeltiin.
1: Paikallinen. Radio Pori.
2: Timing.

0: Kun me diskossa suudeltiin, Arttu Viskari soi tässä, 8.55 on kello, sateinen Pori on edessäni. Aamutoutopikaa siis uutiset sekä sää luvassa, sitä ennen kuunnellaan kappaleen verran musiikkia, Alan Walker, Sing Me to Sleep.
1: Radio Pori.

0: sä tolleen?
1: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti on ajanut ilman lasia.
0: Ja suu tän hyttysi.
2: Pihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erkku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkuun.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
9: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
10: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
11: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
10: Oot sä tosissas?
12: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
13: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
14: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkaraa, mutta taatusti porilaista. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina lauantai ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vaikka kaikki. Tutustu valeporilaisiin porikorttelit.fi.
15: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin salamurhayrityksessä heinäkuussa 2024 haavoittunut katsoja on kuollut, presidentti kertoo Truth Social-alustallaan. Iäkäs mies oli yksi kahdesta tilaisuudessa Butlerissa Pennsylvaniassa vakavasti haavoittuneesta. Häntä ammuttiin käsivarteen ja vatsaan. Mies kuoli 76-vuotiaana. Yksi tilaisuudessa ammutuista sivullisista, 50-vuotias pelastaja, sai tuolloin surmansa. Trump itse selvisi salamurhayrityksestä korvahaavalla. Kuolleen perhe vahvisti asian yhdysvaltalaismedialle annetussa lausunnossa, joka ei kertonut kuolinsyytä. Pennsylvanian osavaltion oikeusministeri Dave Sunday kertoi X:ssä, että kuolinsyynä olivat ampumahaavoihin liittyneet komplikaatiot. Roomalaiskatolilaisten johtaja Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Perjantain ohjelmassa on myös vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Siellä paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu suuntasi kovaa kritiikkiä New Yorkin pormestaria Zohran Mamdania kohtaan puheessaan YK:n yleiskokouksessa. Netanyahu sanoi, etteivät juutalaiset tunne oloaan turvallisiksi Mamdanin New Yorkissa. Netanyahu syytti Mamdanin yrittäneen hiljentää hänet. Lisäksi Netanyahu kutsui Mamdania äärijärjestö Hamasin kaveriksi ja syytti Mamdania antisemitistiksi. Mamdani oli aiemmin sanonut haluavansa pidättää Netanyahun, jos tämä vierailee New Yorkissa. Mamdani on kritisoinut esimerkiksi Israelin toimintaa Gaasassa. Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla, ei tappamisella. Presidentin mukaan Iran ei halua jatkaa sotaa. Pezeshkian sanoi haastattelussa myös, että Jemenin huthikapinalliset vastaavat omasta toiminnastaan eivätkä saa käskyjä Iranilta.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Uutisia vielä paikallisesti. Porin aikuiskoulutussäätiö on saanut poikkeamisluvan uuden lentokonehallin rakentamiseen Porin lentokentän yhteyteen. Kaksikerroksisen korkuisen hangaarin on tarkoitus rakentaa Länsirannikon koulutus Oy:n sekä Suomen ilmailuopiston käyttöön. Hallin yhteyteen tulee myös opetustiloja ja paloautohalli. Hallin koko on noin 3804 metriä. Rakennus sijoittuisi ilmailuopiston tielle noin 3,5 kilometrin päähän Porin keskustasta. Alueella ei ole asemakaavaa. Poikkeamislupa tarvitaan, koska suunniteltu rakentaminen ylittää selvästi rakennusjärjestyksen mukaisen 604 kerrosnelimetrin enimmäismäärän. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
16: Radio Porin sää.
18: 11 astetta ja pilvistä, tuntuu kun plus 10, tuuli puhaltaa suoraan pohjoisesta 3 metriä sekunnissa noin. Ajoittaista sadetta päivällä pilvistä, kuluvan päivän ylilämpötila on plus 16 astetta ja alin plus 11 astetta, vuorokauden sademäärä yhteensä semmoinen 2,4 millimetriä. Huomenna sitten lauantaina ajoittaista sadetta aamulla pilvistä, yöllä puoli pilvistä, huomisen päivän ylilämpötila plus 13 ja alin plus 10 astetta.
16: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Tässä on Rem, The One I Love. 9.07 on kello, kuuntelet Radioporin aamua. Täällä Etelätalon Aleksi tuuraa Virtasen Tarua. Oikein mukavaa huomenta sulle. Toivottavasti perjantai-aamu on tähän mennessä mennyt hyvin ja toivottavasti perjantai-päivä menee vielä paremmin. Se on kuule perjantai-viikonloppu edessä ja koko elämä edessä. Mitäs meidän sitten tehdä? Laittakaa ihmeessä studion WhatsAppiin 0445902577 vaikka fiiliksiä, että mitä tänään on suunnitelmissa. Monella varmasti suunta käy tuonne Enersense-areenalle. Kello 18.30 siellä nimittäin tippuu kiekkojäähän S-Saipa-ottelun merkissä. Joukkueethan kohtasi tuossa keskiviikkona jo keskenään ja tuolloin Pata kävi nappaamassa voittolaukauskilpailussa voiton lappeenrantalaisjoukkueesta ja nyt sitten uusinta ottelu ja pelipaikka, se vain muuttuu, se siirtyy tänne Porin Enersense-areenalle. Ässien tai sanotaan Isomäen iltaan saadaan yksi legendaarinen paluumuuttaja, joka on hetken aikaa ollut nyt pois. Otetaan tästä lisää aivan tuota pikaa, kun on aika pari musiikkiesitystä. Tässä Alex Foren, Fever Dream ja Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry.

0: Sign of being sorry, Enric Iglesias tässä vartin yli 9 on kello, kuuntelet Radio Porin aamua täällä Aleksia, täällä talous on seurannassa, miten sulla menee. Tänään on jääkiekko-ottelua luvassa perjantain kunniaksi Energence Areenalla, sytytetään lamput jälleen kerran ottelun merkiksi. Ässien huima tuloskunto sen kun vaan jatkuu jatkumistaan, Patal on nyt 5 ottelun voittoputkessa, ei huono, ei ollenkaan huono. Viimeinen voitto tuli Saipaa vastaan keskiviikkona Lappeenrannan kisapuistossa voittolaukauskilpailussa. Siellä Ässien sankariksi nousi totta kai maalivahti Jan Bednar, mutta myös sitten Ässien ykkössentteri Cameron Hillis. Tänään Isomäen lehterillä nähdään jotain, tai kuullaan jotain legendaarista, mitä ollaan totuttu kuulemaan siellä, mutta alkukaudesta jostain syystä ei olla kuultu. Nimittäin kansa on kysynyt, missä on Spider-Man? Ei Spider-Man, vaan missä on Simo Koskinen? Meidän legendaarinen kuuluttajamme Simo Koskinen on alkukauden ollut jossain menoilla, meiningeillä, lomilla, kuka tietää missä, mutta nyt siihen tulee muutos. Nimittäin perjantaina kuuluttajalegenda on jälleen tuttuun tapaansa nostattamassa Isomäki Areenan tunnelmaa. Tervetuloa takaisin, Simo Koskinen. Nuo on kyllä niin kuin sanotaan, nuo on isot saappaat täyttää, se on tosi vaikea täyttää ja kyllä Simo on niin kuin... Mä veikkaan, että joskus Simo Koskinen lopettaa, mitä en usko, Simo Koskinen on siellä ikuisesti Isomäessä, niin hänen äänensä jää jotenkin kaikumaan sinne kyllä ihan varmasti Isomäkeen, että se ääni ei sieltä lähde mihinkään, se pysyy siellä aina. Simo on niin paljon siellä kuuluttanut ja niin legendaarisesta liigakuuluttajasta on kyse, niin se ääni ei sieltä koskaan tule katoamaan. Benjamin ja Bess, paremmin kuin kukaan muu, niin tekee Simo Koskinen kuuluttaja hommia. Seuraavaksi soitetaan tällä taajuudella tämä kappale.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muisto tässä. Seuraavaksi olin sen luvassa Smooth Operator-kappale Seidiltä.
1: Radio Pori. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
2: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppii realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
6: Suorita Let's Go-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
1: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
7: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Moro!
10: Moro!
9: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
10: Joo.
9: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
10: Mulla on avainkännykäs.
9: Ah, mitä sä ton teet?
10: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
9: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
10: Totta kai voi. Noniin, moikka.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95. Sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Maija OP Pohjolasta, moi. Keskittykää.
2: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP Pohjolaan. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tässä soi Smooth Operator Seidiltä. 9.27 on kello. Radio Porin aamu on lähetys, mitä kuuntelet. Tervetuloa kuuntelemaan. Ja aivan tuota pikaa Kaija Koon kappaleen jälkeen puheenaiheessa meillä olisi tämmöinen, sanotaan, yhteen juhlaan liittyvä herkku, joka nyt ilmeisesti yrittää vallata muitakin juhlia. Se on, se sanotaan, että se on curveball. Se on sitä, että uskoisi kyllä itsekään. Mutta lupasin Kaija Koota, ja siitähän minä toivotan. Tämä on onnellinen loppu legendaariselta Kaija Koolta tämän jälkeen siis. Lisää puheenaiheita, ei muuta kuin mukavaa perjantaista aamua just sulle.

Moikka jako, onnellinen loppu, tasan 9:30 on kello, oikein mukavaa perjantaista huomenta täältä Itäpuisto 3 studiosta Radio Porin pääkallopaikalta. Miten sulla menee, onko kaikki jees? Suomalainen tämmönen sanotaan hyvin keväiseen juhlaan liittyvä herkku on nyt valtaamassa syksyisiä ja talvisia juhlia, ja se vähän hirvittää minuakin tässä nimittäin. Suomalainen mämmi ei jatkossa kuulu enää vain pääsiäiseen, kauppuihin tulee nyt omat mämmit sekä joulu- että Halloween-sesonkiin. Anteeksi, mitä? Anteeksi, mitä? Kyllä tämmöinen kympiltä kerrosmämmi on nyt valtaamassa, kuulkaa, markkinoita täältä syksy-talvisesongiltakin. Halloween kerrosmämmissä on mukana hedelmäinen kastike, kun taas joulutuotteessa makumaailmaan täydentää glögin makuinen kastike. Mämmejä myydään 10-tuotemerkillä. Tästä kertoo siis helsinginuutiset.fi. Ja sitten täällä myös kymppimaukkoa toujusta. Laura Koskela kertoo näin, että mämmi on vahvasti suomalainen klassikko, mutta emme näe mitään syytä sille, miksi sitä pitäisi nauttia vain yhtenä sesonkina vuodessa, minä näen. Halusimme tuoda tutun maun uusiin tilanteisiin ja tehdä mämmistä helposti lähestyttävän herkun myös syksyyn ja jouluun. Tuotekehityspäällikkö siis Laura Koskela kymppimaukkoa kertoo tässä tiedotteessa. Että tämän tavoitteena on ilmeisesti tuoda suomalainen klassikko osaksi muitakin juhlahetkiä kuin pääsiäistä. Perinteitä voi kunnioittaa myös uudistamalla niitä. Halloween ja joulu ovat meille luontevia sesonkeja, koska niillä voi kokeilla, millaisia uusia käyttötilanteita mämmille voidaan löytää, Koskela toteaa yrityksen tiedotteessa. Ja molemmat mämmikerrosversiot löytyvät kauppojen pakastealtaista. Uutuustuotteet ovat vegaanisia, maidottomia ja laktoosittomia. Aika mielenkiintoinen konsepti. Mä en sano mitään muuta kuin mielenkiintoinen konsepti. En ole vielä mielipidettäni muodostanut näistä tuotteista, koska mä en ole niitä maistanut. Mutta sanotaan, että se perusmämmi, kunhan se dippaa siihen vaniljakastikkeeseen niin silleen, että siihen menee yksi semmoinen kokonainen vaniljakastikepurkki menee siihen mämmiin, niin se on muuten jees. Mutta sitten taas, kerrosmämmi, mä en tiedä, kun se mämmi vaatii sen vaniljamaitoisen kastikkeen siihen ehkä, niin mä en tiedä, miten sitten toimii tommonen joku, vaikka tää nyt haluaa.

0: Iltaa se menee hyvin tai se menee ohin. Siinä on hyvä muistisääntö elämään. 9.40 on kello seuraavaksi musiikissa. Pet Shop Boys, Always on my mind.
1: Radio Pori.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima,

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
4: Vaasansähkö.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itse asiassa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.
9: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Ilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Welkommen.
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkara, mutta taatusti porilaista. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina lauantai ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vaikka kaikki. Tutustu valeporilaisiin porikorttelit.fi.
14: Pripolipori.
15: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
14: Onnistuu.
15: Ja lounaan.
14: Onnistuu.
15: Ja kokoustilan.
14: Onnistuu.
15: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
14: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Pet Shop Boys, Always on my mind, 9.48 on kello, kuuntelet Radio Porin Suomen porilaisinta viikonloppua, mikä meillä on meininki täällä.
1: Oho.
0: Herra, jos menisin tukehtua täällä suoraan radiolähetykseen, sitäkin oltaisiin varmaan saatu puheen aihe, mutta jätetään se nyt tällä kertaa kuitenkin väliin. Ei kauankaan kuule, niin kello lyö tasan taas uutisten sekä sään merkiksi, kun ollaan ennen viimeistä spiikkiä tuossa Teddy Swimsia, Lose Control.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Teddy Swims, Lose Control soi tässä 9.52 on kello 25. syyskuuta perjantai-päivä. Kuuntelet Radio Porin aamua täällä Etelätalon Aleksi sun seurannas. Miten meillä menee? Onko meillä kaikki jees? Laita ihmeessä WhatsAppiin fiiliksiä 0455902577 sieltä puhelusta tai puhelimesta, WhatsApp-puhelimesta löytyy meidän studiomme. Sinne voi ottaa yhteyttä ihan milloin vain. Täältä sitten kyllä niitä katsomme, niitä viestejä, kun no nyt näköjään luuri on sanonut itsensä irti, mutta laita selaturin päähän ja näin ollen pystyn katsomaan, onko sinne jotain tärkeää tullut. Mutta kuitenkin, aivan tuota pikaa luvassa olisi uutisia sekä säätä paikallisesti sekä myöskin sitten valtakunnallisesti uutisia STT:n toimittamana, niin kannattaa ihmeessä pysyä nyt taajuudella, niin tiedät, mitä tapahtuu maailmalla, mitä tapahtuu Satakunnassa ja Porissa ja mitä sitten tulee taivaalta. Tällä hetkellä taivaalta ei onneksi tule mitään, niin ollaan aika hyvissä, mutta Vesala muitakin ihmisiä viihdyttää ennen uutisia vielä meitä tässä nopeasti.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin. Hyvä. Woo!
3: Saa oppii realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa.
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
14: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää perjantai-aamupäivää uutisista. Yhdysvaltain maahanmuuttovalvonta on yhä militarisoidumpaa ja väkivaltaisempaa, arvioi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestön tuoreen selvityksen mukaan erilaiset väärinkäytökset ovat toistuneet eri puolilla Yhdysvaltoja, riippumatta valtaa pitävästä puolueesta tai muista paikallisista olosuhteista. Amnestyn mukaan kyse on laajemmasta toimintamallista, eikä vain yksittäisistä ylilyönneistä. Amnesty vaatii maahanmuuttopoliisi ICEin välitöntä lakkauttamista ja Yhdysvaltain maahanmuuttovalvontajärjestelmän uudistamista kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaiseksi. Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla, ei tappamisella. Presidentin mukaan Iran ei halua jatkaa sotaa. Pezeshkian sanoi haastattelussa myös, että Jemenin huthikapinalliset vastaavat omasta toiminnastaan eivätkä saa käskyjä Iranilta. Roomalaiskatolilaisten johtaja Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Perjantain ohjelmassa on myös vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Siellä paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Muskin SpaceX-yrityksen Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Aviaton Week-lehden mukaan Stubb kertoi jo alkukuusta Pariisin avaruushuippukokouksessa, että hän pyytää Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat yhteydet.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Porin kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan ja jyrsitään ensi viikolla muun muassa Toojoella, Viikkinäisissä, Pietniemessä ja Reposaaressa. Töitä tehdään päiväsaikaan ja kaikissa kohteissa on liikenteen ohjaus. Päällystykset ovat riippuvaisia sääolosuhteista, mikäli viikolla sattuu vesisateita, siirtyvät työt myöhempään ajankohtaan. Kaikilta tieliikkujilta toivotaan erityistä valppautta ja tarkkaavaisuutta päällystystyömaiden läheisyydessä. Suunniteltu päällystysaikataulu löytyy osoitteesta pori.fi.
16: Radio Porin sää.
4: Puoli pilvistä, 12 astetta lämmintä, tuuli on heikentynyt, se on 2,5 metriä sekunnista, edelleen tuulee suoraan pohjoisesta. Ajoittaista sadetta päivällä pilvistä, kuluvan päivän ylilämpötila on plus 16 astetta ja alin plus 11. Vuorokauden sademäärä on yhteensä tänään semmoinen 2,4 millimetriä. Huomenna sitten myöskin ajoittaista sadetta aamulla pilvistä, yöllä puoli pilvistä, huomisen päivän ylilämpötila plus 13 ja alin plus 10 astetta.
16: Radio Pori.

Halo Helsinki, kiitos, ei ole kirosana, 10.07 on näyttää kello semmoinen vajaa tunnin verran, mennään vielä Radio Porin aamua täällä Etelätalo Aleksi Tuuraa Virtasen Tarua tämän aamun verran. Ja suuri ennätys ollaan nyt saatu, tai ainakin luultavasti saadaan tilastointihistorian aikana, mistä on kyse tästä lisää Harry Stylesin sekä Shania Twainin jälkeen. Harry Stylesilta kuullaan American Girls, Shania Twainilta, That Don't Impress Me Much. Oikein mukavaa perjantaita just sulle.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. 10.14 on kello, kuuntelet Radio Porin aamua täällä ja tällä tavalla Aleksi sinun seurannasi, miten meillä menee. Suomen hernesadosta on tulossa tänä vuonna suurin yli 100-vuotisen tilastohistorian aikana, eli ennätyksellinen hernesato saadaan, kertoo Luonnonvarakeskus. Tämä oli se ennätys, mitä mä tiisailin teille tuossa pari biisiä sitten. Keskuksen satoarvion mukaan hernetä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Herneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myöskin sitten rypsi ja rapsiserosta odotetaan suurempaa kuin viime vuosina. Perunan satonäkymä on hyvä, mutta syksyn sateet voivat vielä laskea sadon määrää ja laatua tulevina viikkoina. Ruissato uhkaa enää niukaksi, mutta kokonaisviljasadosta on tulossa keskimääräinen. Tällöin kertoo MTV-sivuillaan. Upeata hei, että ollaan saatu nyt oikein maukas hernesato tänne. Herneet on kyllä hyviä, aliarvostettu minusta herkkuna herneet. Pidätkö sinä herneistä? Laita studio WhatsApp-ihmeessä 0445902577 viestiä, että pidätkö sinä herneistä ja missä herneet toimii parhaiten? Ihan sellaisina vai jossain keitossa tai missä? Mikä on herneelle se paras muoto? Aivan tuota pikaa musiikkia. Elias Kaskinen kappale on Meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Kuuluisi rakastua.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua. 20 yli noin 10 on kello. Aivan tuota pikkaa musiikkia Modern Talkingilta. You're my heart, you're my soul. Lähdetään tällä eteenpäin.
2: Radio Pori.
3: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
6: No telkkari.
5: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
6: Onko ne oikeasti kotimaisia?
5: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
6: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
5: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
6: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
5: Totta kai saa. Mittatilauksena.
7: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
8: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
9: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossa aina ensimmäinen.
10: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkaraa, mutta taatusti porilaiset. Poripäivä illois, keskusta, nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantain ja lauantain ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin, porikorttelit.fi.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
18: Hymyile. Olet turvassa.
19: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
20: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
21: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul soi tässä 10.26 on kello. Ja tämmöiset Tuu juttelee -penkit, ne on vallanneet nyt Porin ympäri kaupunkia, ihan Noormarkkua ja Meriporia myöden. Penkkien tarkoituksena on rohkaista ihmisiä vaihtamaan kuulumisia ja kohtaamaan uusia ihmisiä. Ja meidän Julle kävi kyselemässä näistä penkeistä hiukan enemmän Porin hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahdelta. Kuunnellaan tuo haastisää pätkä kohta ennen sitä. Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta, tällä mennään eteenpäin, kuulkaa vielä tätä lähetystä, mutta pysykää kuulolla, kohta asiaa, Tuu juttelee penkeistä.

0: paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Olli Halonen soi tässä 10:30. On aivan tuota pikaa kello. Ja nyt päästetään ääneen Julle. Päästetään ääneen Kynäslahden Sirpa, joka on siis Porin hyvinvointikoordinaattori. Ja he puhuvat Tuu juttelee -penkeistä, jotka ovat nyt kaupungin valanneet.
2: Radio Pori. Kaupungin ääni.
3: Poripäivän viikkoa vietetään täällä Porissa ja paraikaa hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahden kanssa istutaan pohjoisrannalla tai rannassa, eikä millä tahansa penkillä, vaan uudella Tuu juttelee -penkillä. Sirpa, mukavaa torstaita. Mitä kuuluu?
4: Kiitos, oikein hyvää kuuluu ja hienoa istua täällä tuoreella penkillä.
3: Tuu juttelee -penkit, tuossa on viime viikolla kaupunki tästä tiedotti, että tällaisia on luvassa, niin Sirpa, mistä idea?
4: No, ideoita tähän niin alettiin rakentaa siitä, että joku sanoo sen jonkun ajatuksen lauseen ääneen. Ja me saatiin kaupunginhallitukselta pyyntö, että meidän yksikkö, strategia- ja hyvinvointiyksikkö, järjestäisi kaupunkilaisille jotain hyvinvointia edistävää, mikä lisää sosiaalista kanssakäymistä ja kohtaamisia. Ja tämä idea lähti sitten, niin kuin ideat yleensäkin lähtee pulppuamaan, että joku sanoo jotain muuta ja sitten lähdetään ideoimaan. Ja ajatuksenahan tässä on ihmisten kohtaamisen niin kuin lisääminen ja se, että olisi helppo tavata muita porilaisia.
3: Eikö meillä suomalaisille tai porilaisille tämmöinen vanha sanonta, jos on kuva jostain bussipysäkistä, jos on kaksi ihmistä, niin toinen on siellä toisessa päässä ja toinen on siellä toisessa päässä. Ei missään nimessä puhuta. Tai jos hissiin joutuu tuntemattoman kanssa, niin kyllä siellä aika hiljaisesti käsittääkseni ollaan, niin täällä on tarkoitus sitten jäätä siitä murtaa.
4: Joo, tarkoitus madaltaa sitä kynnystä, että uskaltaa ruveta juttelemaan toiselle ihmiselle. Olkoon se sitten tuttu tai puoltuttu tai tuntematon, niin ihan hyvä olisi aloittaa keskustelua käymään. Ja nämä penkit on tällaisia, että tähän mahtuu kyllä sujuvasti kaksi ihmistä sillä istumaan, että tässä väliäkin on. Ja ajatus on se, että helposti voit jonkun pyytää juttu seuraksi. Kun istut siihen penkille, niin se antaa semmoisen viestin, että sä oot valmis siihen, että tuut juttelemaan hänen kanssaan.
3: Onko tässä just tai sanoitkin vähän, että jos tälle Tuu juttelee -penkille istastaan, niin se antaa vähän vihreätä valoa siihen, että on kommunikointiin valmis.
4: Joo, nimenomaan se tässä on vähän semmoinen ajatus, että henkilö, joka siihen istuu, niin antaa vihjeen, että ei ole valmis keskustelemaan. Toki penkkejä saa muutenkin käyttää istumiseen, mutta tämä on tämä jutun juoni, että tässä on tarkoitus jutella.
3: Sitten tässä on mukavasti laitettu, tässä on hienot nämä Porin karhut selkänojassa, mutta sitten on hiukan valmiiksi laitettu jo kuitenkin tämmöisiä small talk-lauseita, niin hiukan kaupunki tässä myös jeesaa tönäsen eteenpäin.
4: Joo, jos tuntuu porilaiselta, että on tosi vaikea aloittaa keskustelua, niin sitten voi vähän tuon olan yli kurkat tuohon keltaiseen sydämeen, jos on tämmöisen juttelun avauslauseita, että sieltä voi sitten valkata, että minkä ottaa käyttöönsä tai miten lähtee juttua aloittamaan.
3: Minkä sä näistä valittisit? Tässä on aika monta, mutta mikä iskisi niin kuin sul kaikista eniten?
4: Jaaha, en mä näitä miettinyt, mutta mä voisin ihan tuon ottaa, että enpä ole aiemmin istunut juttelupenkeillä. Oletko sinä? Koska tää on ihan ensimmäinen kerta, kun mä itsekin istun tälle penkille. Olen nähnyt kuvia ja olen nähnyt sitä, kun tätä on rakennettu, mutta tää on nyt niin tuore tänään tähän laitettu, että
3: hei, nyt ollaan Pohjois-Rannassa. Tämä ei suinkaan ole ainoa penkki, niin Sirpa Kynäslahti, mistä muualta Porista Tuu juttelee -penkkejä löytyy?
4: Löytyy Pihlavan torilta, Normarkun torilta, sitten löytyy Kallosta ja löytyy uimahallista sisältä, kirjastosta sisältä, Eteläpuistosta, Kirjurin luodossa. Olikohan siinä kaikki? Muistaakseni.
3: Taisi olla. Hei, tämä on semmoinen, että nämä ei ole vaan mikään tämmöinen Porinpäivän viikon teema, vaan nämä jää ihan pysyvästi.
4: Joo, tarkoitus on, että nämä tulee porilaisten käyttöön. Että ei ole mikään kertakäyttötavara, vaan että tarkoitettu siihen nimenomaan siihen kohtaamiseen ja ympäri vuoden. Että tietysti talvi tuossa lähestyy, mutta sitten voi aina ottaa istuinalusta ja viltin polville mukaan ja mennä istuskelemaan ja tarjota kaverille kanssa vaikka istuinalustaa pehmikkeeksi, lämmikkeeksi. Ja ajatus tosiaankin, että ihmiset kohtaa näillä ja näitä penkkejä voi käyttää kyllä treffien sopimiseen tai yleensäkin siihen, että jonkun kanssa lähtee ja sopii vaikka lenkkiseura, että nähdään siellä penkillä. Tai sit

0: Lost Frequencies, Ellie Dew, X-Ambassador, soi tässä Back to You, 10.40 on kello, kuuntelet Radio Porin aamua. Tällä hetken aikaa mennään vielä studiossa, Aleksi, sun seurannassa tuonne 11 asti. Tämän jälkeen jatketaan normaaliin tapaan. Seuraavaksi Bruce Springsteen, Born in the USA.
1: Radio Pori.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mitäs Maija?
6: Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
5: Jaahas.
6: Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaanna hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
5: Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
6: Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
7: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
11: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
12: Missä?
11: No siinä sähkeessä.
12: Aino, Clark, stop. Rakastan puuta, stop. Minä lähden, stop. Anna anteeksi, kulta, stop.
11: Mitä?
12: Luuletko, että hän on vihainen?
11: No sellainenkin mahdollisuus on.
13: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
14: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu, jopa paukkupakkasilla. Telian energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
15: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
16: Teljen energiatekniikka.
17: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
18: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
19: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.
20: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
21: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
22: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
23: Okei.
24: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA, soi tässä 10.49 on kello. Se alkaa tämä lähetys olemaan loppua vaille valmis. Kohta puoliin, kuulkaa, ollaan aamu selätetty. Viimeinen arkiaamu tällä viikolla, tämän jälkeen koittaa viikon loppu. Ai että sitä kauan odotettua viikonloppua on odotettu viitisen päivää ja nyt se vihdoin tulee sitten sieltä se viikonloppu. Aivan tuota pikaa lopetellaan lähetys, kun ollaan sitten ennen vielä The First Time Damiano Davidiltä ja tämän jälkeen sitten loppusanaset, kuulkaa.
1: On vaan yksi Jorma Uotinen, vaan yksi ei huono ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: The first time Damian Davidilta soi tässä 10.53 on kello ja on aika laittaa pillit pussiin ja pussin suu kiinni tämän lähetyksen osalta. Oikein paljon kiitoksia, että olette mukana tämän aamun verran. Oli oikein mukava tulla tuuraamaan tänne yhden aamulähetyksen verran. Ensi viikolla sitten taas mennään normaaliin tapaan. Minä sitten jatkan tänään myöhemmin vielä jääkiekkoottelun parissa. Tänään siis kohtaavat toisensa Ässät sekä Saipa tuolla Energensen-areenalla. Minä olen täällä ja Jussi Aho selostaa sitten lähetyksen. Huomenna sitten Suomen porilaisin viikonloppu tuttuun tyyliin, minä siellä myös, ja sitten illalla vielä jääkiekkopeliä. HPKS tässä matkustaa Rinkelimäelle tuonne Hämeenlinnaan HPK:n vieraaksi. Katsotaan, miten jatkuuko Ässien voittoputki vai miten meillä käy. Nyt kuitenkin pitäkäähän itsestäni huolta, pitäkää toisistani huolta, muistakaa nauttia elämästä ja muistakaa, että se ei ole huono elämä, se on vaan huono päivä.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Nordea-pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
4: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
5: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
6: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
5: Oot sä tosissas?
7: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin. Hyvä! Woo!
9: Saa oppei realisoida.
12: Ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Jäädä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
14: Se on paussi nyt. Kilsoja takana ja auto näyttää, kun olisi suossa kylpenyt. Mä oon likainen, rekkakin likainen ja kahvi hammasta kolottaa.
15: Länsinoistot Hevispa on auki. Raskaan kaluston pesu ja yön yli taukopaikka samassa. Auto kiiltää, kuski huilaa. Länsinoistot Hevispa pese, paussaa ja paina matkaan taas. Netissä länsinoistot.fi.
16: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: STT:n uutiset.
19: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Elokuun sähkön käytöstä teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia, ja siinä on kasvua viime vuoden elokuuhun verrattuna 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä. Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen vaihtelee merkittävästi koulujen välillä, selviää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin raportista. Raportin mukaan oppilailla on eri kouluissa erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi kiinnittyä kouluyhteisöön. Kotoutumista tulisi tukea koko koulun voimin, raportissa vedotaan. Raportissa korostetaan kielitietoisuuden vakiinnuttamista. Siinä oppiaineen sisällön ohella opetetaan myös siihen liittyvää kieltä. Raportin mukaan opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta paitsi kielitietoisuudessa myös oppimisen tukemisessa. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskus. Keskuksen satoarvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Herneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadosta odotetaan suurempaa kuin viime vuosina. Perunan satonäkymä on hyvä, mutta syksyn sateet voivat vielä laskea sadon määrää ja laatua tulevina viikkoina. Ruissato uhkaa jäädä niukaksi, mutta kokonaisviljasadosta on tulossa keskimääräinen. Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla, ei tappamisella. Presidentin mukaan Iran ei halua jatkaa sotaa. Petseskian sanoi haastattelussa myös, että Jemenin huthikapinalliset vastaavat omasta toiminnastaan eivätkä saa käskyjä Iranilta.
18: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Porin kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan ja jyrsitään ensi viikolla muun muassa Toijoella, Viikkinäisissä, Pietniemessä ja Reposaaressa. Töitä tehdään päiväsaikaan ja kaikissa kohteissa on liikenteen ohjaus. Päällystykset ovat riippuvaisia sääolosuhteista. Mikäli viikolle sattuu vesisateita, siirtyvät työt myöhempään ajankohtaan. Kaikilla tieltä liikkujilta toivotaan erityistä valppautta ja tarkkaavaisuutta päällystystyömaiden läheisyydessä. Suunniteltu päällystysaikataulu löytyy osoitteesta pori.fi.
18: Radio Porin sää.
10: Lämpötila semmoinen 13 astetta pilvistä. Tällä hetkellä tuuli puhaltaa pohjoisesta 2,6 metriä sekunnissa. Tuntuu kuin plus 12 lämpötila. Ajoittaista sadetta päivällä pilvistä. Kuluvan päivän ylilämpötila on plus 16 ja alin plus 11 astetta. Huomenna sitten lauantaina myöskin ajoittaista sadetta. Aamulla pilvistä, yöllä puoli pilvistä. Huomisen päivän ylilämpötila on plus 13 ja alin plus 10 astetta. Ja huomisen vuorokauden sademäärä on yhteensä noin 9,2 millimetriä.
18: Radio Pori.

sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksyn

0: tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Luna, the beauty show, is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love. It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
6: Tekstitys myös selkosuomeksi.
7: Luna, the beauty show, now at Rakastajat Theatre.
8: Tickets and more information, rakastajat.fi.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Moi iskä.
2: Maija, mikä sulla on hätänä?
1: Ei, siis mä vaan halusin varmistaa, että sä tiedät, että siis Osuuspankin omistaja-asiakkaana sä hyödyt sun OP-bonuksista eniten silloin, kun sä keskität sun pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan.
2: Maija, sä laitoit mulle viestin, että apua, apua, soita heti kun ehdit, please.
1: Niin,
2: ja neljä huutomerkkiä, ja toi oli sun asiasi.
1: Niin.
2: Please. Ja 14 huutomerkkiä.
1: Mä olis varmaan pitänyt laittaa 15. Tää on tärkeetä.
3: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppeen realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
11: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
10: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
11: Mennään jo!
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
13: Mut sä et sen verran kermaperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
14: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
13: Se on muuten, se on ihana.
14: Miksi mä menisin pelaa sateella?
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. When I

0: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Pripolipori.
5: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
4: Onnistuu.
5: Ja lounaan.
4: Onnistuu.
5: Ja kokoustilan.
4: Onnistuu.
5: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
4: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
6: Rytinää ja maaleja. Ässät Saipa Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Porinpäivän kunniaksi ohjelmaa. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
7: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
8: Yrittäjä. Puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti- ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
9: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
10: Joka torstai.
9: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
10: Poristaan. Torstaisin 1-2.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
16: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
17: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
16: Ai jaa.
17: Jaa.
16: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
17: Onko se 2-tahtiveijä?
16: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
17: Ja 119€, tarkka hinta.
16: Jep, tuukko hakee?
17: En, tuun.
18: Tule puhiloon.
19: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Iltaa rakkaat Luna ja Ingi. Tervetuloa hetkeen kauneudelle. Iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
9: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95. Sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
11: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
12: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossa aina ensimmäinen.
13: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
14: Kuinka tukkasat ollaan?
15: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
14: Ja suu tän hyttysi.
16: Vaihny sääki erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiauto. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
17: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
18: Tervetuloa Erkuun.
19: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
20: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Suomen ja Ruotsin ilmavoimien koneet tekivät eilen ensimmäisen yhteisen operatiivisen tunnistuslennon Suomenlahdella, kertoo Ilmavoimat tiedotteessa. Koneet kävivät tunnistamassa Suomenlahden kansainvälisessä ilmatilassa lentäneen venäläisen lentoosaston. Puolustusvoimat kertoi elokuussa syventävänsä yhteistoimintaa Ruotsin kanssa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen vahvistamiseksi. Helsingin hovioikeus on tuominnut raja- ja merivartiokoulun johtajana toimineen Everstin sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja kahdesta esimiesaseman väärinkäyttämisestä. Oikeuden mukaan Eversti oli vuosina 2022-2023 muun muassa vähätellyt muiden kuullen alaisensa työnteon laatua sekä huutanut tälle. Oikeus katsoi, että Eversti oli sotilasorganisaatiossa esimiehen asemassa kohdellut alaistaan nöyryyttävästi. Eversti tuomittiin 80 päiväsakon rangaistukseen. Raja- ja merivartiokoulu on Imatralla ja Turussa toimiva rajavartiolaitoksen oppilaitos. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Elokuun sähkön käytöstä teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia ja siinä on kasvua viime vuoden elokuuhun verrattuna 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä. Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen vaihtelee merkittävästi koulujen välillä, selviää kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin raportista. Raportin mukaan oppilailla on eri kouluissa erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi kiinnittyä kouluyhteisöön. Kotoutumista tulisi tukea koko koulun voimin, raportissa vedotaan. Raportissa korostetaan kielitietoisuuden vakiinnuttamista. Siinä oppiaineen sisällön ohella opetetaan myös siihen liittyvää kieltä. Raportin mukaan opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta paitsi kielitietoisuudessa myös oppimisen tukemisessa.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
21: Porin kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan ja jyrsitään ensi viikolla muun muassa Toojoella, Viikkinäisissä, Pietniemessä ja Reposaaressa. Töitä tehdään päiväsaikaan ja kaikissa kohteissa on liikenteen ohjaus. Päällystykset ovat riippuvaisia sääolosuhteista. Mikäli viikolle sattuu vesisateita, siirtyvät työt myöhempään ajankohtaan. Kaikilla tieltä liikkujilta toivotaan erityistä valppautta ja tarkkaavaisuutta päällystystyömaiden läheisyydessä. Suunniteltu päällystysaikataulu löytyy osoitteesta pori.fi.
6: Radio Porin sää.
21: 14 astetta lämmintä tuuli puhaltaa nyt idästä noin 5 metriä sekunnissa, puskissa voi yltyä jopa 10 metriin sekunnissa. Ajoittaista sadetta päivällä pilvistä, kuluvan päivän ylilämpötilassa on plus 16 astetta ja alin plus 11 astetta. Sademäärä on yhteensä semmoinen 2,4 mm tänään. Huomenna sitten lauantaina ajoittaista sadetta, aamulla pilvistä ja yöllä pyölipilvistä. Huomenna suomisen päivän ylilämpötila on plus 13 ja alin plus 10 astetta.
6: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Mitäs Maija?
1: Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
0: Jaahas.
1: Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
0: Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
1: Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
2: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
4: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensi tilassa.
5: Kiitos.
4: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
6: Mitä meidän sitten käy?
5: Sitten Buu on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
7: Yes.
8: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
9: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
10: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko?
11: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
12: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.

0: Nää on taas ihan tukossa.
1: Höyryhengitys auttaa.
0: Totta, vähän kattilan.
1: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
2: Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95. Sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Moro!
1: Moro!
0: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
1: Joo.
0: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
1: Mulla on avain kännykäs.
0: Häh? Mitä sä ton teet?
1: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
0: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
1: Totta kai voi. Noniin, moikka.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
3: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkaraa, mutta taatusti porilaiset. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantain ja lauantain ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin. Porikortteli.fi.

0: luonnollinen piristäjä. Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just on! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäädä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Paljon sulla nousee istualtaan?
8: No, istuen nostan 200 tonnia.
7: Mä oon nostanut 350 tonnia.
9: Eihän kukaan jaksa tuollaisia nostaa.
7: Jaksaahan. Länsinostojen kalustoilla pystyy nostamaan vaikka mitä ahtaista tiloista vaativiin elementtisiirtoihin. Eikä itse tarvi tehdä muuta kuin istua.
10: Voimaa, ketteryyttä ja korkeutta. Länsinostot. 40 vuoden kokemuksella. Länsinostot.fi.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95. Sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
13: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
14: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
15: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
14: Oot sä tosissas?
16: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
17: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Uilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksi tahtiveijä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun.
2: Tule puhilaan.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
7: Rytinää ja maaleja! Ässät Saipa Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Porinpäivän kunniaksi ohjelmaa. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
8: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
9: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
10: STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Elokuun sähkön käytöstä teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia, ja siinä on kasvua viime vuoden elokuuhun verrattuna 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut tänään kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta. Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille ja siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille tarkoitettu opintoseteli on saanut hyvän vastaanoton, kertoo korkeakoulujen yhteishanke Digivisio 2030. Elokuussa käyttöön otetulla opintosetelillä voi suorittaa maksutta avoimia korkeakouluopintoja 30 opintopisteen edestä. Digivision mukaan setelinsä aktivoi ensimmäisen kuukauden aikana runsaat 2600 nuorta, eli yli 13% seteliin oikeutetuista. Myös aktivointiin käytetty opin.fi-palvelu teki elokuussa uuden kävijäennätyksen. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskus. Keskuksen satoarvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Herneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadosta odotetaan suurempaa kuin viime vuosina. Perunan satonäkymä on hyvä, mutta syksyn sateet voivat vielä laskea sadon määrää ja laatua tulevina viikkoina. Ruissato uhkaa jäädä niukaksi, mutta kokonaisviljasadosta on tulossa keskimääräinen.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
8: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
9: No telkkari.
8: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
9: Onko ne oikeasti kotimaisia?
8: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
9: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
8: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
9: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
8: Totta kai saa. Mittatilauksena.
10: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
11: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radio Porin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
5: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
6: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go-verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
8: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
9: Moro!
10: Moro!
9: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
10: Joo.
9: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
10: Mulla on avain kännykäs.
9: Häh? Mitä sä ton teet?
10: Mulla on tää J. Linus älylukko.
9: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
10: Totta kai voi. Noniin, moikka.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Pripolipori.
13: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
12: Onnistuu.
13: Ja lounaan.
12: Onnistuu.
13: Ja kokoustilan.
12: Onnistuu.
13: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
12: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
14: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99.

0: kuumetta niin paljon, niin vähällä.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Heipat hammaspeikoille. Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
4: Kuinka sun tukkasa tollain?
5: Mä odottelen mustaperjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
4: Ja suu tän hyttysi.
6: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ja syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
7: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
8: Tervetuloa Erkuun.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nordea-pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
1: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
1: Let's go!
6: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet miinus 30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
8: Yrittäjä, puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
9: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
10: Joka torstai.
9: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
10: Poristaan. Torstaisin 1-2.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Eduskunnassa pidettiin tänään salainen kokous, jossa eduskuntaryhmien johdolle kerrottiin akuutista turvallisuusuhasta, kertoo Iltalehti. Tieto uhasta oli tullut eilen. Kokousta johti eduskunnan ensimmäinen varapuhemies, kokoomuksen Paula Risikko. Hän kertoo Iltalehdelle katsoneensa yhdessä eduskunnan turvallisuusjohtajan kanssa, että tieto piti välittää eduskuntaryhmille. Risikon mukaan tieto liittyy kokonaisturvallisuuteen ja eduskunnassa työskentelevien turvallisuuteen. Iltalehti ei saanut häneltä eikä kokouksen osallistujilta tarkempia tietoja uhan luonteesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut tänään kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta. Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille, ja siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille tarkoitettu opintoseteli on saanut hyvän vastaanoton, kertoo korkeakoulujen yhteishanke Digivisio 2030. Elokuussa käyttöön otetulla opintosetelillä voi suorittaa maksutta avoimia korkeakouluopintoja 30 opintopisteen edestä. Digivision mukaan setelinsä aktivoi ensimmäisen kuukauden aikana runsaat 2600 nuorta, eli yli 13% seteliin oikeutetuista. Myös aktivointiin käytetty opin.fi-palvelu teki elokuussa uuden kävijäennätyksen. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia saapuvat 2-päiväiselle valtiovierailulle Suomeen 6. lokakuuta. Vierailulla ovat esillä muun muassa Suomen ja Espanjan välisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä sekä maiden välisen yhteistyön edistäminen politiikan, talouden, puolustuksen, kulttuurin ja tieteen aloilla. Kuningas ja kuningatar vierailevat Helsingin lisäksi myös Rovaniemellä. Edellisen kerran Espanjan kuningaspari teki valtiovierailun Suomeen vuonna 1989.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: nostopalvelujen edelläkävijä. Länsinostot nostaa puolestasi kaiken luotettavasti ja ammattitaidolla. Kokonaispalvelumme kattavat työsuunnitelmat, nostot sekä siirrot. Ja mikä parasta, kalustomme uusiutuu jatkuvasti. Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti.
1: Uutena vahvistuksena nyt myös ketterä mobiilitorni nosturi. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
2: Joka torstai.
1: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
2: Poristaan. Torstaisin 1-2.
3: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu, jopa paukkupakkasilla. Telian energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
4: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
5: Telian energiatekniikka.
6: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
7: Moikka.
8: Moi.
7: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
8: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
7: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
8: Totta kai voi. Noniin, moi.
7: 2 ruuvia. Ihan totta.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
4: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
7: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
8: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
9: Moi iskä.
10: Maija, mikä sulla on hätänä?
9: Ei, siis mä vaan halusin varmistaa, että sä tiedät, että siis Osuuspankin omistaja-asiakkaana sä hyödyt sun OP-bonuksista eniten silloin, kun sä keskität sun pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan.
10: Maija, sä laitoit mulle viestin, että apua, soita heti kun ehdit, please.
9: Niin,
10: ja 4 huutomerkkiä, ja toi oli sun asiasi.
9: Niin.
10: Please. Ja 14 huutomerkkiä.
9: Mä olis varmaan pitänyt laittaa 15. Tää on tärkeetä.
11: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy, henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
12: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
13: Hymyile. Olet turvassa.
14: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tässä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kun sä tukkasa tollain?
2: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
1: Ja suu tän hyttysi.
3: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
4: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
5: Tervetuloa Erkuun.
6: Rytinää ja maaleja. Ässät Saipa Enersense-areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Porinpäivän kunniaksi ohjelmaa. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
7: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
8: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
9: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.
10: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
11: joka torstai.
10: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
11: Poristaan. Torstaisin 1-2.
12: Heipat hammaspeikoille. Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnan hallintovaliokunta on hyväksynyt sellaisenaan hallituksen esityksen vaaratiedotelain muuttamisesta. Lakia on tarkoitus muuttaa siten, että vaaratiedote välitetään myös solulähetysjärjestelmää käyttäen. Solulähetysjärjestelmä mahdollistaa lyhyiden viestien lähettämisen samanaikaisesti kaikkiin tietyn maantieteellisen alueen matkapuhelimiin. Lakimuutoksen tarpeellisuuteen havahduttiin viime keväänä, kun viranomaiset kehottivat vaaratiedotteessa ihmisiä pysymään sisätiloissa Uudellamaalla droniuhan vuoksi. Moni alueella oleskelleista sai tiedon asiasta toisten ihmisten tai median kautta. Lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen vaihtelee merkittävästi koulujen välillä, selviää kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin raportista. Raportin mukaan oppilailla on eri kouluissa erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi kiinnittyä kouluyhteisöön. Kotoutumista tulisi tukea koko koulun voimin, raportissa vedotaan. Raportissa korostetaan kielitietoisuuden vakiinnuttamista. Siinä oppiaineen sisällön ohella opetetaan myös siihen liittyvää kieltä. Raportin mukaan opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta paitsi kielitietoisuudessa myös oppimisen tukemisessa. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskus. Keskuksen satoarvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Herneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadosta odotetaan suurempaa kuin viime vuosina. Perunan satonäkymä on hyvä, mutta syksyn sateet voivat vielä laskea sadon määrää ja laatua tulevina viikkoina.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
8: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
9: Hymyile. Olet turvassa.
10: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: hengitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
4: Onko se kaksitahtivehjä?
3: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa tarkka hinta.
3: Jep. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puhilaan.
5: Moikka.
6: Moi.
5: Hei, oliks toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
6: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
5: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
6: Totta kai voi. Noni, moi.
5: Kaksi ruuvia. Ihan totta.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
12: 8-pack perseessä.
11: No itse asiassa.
13: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
14: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
16: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
15: Vaasan sähkö.fi.

0: ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
5: Missä?
4: No siinä sähkeessä.
5: Aino, Clark, stop. Rakastan puuta, stop. Minä lähden, stop. Anna anteeksi, kulta, stop.
4: Mitä?
5: Luuletko, että hän on vihainen?
4: No sellainenkin mahdollisuus on.
6: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
7: Nää on taas ihan tukossa.
8: Höyryhengitys auttaa.
7: Totta, vähän kattilan.
8: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
9: Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
11: Hymyile. Olet turvassa.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko? Yeah.
15: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossa aina ensimmäinen.
16: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
17: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
18: No telkkari.
17: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
18: Onko ne oikeasti kotimaisia?
17: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
18: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
17: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
18: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
17: Totta kai saa. Mittatilauksena.
19: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
20: Yrittäjä. Puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
21: Radio Pori. STT:n uutiset.
22: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 40-vuotiaan miehen 9 vuoden vankeusrangaistukseen taposta Turun Lausteella huhtikuussa. Tapauksessa oli kyse velan perinnästä. Henkirikoksen uhrina kuollut mies tuli oikeuden mukaan perimään velkoja sorkkarauta mukanaan. Tuomittu aiheutti miehen kuoleman sydämeen osuneella puukoniskulla. Oikeudessa hän vetosi hätävarjeluun. Oikeuden mukaan hän kuitenkin jatkoi puukon iskuja, vaikka toinen mies vetäytyi. Käräjäoikeus tuomitsi 40-vuotiaan miehen myös muun muassa pahoinpitelystä ja huumausaineen käyttörikoksesta. Roomalaiskatolilaisten johtajan paavi Leon mukaan ihmiskunta tarvitsee kiireellisesti koulutusta eettisestä harkinnasta ja kyvystä tunnistaa moraalinen hyvä. Ranskassa vierailulla oleva paavi viittasi puheessaan epäsuorasti tekoälyn vaaroihin ja varoitti ihmisyyden katoamisesta. Élysée-palatsissa paavin vastaanottanut Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että paavin vierailu on suuri kunnia ja antaa toivoa. Paavin vierailu kestää 4 päivää. Päivän ohjelmassa on muun muassa vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Tulli havaitsi Helsingin satamassa yöllä auton, josta löydettiin piiloutuneena 2 ihmistä, kertoo Rajavartiolaitos. Tallinnasta matkustaja-aluksella saapuneiden epäillään pyrkineen Suomeen laittomasti. Auton kuljettaja ja apukuljettaja otettiin kiinni epäiltyinä laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvästä rikoksesta. Rajavartiolaitoksen mukaan kyseessä on laajempi ilmiö, jossa ihmisiä kuljetetaan Valko-Venäjältä Schengen-alueelle. Aiemmin syyskuussa kerrottiin autosta, josta löydettiin 6 piiloutunutta ihmistä Helsingin satamassa. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Elokuun sähkön käytöstä teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia, ja siinä on kasvua viime vuoden elokuuhun verrattuna 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä.
21: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Rakastamme Poria. Radio Pori.

auttaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhun hammas.fi.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: siinä sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Kuinka tukkasat ollaan?
2: Mä odottelen mustaperjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
1: Ja suu täynnä hyttysi.
3: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiauto. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
4: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
5: Tervetuloa Erkuun.
6: No, mikä se?
7: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet -30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.

0: suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit

0: kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
1: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattumankauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
3: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkara, mutta taatusti porilaista. Poripäivä illois, keskusta, nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina, lauantai, ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin, porikorttelit.fi.
4: Sepa meidän. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
9: Hi, Kehäriä.
10: Hi, Bess.
9: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
10: Totta kai, totta kai.

0: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko sä mukaan?
1: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
0: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
1: Mennään jo.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensitilassa.
4: Kiitos.
3: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
5: Mitä meidän sitten käy?
4: Sitten Buu on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
1: Yes.
6: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
11: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
12: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
13: joka torstai.
12: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
13: Poristaan. Torstaisin 1-2.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Moi. Mä oon Untamo.
14: No moi, Untamo.
15: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sano?
15: Niin, se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
15: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
15: Joo. Kysyitkö vielä sen?
14: Minkä sen?
15: Niinkö sen?
14: Aha, no, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule Puuiloon.
18: Radio Pori. STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnan hallintovaliokunta on hyväksynyt sellaisenaan hallituksen esityksen vaaratiedotelain muuttamisesta. Lakia on tarkoitus muuttaa siten, että vaaratiedote välitetään myös solulähetysjärjestelmää käyttäen. Solulähetysjärjestelmä mahdollistaa lyhyiden viestien lähettämisen samanaikaisesti kaikkiin tietyn maantieteellisen alueen matkapuhelimiin. Lakimuutoksen tarpeellisuuteen havahduttiin viime keväänä, kun viranomaiset kehottivat vaaratiedotteessa ihmisiä pysymään sisätiloissa Uudellamaalla droniuhan vuoksi. Moni alueella oleskelleista sai tiedon asiasta toisten ihmisten tai median kautta. Lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut tänään kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta. Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille ja siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Yhdysvaltain maahanmuuttovalvonta on yhä militarisoidumpaa ja väkivaltaisempaa, arvioi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestön tuoreen selvityksen mukaan erilaiset väärinkäytökset ovat toistuneet eri puolilla Yhdysvaltoja riippumatta valtaa pitävästä puolueesta. Amnestin mukaan kyse on laajemmasta toimintamallista, eikä vain yksittäisistä ylilyönneistä. Järjestö vaatii maahanmuuttopoliisi ICEin välitöntä lakkauttamista ja Yhdysvaltain maahanmuuttovalvontajärjestelmän uudistamista kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaiseksi. B3-vitamiinivalmisteita vedetään takaisin, koska ne sisältävät liikaa nikotiinihappoa tai sen johdannaista inositoliheksanikotinaattia. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Takaisin vedettävät ravintolisät sisältävät nikotiinihappoa tai inositoliheksanikotinaattia määrän, joka ylittää turvallisen vuorokautisen saannin ylärajan 50-60 kertaisesti. Nikotiinihappo voi aiheuttaa suurina annoksina esimerkiksi kutinaa ja ihottumaa. Takaisinveto koskee Life Extensionin Niasin tuotteiden 200 kapselin pakkausten erää.
18: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30%. Sekä Lumene-meikit -40%.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Moikka.
5: Moi.
4: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
5: Oli. 2 ruuvea ja se oli siinä.
4: Eikä se

0: Tripolipori.
1: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
0: Onnistuu.
1: Ja lounaan.
0: Onnistuu.
1: Ja kokoustilan.
0: Onnistuu.
1: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
0: Ei hätää, Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
9: Rytinää ja maaleja. Ässät Saipa Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Porinpäivän kunniaksi ohjelmaa. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
10: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
17: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
6: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
7: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
8: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
9: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
8: Oot sä tosissas?
10: Luna, the beauty show, is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love. It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
11: Tekstitys myös selkosuomeksi.
12: Luna, the beauty show, now at Rakastajat Theater.
13: Tickets and more information, rakastajat.fi.
14: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
15: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
16: Ai Vaasan sähköllä?
15: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
16: Siis näinköhän?
15: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
16: Siis onko Rovaniemellä?
15: Siellä ollaan
16: Tampere?
15: Myös...
16: Tampere?
15: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
16: Siis Oulussakin...
15: On, on! Ja osoite on...
14: Vaasan sähkö.fi.
5: Ravintolan raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintolan raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
17: STT:n uutiset.
18: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Vaasan hovioikeus on koventanut 17-vuotiaana Raumalla tehdystä tapon yrityksestä tuomitun nuorukaisen tuomiota. Oikeuden mukaan poika löi hänelle tuntematonta miestä puukolla vatsaan viime vuoden elokuussa. Lisäksi hovioikeus tuomitsi hänet nuorena henkilönä tehdyistä pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta, joiden uhrina oli toinen henkilö. Käräjäoikeudessa poika sai tältä osin tuomion vain laittomasta uhkauksesta. Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi pojan 2 vuoden ja 3 kuukauden vankeuteen. Vaasan hovioikeus korotti nykyisin 18-vuotiaan nuorukaisen rangaistusta 2 vuoteen ja 8 kuukauteen. Suomen ja Ruotsin ilmavoimien koneet tekivät eilen ensimmäisen yhteisen operatiivisen tunnistuslennon Suomenlahdella, kertoo Ilmavoimat tiedotteessa. Koneet kävivät tunnistamassa Suomenlahden kansainvälisessä ilmatilassa lentäneen venäläisen lentoosaston. Puolustusvoimat kertoi elokuussa syventävänsä yhteistoimintaa Ruotsin kanssa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen vahvistamiseksi. Roomalaiskatolilaisten johtajan paavi Leon mukaan ihmiskunta tarvitsee kiireellisesti koulutusta eettisestä harkinnasta ja kyvystä tunnistaa moraalinen hyvä. Ranskassa vierailulla oleva paavi viittasi puheessaan epäsuorasti tekoälyn vaaroihin ja varoitti ihmisyyden katoamisesta. Élysée-palatsissa paavin vastaanottanut Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että paavin vierailu on suuri kunnia ja antaa toivoa. Paavin vierailu kestää 4 päivää. Päivän ohjelmassa on muun muassa vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille tarkoitettu opintoseteli on saanut hyvän vastaanoton, kertoo korkeakoulujen yhteishanke Digivisio 2030. Elokuussa käyttöön otetulla opintosetelillä voi suorittaa maksutta avoimia korkeakouluopintoja 30 opintopisteen edestä. Digivision mukaan setelinsä aktivoi ensimmäisen kuukauden aikana runsaat 2600 nuorta, eli yli 13% seteliin oikeutetuista. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
19: Ottelun ennakkoraportti.
20: Oikein hyvää perjantai-iltaa Isomäen Ersense Areenalta jääkiekon SM-liigassa. Karavaani kulkee jälleen tänään jäässä Saipamaa vastakkain Isomäen Kaukolossa. Nämä joukkueet kohtasivat keskiviikkona Lappeenrannassa. Ei nyt ihan back-to-back hengessä, koska välipäivä oli välissä, mutta viime kevään puoli välierä vastustajat Saipamaa vastakkain. Ässät voitti meidän Lappeenrannassa varsin erikoisen ottelun lopulta voittamani laukaus kilpailussa, kun Cameron Hills oli ainoa onnistuja jäässille, siis vierasvoitto 2-1 lukemin. Ässiltähän ylättiin ottelussa 3 maalia tarkistettiin videolta tämä Kostilaisen viimeinen yritys siellä jatkoajalla muun muassa. Oli niin, että siinähän kiekko ei maaliviivan yli edes mennyt, molemmat tolpat siinä kyllä tuli kolisuteltua. Mutta Ässille siis voitto Saipasta keskiviikkona, ja nyt joukkueet kohtaavat uudemman kerran. Ja kuten tiedetään, niin tämä on Ässille kauden ensimmäinen 3 pelin viikko. Huomennahan Ässä kohtaa Hämeenlinnassa kello 17 paikallisen pallokerhon. Mutta nyt Ässä Saipa tänä iltana 5 ottelun kierros. Tänään perjantaina Tampereella vastakkain Ilves KK, Mikkelissä Jukurit kohtaa Kiekko Espoon, Helsingin jäähallissa HJK JYP, Porissa Mäessä Saipa ja Ilmalan areenalla Jokerit kohtaa Turun Palloseuran. Saipan kokoonpanossa, kuten Ässienkin kokoonpanossa, yksi muutos. Ne tulevat hyökkäyspäähän. Anze tulee tuohon ykkösketjuun. Ja keskiviikkona kovan taklauksen alle jäänyt tsekkihyökkääjä on sitten sivussa. Meri Peter Friedrich ei tänään kokoonpanossa ole. Ja näin Anze, joka oli kyllä, taisi olla 13 hyökkääjä keskiviikkona, mutta tulee nyt tuohon ykkösketjuun Friedrichin tilalle. Ässien sairastuvalta Patrick Juhola on toipunut pelikuntoon. Hyvä näin. Ja Juhola tulee kakkosketjun sentteriksi ja tuosta Balas Sebok kolmosketjuun. Kolmosketjussahan Sebok oli, mutta tuossa kakkosketjussa Kasper Björkqvist pelasi sentterin paikalla. Ja nyt Björkqvist menee sitten laidalle ja Otso Ylitalo tuosta ketjusta menee nelosketjuun laiturin paikalle. Eli pieniä muutoksia kummallakin on. Saipala vaihtuu myöskin pelaava maalivahti. Saipana kokoonpano kokonaisuudessaan tänään maaliin 30. Kari Piiroinen toisena maalivahtina on keskiviikkona tolppien välissä ollut Gustav Grigals. Ykkösketjuun 92 Anze Zezei, 28 Arne Intonen, 10 Einar Emmanuelson. Ensimmäinen puolustajapari Saipala, 7 Samuli Niinisaari, 6 Santeri Airola. Kakkosketjuun 52 Petrus Palmu, 41 Nick Chapane, 62 Miro Tauslahti. Ja toinen pakkipari 50 Saku Salminen, numerolla 2 kanadalaispuolustajamme Andrew Peski. Kolmosketjuun 75 Patrik Siikanen, 34 Mikko Perttu, 70 Janne Naukkarinen. Ja kolmanteen pakkipariin 55 Andrei Treipal, 14 Brian Kramer. Saipan neloseen 18 Juuso Heikkilä, 57 Otto Hokkanen, 81 Eero Lindruu. Ja Saipalla myöskin 4. puolustajapari tänään, 17 Vertti Svensk ja 22 Kari Aho. Hänkin tulee pelaamaan kokoonpanonsa, nähdä sitten eluttaako Raipe 4 pakkiparia. Ottelun tuomarit Jose Hyvärinen, Jukka-Pekka Koistinen, linjatuomarit Joni Pekkala, Niko Jusi. Jäässä tänään maalilla 30 Jan Petnar, toisena maalivahtina Roope Taponen, jonka debyytti S-paidassa lienee sitten huomenna, koska ennakkoon valmentaja Pikkarainen kertoi, että Taposelle tulee tälle viikolle yksi peli. Jo vielä ei ole tullut, joten onko se sitten huomenna. Ykkösketjuun 34 Alexander Duse, 10 Cameron Hills, 48 Karl Klingberg, ensimmäinen puolustajapari 61 Kasimir Jürgens, 79 Petteri Nikkilä. Kakkosketjuun 36 Kasper Björkqvist, 19 Patrik Juhola, 47 Simon Pinard ja toiseen pakkipariin 3 Aleksi Anttalainen, 37 Rami Määttä. Kolmosketjuun 63 Sakari Kostilainen, 14 Bala Shepok, 8 Juhan Olofsson ja kolmanteen puolustajapariin 80 Petteri Nurmi, 55 Petteri Riihinen. Neloseen 18 Otso Ylitalo, 72 Kasperi Ojantakanen, 26 Alexander Kim, 13 hyökkäjä, 44 Axel Skinnari, 7 puolustaja, 7 Juuso Pulli. Tässä Saipa 18.30 liigakiekkoa tällä taajuudella, joten jännittävää kiekkoa.
0: Ottelun ennakkoraportti.

0: Tässä tuttuakin tutumpi Isomäen legenda remix yhtyeeltä 18.12 on kello ja näin ollen voimme aloittaa uuden lätkälähetyksen täältä Itäpuisto 3 studiostakin. Jussi tuossa antoi ottelun raportin meille ja nyt me jatkamme täältä studiosta. Yritin tuossa liigan sivuja avata, mutta yllättyneet parjon on, ne eivät toimi, ne eivät lataa, niin luotetaan nyt sitten paikallismediaamme Satakunnan kansaan ja Satakunnan kansa osaa heti sanoa, että tänään Poriin on saapumassa noin 4000 katsojaa, kun Saipa vierailee ässien testattavana. Luku saattaa jäädä myös innan alle kyseisen rajan. Ässät budjetoi kauden aikana peleissä saatavia euroja, eikä yleisömäärää. Peli on osumassa lipunmyynnissä seuran budjetoituun määrään. Ensi viikon paikallispeliin lippu on kulkenut jo nyt hyvin, eli tämä on niitä kotiotteluita myös, mihin budjetoidaan hieman vähemmän väkeä, mutta perjantai-ilta, niin eiköhän siellä esimerkiksi nuo alkoholipitoiset tuotteet liiku sitten areenalla aika hyvin. Patrick Juhola, hän on pelikunnossa, porilaisten keskikaista saa tervetulleen vahvistuksen, kun Patrick Juhola on toipunut pelikuntoon. Juhola ottaa paikkansa kakkoskentän keskellä. Kasper Björkvist siirtyy kakkosen laidalle. Ja Otsolitalo puolestaan sitten siirtyy neloseen. Tämmöisiä antaa nyt Satakunnan kanssa tätä äkkiseltään, mitään näitä statistiikko ei nyt tuolta liigan sivulta valitettavasti näe, kun se ei nyt jostain syystä toimi. Ja vielä semmoinen uutinen, minkä tuossa aamulähetyksessäkin tokaisin, niin perjantaina tänään nähdään myös sitten yksi odotettu paluu tositoimiin. Moni on ihmetellyt varmasti, että missä alkukauden kotiotteluissa on ollut Simo Koskinen. Ainakaan Espoota vastaan hän ei siellä kuuluttanut, mutta nyt hän on kuulemma kuulutusvuorossa. Hän oli reissussa perjantaina, kuuluttajalegenda on sitten jälleen tapansa mukaan nostamassa Isomäki-areenan tunnelmaa. Kyllä Simo Koskinenkin ansaitsee lomansa. Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart sekä Robin Pakkaleen 1001 tapaa. Näillä jatketaan eteenpäin. Ei kuulkaa kauakaan, niin päästään siirtämään lähetystä tuonne Enersense-areenalle.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Ei toimi vieläkään Liigan sivusto, annoin hiukan muutaman biisin verran aikaa, mutta en saa nyt jostain syystä näitä Liigan omia verkkosavuja toimimaan niin, että näkisin noita ennakkoja vähän, miten kumpikin joukkue on pelannut. Toki sen tiedän, että kumpikin joukkue pelasi viime kerran keskiviikkona, koska se oli vastakkainen ottelu, ja tuolloin Ässät meni voittolaukauskilpailussa ohi Saipan, ja tuo voitti sitten pelin 2-1. Ässäthän onnistui maalinteossa ensimmäisessä erässä jo, ja Saipa sitten tuli tasoihin viimeisessä erässä ylivoimalla, mutta voittolaukauskilpailussa Cameron Hillis ratkaisi Ässille voiton, niin se on se tieto, mikä minulla nyt on, mutta se on kummempaa tietoa tässä. Ei nyt ole, kun nuo Liigan sivut ei suostu vörkkimään, mutta mennään tällä. Ei mitään muuta kuin hei, oikein mukavaa otteluiltaa itse kullekin. Pitäkää hauskaa, hakekaa jääkaapilta jotain hyvää, syötävää ja juotavaa ja nauttikaa otteluillasta meidän kanssa täällä radioaalloilla. Jes, mennään.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.
0: Tää tässä on Sandra, In the Heat of the Night. Ei muuta kuin hei, mukavat otteluillat sinne.

0: Päivää.
1: Ja vielä yksi päivä päälle. Siis 3 + 1 päivää. 3 + 1 päivää tuo Sokokset täyteen upeita uutuuksia ja mahtavaa muotia vastustamattoman edullisesti. Lisäksi tarjolla on hulvattomia hintoja, uskomattomia löytöjä ja mielettömiä etuja.
2: 3 + 1 päivää. Sokoksessa nyt keskiviikosta sunnuntaihin saakka.
3: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
4: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
5: Alkamassa on ottelun ensimmäinen erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
6: Erinomaisen hyvää perjantai-iltaa. Tervetuloa mukaan kyytiin suoraan lähetykseen Isomäen Essence-areenalle. Mässät Saipaa tänä iltana vastakkain. Ja joukkueethan kohtasivat tosiaan jo edellispäivänä Lappeenrannassa. Kovan taistelun jälkeen Mässät raapi voiton. Voittomaalilaukkauskilpailussa, kun Cameron Hills oli Mässien onnistuja. Saipalta me ei onnistuja ollut, mutta kyllä täytyy sanoa, että ehkä suurin Ässien voiton arkkitehti oli keskiviikkona tsekkivahti Janne Bednar. Hän oli ohittamaton voittomaalilaukkauskilpailussa ja ainoastaan yksi maali meni pelissä selän taakse. No, yksi maali meni myöskin Saipa-vahti Gustav Grigalsin selän taakse, eli vahvan pelin hänkin pelasi, mutta Saipa vaihtaa pelaavaa maalivahtia tämän illan otteluun. Viime kaudella päävastuun ykkösmaalivahdin tonttia hoitanut 25-vuotias Kari Piiroinen tänään Saipan maalille, ja Grigals on luukkuvahdin ominaisuudessa. Peter Friedrich sai kovan taklauksen Aleksi Anttalaiselta, ja hän ei tänään pelaavassa kokoonpanossa ole, joten sen verran ilmeisesti jotakin tärskyä tuli kaverille. Puhdas taklaus sinänsä, eikä siinä mitään jäähyäkään annettu, vaikka tuomarit tämän videolta oikein katsoivatkin. Mutta se siitä. Tämä peli käyntiin. Ässät pelaa tänäänkin näillä kolmospaidoilla, mustilla paidoilla. Ja ykkösketju jäällä oletuksen jälkeen. Kiekko painetaan saman tien sinne Saipana päätyyn. Kulmauksessa kaivetaan kiekkoa, mutta tiukkaa vääntöä on. Sitten saa Mikkilä painettua kiekon päätyyn. Se menee painettomalle puolelle kulmaukseen. Duce perään. Hyvä karvaus. Siltä lopulta sitten kiekon ottaa Klinkberg. Käyttää Hilsillä maalin takana. Klinkberg kaatuu maalin takana, mutta kiekko pysyy edelleen Ässillä. Nikkilä laukaus viivasta. Piironen torjuu eteensä. Sitten haetaan jo uutta paikkaa, mutta ei pääse Jyrkens tuosta ampumaan. Näin. Mikko Perttu kiekkoon, pelaa Patrik Siikaselle. Siikanen Pertulle hyvä haku siinä Saipalla, mutta hyvin puolustaa myöskin Ässien Cameron Hills tuossa pakkien apuna. Ja keskialueelta Duché laittaa punaviivan jälkeen kiekon sinne Saipaan päätyyn, joten saadaan vaihdettua lennosta sitten seuraava ketju sisään. Ja ei muuta kuin painetta hyökkäys päähän Björkvisteen kulmaukseen. Peskin kanssa Andrew Peski, kanalaispuolustaja, on vahva jässikkä. Tuo hyvin karvaa Ässät edelleen ylhäältä Saipa kiekkoon. Mutta tuosta mehän käykö se keskellä ja puolella käy kyllä. Ei tule paitsiota, kun kiekko lopulta pomppii Ässien alueelle. Määttä hakee kiekon. Sitten vähän huolimaton avaus siinä Anttalaiselta, mutta kiekko on omille. Määttä käyttää laidassa. Ginard uudelleen sinne päätyyn. Ja kiekossa nyt Anttalainen. Siirto keskialoilla vähän pomppii siinä Sepokin lavasta, mutta saa työnnettyä Pinardille. Maalille olisi mennyt hyvin Kostilainen, mutta ei onnistu Pinardin syöttö. Kiekko edelleen Ässillä kulmauksessa, hyvin tekee hommia. Kanalainen syökkää Pinard, sitten Kostilainen. Tipataan nurin, ei jää hyvä. Sepok ottaa kiekon, mutta syöttö tulee väärälle puolelle pullia. Ja kiekko aina Ässien puolustusalueelle saakka, joten uutta vauhtia haetaan. Hyvä alku Ässillä tähän peliin. Vaudikas alku taas kiekkoa päätyy, ja Kostilainen taklaa Vertti Svenskiä. Railakastin päädyssä Saipa kääntää nyt keskellä tässä maalin taakse ränniin. Bednar pysäyttää, pelaa sinne laitaan. Lopulta kiekon ottaa Saipan Petrus Palmu. Joensuulaislähtöinen Palmu Uudelleen kiekko siellä laidassa, SJ:n alueella ollaan sitten Kari Aholle. Kyllä Saipa pelaa ihan neljällä pakkiparilla tässä pelissä ja 12 hyökkääjällä. S-kiekko on hyvä siirto keskialueelle. 2-1 tynkkää, 2-2 vastaan Ylitalo, laukaus lähtee. Napakasti ranteella ohi menee. Sitten kaatuu Saipa pelaaja, S-mailaa kyllä päädyssä, mutta onneksi ei jäähyä tule. Ja Saipa iskee vastaan omaan hyökkäykseen. Kari Ahon laukaus menee ohi, irtokiekko siivotaan. Kyllä siinä nyt Kimiä hiukan revitään kädestä. Mies kaatuu, Kazakstanin mies jää pintaan. Porilaisyleisö huokailee, ei rangaistusta. Mä vauhdikas alkuun tänne pelille. Nyt tulee hyvin Saipa vauhdilla Niinisaari. Kapteeni kääntää mallin ja menee laitaan. Ja vauhdikalla iskee ässät eteenpäin. Juse jättää taakse Cameron Hills. Sitten ei muuta kuin Nurmi. Nurmi ajautuu laitaan, pelaa mallin taakse, jossa on Juse. Kanadalainen vie kiekon kulmaukseen. Maalin taakse Klingberg. Ja kaksi kertaa huidotaan, mutta ei soi pilli. Mailoihin jalkaan tulee mailaa runsaasti, mutta nyt harhan syötästä. Saipa kiekkoon, Juuso Heikkilä lähtee latomaan laukausta, matala laukaus ja Jan Petnaalille ensimmäinen torjunta tähän otteluun. Vauhdikas alku tähän peliin. 16.29 ottelun avauserää pelaamatta ja lukemat ovat 0-0. Edelleen ja hyvä sähäkkä alku Ässillä tähän peliin. Aloitus B-pisteeltä. Nyt ensimmäisen kerran Ässien puolustusalueella ollaan. Patrik Juhola toipunut vammastaan ja pelaa jälleen tänään hyvä niin. Saipalle aloitus voitto laukaus viivasta. Ei kyllä oikein onnistu. Tuo Salmisen kuti menee laitaan ja sieltä Ässät kiekkoon. Omalla alueella Määttäm, hyvä siirto keskialueelle. Hyvin tarjolla laitaan Björkqvist, sitten Pinard. Lopulta kiekko kulmaukseen. Isokokoinen Juhola kamppailee kulmauksensa kahdenkin Saipa-pelaajan kanssa. Lopulta Saipa sieltä kiekko kaivaa, mutta harhasyötä katkoo. Antalainen pääsee ampumaan, mutta suoraan lokoon sinne rintaan ampuu Aleksi Antalainen ja Kari Piiroinen torjuu, mutta hyvä paikka. Siinä tuli vähän yhtäkkiä, vähän puolivarkkain tuo homma, mutta me ei maalia vähän valitettavasti tuosta. Tasan 4 minuuttia pelattu ottelun avauserää perjantai-illassa Porissa. Ässät Saipa vastakkainen ja aloitus Saipanaa maalita katsottuna oikealta puolelta B-pisteeltä se tulee. Tuosta raapii nyt Saipa aloitusvoittona ja avaus keskialueelle hyvin katkoo siinä Olafsson Ässien hyötelijäs kolmosketju jäällä. Rostilainen Sepok Olafsson. Ja tämän ketjuhan on ollut myöskin tehotilastossa varsin hyvin. He ovat Ässien parhaita miehiä. Paras on teho lukema +4. Palas Sepokilla, se on joukkojen parhaita. Samoin Sakari Kostilaisilla on +4. Nyt kiekossa Ässien kimeä laukaus jää matkan varrelle. Yrkens tulee takaa, yrittää työntää päätyyn, mutta se nyt ei onnistu. Tällä kertaa Saipa kiekkoon Intonen sinisen yli. Tarjolleen syötön laitaan, jossa on sitten ruotsalainen hyökkääjä Emmanuelsson. Ja lopulta pääsee laukumaankin siinä Emmanuelsson, Einar Emmanuelsson, 10 edellistä kautta Ruotsin luulajassa. 29-vuotias Kiirunassa syntynyt laitahyökkääjä Einar Emmanuelsson kiekko S-päädyssä maalin takana. Saipa ottaa kiekon viivaan Vertti Svenskille. Nuori puolustaja hyvin tanssii luistimilla, harhauttaa S-karvaa ja siinä jään pintaan pääsee vielä ampumaankin. Taitaa ampua siihen sivutolppaan. Kiekko nyt keskialueelle, Kim saa kovan taklauksen laidaverissä Svenskille. Svensk myös siinä sitten itse vähän päätään ilmeisesti laitaan ja jää hetkeksi siihen jäähän, nousee sieltä sitten ylös. Ja näin keskialueelta vyöryttää Saipa, mutta vyöryttää pitkänä kiekon sinne. S päätyy, pitkä tulee, eikä sieltä vaihtoon mennä, vaikka siellä nyt aina joku yrittää. Ja aloitus sinne Saipan puolustusalueelle. 14.29 ja 0-0, kun tuossa tuo tilanne. Vielä osuiko siinä sitten nimiin kyydennepää, kun otti taklausta vastaan. Ei siinä nyt mitään ollut tuossa kyllä. Aloitus Saipan puolustusalueelta. Saipa aloitusvoiton turvin kiekko keskialueelle, mutta palmulta kiekko napataan pois. Nyt Kari Aho nappaa sen Saipalle. Työtään se siniviivalta kulmaukseen. Ässä sieltä kiekkoon. Anttalainen hyvin laitaan. Juse, sitten Klingberg. Yhdellä yhtä vastaan lähtee haastamaan Niinisaari. Laivakapteeni on vastassa. Hyvin puolustaa tuossa Niinisaari, mutta tässä kiekkoon uudelleen Duse, vähän huono syöttö, syöttö epäonnistuu. Ja kiekko keskialueen puolelle, sitten tulee Miro Tauslahti. Laukaus matalana menee, jäi itä pitkin ohi, kiekko laitaan, Tauslahti hakee uudelleen ja pelaa se sinne maalin taakse. Palmulta harha, tulee Huti ja lopulta sitten kulmauksessa kamppaillaan. Saipa ottaa kiekona sitten viivan tutumaan Salmiselle. Veto jää matkan varrelle. Sen ottaa Petrus Palmu. Pelasin laitaan. Keskustaan mennään ja lopulta viivaan syöttö. Salminen. Saipa pitää nyt jonkunnäköisen kiekollisen paineen siellä S-alueella päällä. Ja siellä on Nick Chapane muun muassa tekemässä pahojaan. Ja maalille nousee Heikkilä, mutta Petnar heittää patia eteen ja näin peli poikki. Tähän pelikatkoon avauserän ensimmäinen liigan mainoskatko, kun 13.17 avauserä pelaamatta.

mutta ei maaleja. Yksi maali on tehty jo tälle perjantai-illalle. Ilves johtaa KK:ta vastaan 1-0 Nokia-areenalla. Tuo Jokerit TPS-ottelu alkaa muuten 19.30. Se on MTV3 Hockey Night-ottelu, joten siitä syystä se alkaa myöhemmin. 0-0 näyttää tilanne täällä Isomäen illassa. 13.17 avauserää pelaamatta ja aloitus Ässien puolustusalueelta. Me aloitetaan Ässien maalita katsottuna vasemmalta puolelta B-pisteeltä. Patrik Juhola, isokokoinen S-sentteri Ylöjärven Ilveksen kasvatti aloitukseen ja melkoista vähän painia aloituksen jälkeen. B-pisteen ympyrässä kiekko siniviivaan, Saipa pakilta se lipsahtaa keskellä puolelle, kääntää uudelleen kulmaukseen Ässien alueelle ja sieltä Ässät kiekkoon. Ei muuta kuin eteenpäin, Juhola hyvää tarjoulu laitaan, sieltä iskee Björkqvist. Pelaa maalin taakse ja nyt tulee ensimmäinen rangaistus kampituksesta. Ja sinne lähtee nyt sitten ilmeisesti Saipan Eero Lindtrup. Joten Ässät ensimmäisen kerran ylivoimalle tähän otteluun. Kampitus on Eero Lindtrupin Saipan hyökkääjän rangaistuksen syy. Ja Ässien ykkös ylivoima luonnollisesti. Tässä nyt askiin. Duché, Hills, Linkberg, Pinard ja Nikkilä. Eli kolme kanadalaista, yksi suomalainen ja yksi ruotsalainen tässä Ässien ykkösylivoima. Aloitetaan Saipana maalilta katsottuna vasemmalta puolelta. Kari Piiroinen Saipana maalilla tänään. Aloituksen ottaa päässä ja Hills kiekko viiva Nikkilälle, sitten laittaa Pinard, tämä pelaa päätyyn, Klingberg syöttö epäonnistuu, mutta pystyy saamaan kiekon uudelleen haltuunsa, ahdasta on kulmassa, edelleen kiekko Ässillä, Klingberg viivaa Nikkilälle, sitten hakeetaan vähän liiankin nopeaa ratkaisua Pinardin poikittaissyöttöön, saa Saipa, Saipa pelaa ja Zapane. Mailan sen verran väliin, että kiekko sinne Saipan vaihtoaitioon, joten uusi B-piste aloitus Saipan puolustusalueelta. Nyt vaihdetaan puolta, aloitetaan Piiroisen Saipan maalilta katsottuna oikealta puolelta B-pisteeltä. Zapane aloitukseen Ässien Hirssiä vastaan. Ja nyt jälleen aloitusvoitto Ässille. Duché kiekko on hyvä poikittaa sieltä. Pinard laukaus lähtee ja kiekko on sitten maalissa. Siellä on Alex Duché reboundissa. Takapatian ampuu matalan laukauksen. Simon Pinard ja irtokiekot lapioi sisään Ässien kultakypärä. 24-vuotias Alex Duché. Ja se on hänelle kauden kolmas maali. Duché. Hieno viimeistely, mutta hyvin pelattu tilanne koko Ässien ykkösylivoimalta. Aloitusvoitto tietysti oli yksi ratkaiseva tekijä, mutta Pinardin laukaus on matalana oikeaoppisesti ranteella sieltä sinne takapatiaan. Piiroinen torjuu, pomputtaa ja Duché kauhoo irtokiekot sisään ja lähtee, kun Saipa jälleen haastelemaan kovasti. Siellä katsellaan nyt jotakin, että onko miestä maalivahdin alueella. Eipäs nyt tuuletella sitten vielä tässä kohtaa, mitä tuleeko haasto mahdollisesti, vai menikö siellä jo tuomarit tarkistamaan tätä. Siellä on tuomarit aitiossa, mutta oliko sitten haastoa. Kolme maalia hylättiin keskiviikkona Ässiltä Saipaa vastaan ja taas alkaa tämä pelleily. Suoraan sanottuna tämä mennyt vähän karannut käsistä tämä videotouhu. 1-0 on kyllä taululla me ihan tehty maali. Jos näitä ruvetaan mitä siinä nyt oli? Ei ainakaan potku ollut, eikä ollut maalivahdin häirintää. Ei missään nimessä. Ei ole minkään näköistä syytä hylätä tätä maalia. Käsittämätön tarkistus. En tiedä sitten, mitä mahtavat siellä herrat katsoa. Edelleenkin joudutaan sitten odottelemaan, että hylätäänkö tämä. Mutta kiva olisi tietää, mitkä ovat perusteet, jos hylätään. No varmasti ne perusteet tulee. No joo. Laukaus on ihan, ei tuossa hidastuksen perusteella, kun se täällä pyörii, niin ei siinä ole mitään epäselvää. Ei minkään näköistä.

0: Ei mitään. Miksi he ovat siellä videoilla? Mä en ymmärrä tätä. Ehkä mä en ole liikaa tarpeeksi näitä nähnyt. 12.34. Avauserää pelaamatta ja herrat edelleen aitiossa. Tiedän, vähän tuntuu siltä, että soittaako kotiin vai mikä tuo homman nimi on. Nyt lyödään ruudit pöytään. Muuta vaihtoehtoa ei ole, kun näyttää keskellä, mutta jotain menee nyt kertomaan.
1: Videotarkistuksen jälkeen tilanteessa on havaittavissa oleva potkuliike.
0: Potkuliike! Aivan käsittämätöntä tässä kohtaa. Potkuliike! Ei todellakaan ollut potkuliikettä. Nyt tulee kyllä... Nyt tää oli jo neljäs hylätty maali tähän pari päivän sisään Saipaa vastaan. Mikä tää homman nimi nyt on? Potkuliike. Ei mitkään näköistä potkua siinä ollut. Sanoisinko, että tässä nyt hiukan tulee sitten selvitettävää. Voi olla, ettei naapurikopissakaan. Sanoisinko kohtalainen arvostettu tuomarimme Antti Puumanen seurailee tilannetta vieressä ja varmasti miettii, että mikä mahtoi olla tuossa, mutta näin se sitten on. 0-0 tilanne on edelleenkin. Näköjään ei nykyään ole mitään varmaa ennen kuin se lukee seuraavan päivän lehdessä, että onko peli päättynyt vai ei. Ässät ylivoimalla vielä on 1.20 aikaa. Ja loppujen lopuksi nyt pomppaa kiekko S-alueelle. Salminen saa sen verran tuupattua kiekkoa pois Saipan alueelta ja sitten eteenpäin. Nikkilä pelaa laitaan Klinkbergille. Tämä pudottaa taakse, josta tulee Cameron Hills. Sitten Klinkberg Nikkilälle. Nikkilä sinne päätyy. Vähän pomppii kiekko. Klinkberg saako sinne maalille? Saa vähän pomppii siinä, mutta ei saa nyt Hills kiekkoa. Mutta hyvin katkoo Pinard ja Nikkilälle. Nikkilä laukaus maalille. Maalilla ohjaamassa Klinkberg. Ei mene sisään. Kiekko pysyy edelleen edessä, mutta ai. Nyt Pinardin syöttöön pääsee Hokkanen väliin ja sitten tulee Saipa, mutta ei onnistu Klingrup, joka jäähyltä pääsi, ei onnistu laukaisemaakaan. Ei päässyt muuten jäähyltä, siinä oli Sapan Ehe, joka oli voimalla, vaan muuten kiekossa kiinni. Nimittäin vielä puoli minuuttia, hiukan vajaa Saipan ja Klingrupin jäähyä jäljellä. Ja sitten tulee S uudelleen, nyt kakkosylivoima jäällä Olofsson. Vie kiekon päätyyn, Saipan purku ja menee Plexin kautta. Näyttää tuomari, mutta katsomossa ollaan eri mieltä, että meni suoraan. No niin. Eikö sitäkin voisi mennä katsomaan videolta sitten tuotakin tilannetta. 17 sekuntia vielä Ässillä ylivoimaa. 11.14 ottelun avauserää pelaamatta lukemat 0-0. Vaikka se maali teki, mutta yllätys jälleen kerran hylättiin. Tällä kertaa kaivoi potkun, vaikka ei sitä kyllä varmaan kukaan muu nähnyt, kun nämä kaksi kaveria jäällä. Me kävin vielä videoltakin sitä katselemassa. Saipaan purku onnistuu nyt aloitusvoiton turvin. Ja tässä nyt ei taida S ylivoimalla maalia tehdä. Ei ainakaan sallittua sellaista. Pitää tehdä 5. Jos tällä prosentilla hyväksytään Sien maaleja, niin voi voittaa, jos ei omissa maaleja soi. Saipa täysi lukuinen. Peli on siis 0-0. Kun sitten Salminen heittää kiekona ja puolustaja saa, kun Salminen punaviivan jälkeen S-kulmaan, ristikulmaan. Anttalainen hakee sieltä sitten avaus keskialueelle. Ylitalo pelaa laitaan Balashevokille tämän siniviivaan. Määtälä laukaus maalille. Piironen torjuu! Sitten Anttalainen maalilla riipauden ja sutimassa. Älä huido riipauden, ettei tarvitse hylätä taas. Sitten laukaus Anttalaiselta nousee sinne päätyverkkoon. Hyvää paineistusta Ässillä tässä avauserässä, mutta ei maalia, tai oli maali, mutta nämä keksivät yllätys hylätä sen. Viikon teema, hylky! 10.23 ottelun avauserää pelaamatta, lukemat siis 0-0. Ja aloitetaan Saipana maalinta katsottuna nyt oikealta puolelta Mikko Perttu aloitukseen. Saipalta Ässillä aloitusvoitto, sen hoitaa jälleen Cameron Hills. Mihot Anttalainen pelaa sinne päätyyn, Klinkberg sitten Duce kulmauksessa. Ei saa kiekkoa, Saipa avaus keskialueella, Määttä ottaa tämän kiekona siniviivalla, hyökkäys siniviivalla, pelaa uudelleen sinne päätyyn. Saipan avaus laitaan Siikanen, Patrik Siikanen. Ja sitten laukaus lähtee Airolalta, Airolan laukaus menee seinille. Lexit paukkuu, Saipa yrittää pelata maalille hyvin, ottaa määrästä kiekon. Duse laitaan Hirsillä. Hills myödyttää päätyyn. Sitten ränniä pitkin hakee syöttöä viivaa, mutta tähän pääsee Mikko Perttu väliin. Ja S puolustaa omalla siniviivalla tiukasti. Kiekko sitten Duse. Link pärimää sitten Hills, mutta Hillsin syöttö jää liian lyhyeksi ja Saipa pääsee kiekkoon. Puolet pelattu otteluna, avauserästä lukemat 0-0. Kari Aho puolusta ja Ilves kasvatti pelaa kiekon vaan ränniin. S päätyy Petnaan ajan maalin takana, antaa lisää kiekolle kyytiä, mutta se on Saipala viivalta laukaus. Maalille kimpoilee lopulta kulmaukseen. Siellä porilaispelaaja Jyrkensen jääpintaan, ei rangaistusta, Vertti Svenskille kiekko, nuori puolustaja siniviivalta lähtee rännittämään ja jäässä kiekkoon. Vaaraverestä ei saa nyt Jyrkist kiekkoa keskialueelle ja Saipa ottaa kiekon kulmauksesta, kääntö sinne takakulmalle. Hyvin siellä vaanittiin, mutta loistavasti puolustaa sinään siihen pinaan kiekko porilaisille ja eteenpäin isketään. Hyvä suora luistelu siinä, Björkvistillä lähtee viemään kiekkoa, päätyy. Sillä vaihto kesken, nyt Björkvistin syöttöön ei Juhola ehdi kiinni ja Saipa saa kiekon. Vertti Svensk, 18-vuotias, joensuulaisen lähtöinen puolustaja. Tulee yli punaviivan, pelaa kiekkoa Väivyn Jallinen. Tuomarit ovat sitä mieltä, että ei tule yli punaviivan ja pitkä tulee tuosta. Ja aloitus Saipana puolustusalueelle, 8.26 ottelun avauserä pelaamatta. Ja siellä on Saipan valmentajilla nyt jotain asiaa koko ajan sinne tuomaristolle. Vesa Viitakoskihan on nyt tällä kaudella tuorena kasvona Raipen apuvalmentajana. Herrat kokeneet kiekkoherrat ovat ennenkin yhdessä koutsanneet. Santeri Immonenhan lähti Ranskan liigan Chamonixin päävalmentajaksi Saipan apuvalmentajan paikalta viime kauden päätteeksi. Aloitusvoitto Ässillä hyökkäysalueella. Hyvin tekee töitä Olofsson ja pitää kiekkoa viivaa Riihiselle. Riihisen veto, se blokataan välittömästi ja kiekon ottaa Petrus Palmu. Hyökkäys siniseltä pomputtaa kiekkoa kulmaan, Riihinen menee perään. Hyvin puolustaa S. Riihinen nurmelle, Petteri puolustaa hyvin. S. avaus siihen keskelle, Sepok tulee siitä. Syöttö Olofssonille, hiukan jää taakse, mutta Olofsson pystyy pelaamaan sen sinne päätyyn. Nyt ei Sepok tuohon kiekkoon saa otetta, mutta hyvä taistelu siellä Olofssonilla. Maalinta haetaan Kostilaista, mutta syöttö ei mene perille. Saipa kiekkoon, keskialueelta palataan Sien kulmaukseen. Ja päädystä lähtee nyt Nurmi lyömään kiekkoa vaan sinne ränniin. Saipa pääsee tuohon rännikiekkoon ensin kiinni. Nyt viivan tuntumassa Otto Hokkanen. Kiskaisen sieltä vaan päätyy. Ohi menee ja reilusti. Kun vaan taistelu nyt maalin takana. Sepo ei saa kiekkoa nyt omille. Saipalla kiekko. Montaakaan torjuntaa tässä ei Jan Petnarilla vielä tässä erässä ole. Ja tässä pelissä. Peli on kuitenkin 0-0, nyt yritetään jotain rakentaa siellä maalin kulmalla. Tämä ei onnistu, kiekko pysyy kyllä kiinni edelleen. Saipan hallussa ja nyt on Ässillä vähän pitkä vaihto siinä alla. Ja edelleen kiekkoa pitää Saipa. Petnar katselee, että mistä päin tulee. No nyt noustaan siihen etukulmalle ja sinnehän se menee sitten. Siinä meni nyt kolmosketjulla vähän pitkäksi vaihtomaan ja Saipa tekee maalin ja joku huuttaa katsomosta, että videolle, no joo, olisiko siinäkin syytä sitten jotakin katsoa, oliko maalivari häirintää tai jotain muuta, mutta Saipa tekee nyt maalin ja se on Andrew Peski. Hyvä kierto sieltä maalin takaa, Peski nousee maalille ja jostain se varisee sieltä mailakäden suojista maalivahdin alueella, haastakaa pois, ilman muuta siellä on äijä, mutta miksi ei haastaa, S nyt en ymmärrä. Nimittäin se olisi saattanut mennä läpi, vaikka siellä jalka, siellä oli toinen jalka, mutta olisiko mennyt sitten pienenä provona läpi. En tiedä, Andrew Peski kiertää vanhanaikaisella kiskaiseen Saipana 0-1 johto.
2: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: No niin, sitten on S takaa jo asemassa tässä ottelussa. Kova taistelu tässä on vielä edessä, peli on vielä alkutekijöissään, eli siinä mielessä ei mitään hätää, vaikka Saipa tässä nyt avausmaalin tähän tekikin. Porilais avaus nyt ja sitten on Saipa paitsi, jossa ei onnistu siinä Kimin avaus. Ja näin tulee sitten tähän kohtaan toinen mainoskatko, kun 6.33 on erää pelaamatta, lukematomat 0-1, Saipa johtaa. Muualla mennään seuraavasti, Ilves johtaa jo 2-0 KK:ta vastaan. Jukurit, Kiekko Espoo 0-0, Helsingin IFK JYP 0-0 ja tuo Jokeri TPS ottelu alkaa 19.30, eli silloin MTV3 kanavan TV-ottelu, eli Jokereiden pelit näkyy sieltä, meidän Tepsiä vastaan. 0-1. Andrew Peschive, 29-vuotias kanadalainen, tekee ensimmäisen maalinsa ja ensimmäisen tehopisteensä Suomen liigassa. Ja ensimmäistä kauttaan Hanna Peski Saipaa edustaa. Mutta tärkeä maali tietysti Saipalle pelin kannalta, mutta nyt hiukan tietysti harmittaa se, että S ylivoimalla meni johtoon ja aika lapsellisen potkuhaun haki sieltä. Mailalla tehtiin maali. No, en tiedä. Tuomarit sitten ovat niin viisaita ja hyviä kuvakulmia näkevät, mutta ainakin se kuvakulma ja kuva, mitä täällä näytettiin mediakuutiolle, ihan ensimmäisenä siinä potkua kyllä nähnyt. Mielestäni vielä mailalla tehty maali, mutta niin vain hylättiin. Ja sitä on sitten tietysti tässä kohtaa enää ihan turha lähteä veulaamaan. Saipa johtaa ja se Saipan maali tuli tietysti tuon Ässien hylyn jälkeen. 0-1 on tilanne, peli käyntiin. Keskellä aloitetaan, Saipa saa kiekon Ässä päätyy, mutta nopeasti haetaan sieltä kiekko. Hils sitten Duse paikkaa pelataan tulossa, mutta miten onnistuu siinä Anttalaisen laukaus, kiekko pysyy Ässille. Duse päätyy Hilseen, Duse yrittää nousta maalille, mutta kiekko karkaa ja sitten poputtaa Saipa kiekon sinne omaan vaihtoaitioon. Ja sehän on sillä tavalla sallittua, että siitä ei jäähyä tule. Aloitus kylläkin Saipana puolustusalueelta. 6-0-4, avauserää pelaamatta, lukemat ovat 0-1. Aloitus Saipana maalilta katsottuna oikealta puolelta B-pisteeltä. Siltä Juholan kakkosketju nyt kaukaloon Juhola. Häviä aloituksena, mutta laidasta S-kiekkoista pääsee Juhola ampumaankin jo. Sutaisee kuitenkin tuosta ohi. Lähdystä hyvin hakee Björkistä ja sitä Vinaanen maalille Juhola. Siellä suritaan, mutta ei mene sisään kiekko kulmaan. Se pysyy vielä Ässillä viivalta laukaus. Piiroisen hanska meilahtaa. Ja sitten on Björkistilläkin siellä vähän erimielisyyttä Saipan miesten kanssa, mutta tarinan asteelle jää tuossa kohtaa. 5.44 ottelun avauserää pelaamatta. Ja 0-1 on tilanne. Saipa johtaa, jonka siellä Saipana kannattajiakin tullut panikatsomuun keltamustat Anderollinsa kanssa. Taitaa olla 6 henkeä siellä. Ei ihan mitään ruuhkaa. Matka on tietysti pitkä. Ja S punnertaa Saipan päädyssä. Saataisiin kun kiekko sinne maalin edustalle. Lopulta saa jautua laitaan, mutta työntelijäs on Sien Sebokin ketju tässä tilanteessa. Edelleen kamppaillaan siellä päädyssä. Ulfson sitten ei saa tuosta Kostilainen kiekkoa. Riihinen siniviivalla saa. Pelaa sen kulmaukseen. Ulfson Reimer ajaa miestä ja tulee. Muuten jäähy sitten. Kiinni pitäminen siinä sen verran. Kramer sitoi Olofssonia, joten penaltia pukkaa ja nyt toisen kerran Ässät ylivoimalle. Brian Kramer 2 minuuttia jenkkipuolustajalle kiinni pitämisestä. Ja tehdään sitten jälleen ylivoimalla maali. Katsotaan minkämoisen hylyn tällä kertaa tarjoilee tämä sakki täällä. Mä edelleenkin mielestäni mitään hylyn perusteita potkua siinä ei ollut, mutta tuomarit sellaisen näkivät ja hylkäsivät tuon Ässien ylivoimamaalin 0-0 tilanteessa. Ja sen jälkeen sitten Saipa tuon maalinsa teki. Sitten tulee Cameron Hillsille aloitustilanteessa varoitus. Otto Hokkanen vastassa, aloitus Saipana maalille katsottuna vasemmalla puolella B-pisteellä. Hills ottaa aloitusvoiton Kinard. Sitten päätyy, paikkaa pelataan tuossa, veto lähtee, mutta ei mene perille. Ja sitten toisen jäähy paikka, mutta nyt ei ole kanttia viheltää. Ja alivoimalla pääsee Hokkanen tulemaan ja näinhän näissä käy. Otto Hokkanen heittää takakulmaan. Alivoimalla Saipa siirtyy johtoon. Peli on erikoinen välillä ja niin se näyttää olevan nytkin. Ässät hakee tasoitusmaalia ylivoimalla, niin kiekon menetyksen jälkeen tulee Otto Hokkanen laukoo mailakäden takakulmaan alivoimalla kiekon ohi Bednarin. Ja se on ensimmäinen maali Hokkaselle tällä kaudella ja ensimmäinen tehopisteme ihan kuten Peskillekin, joten Saipa onko 2 vai 3 kutia maalille ja tehokkuus on valtava. Alivoimalla Hokkanen laukoo hieman helpon näköisesti, kyllä valitettavasti menee, mutta kaikki lasketaan mitkä hyväksytään. Hokkanen vie alivoimalla Saipana 2 maalin johto.
2: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: Vielä on Ässien ylivoimaa 1.40 jäljellä. Keskeltä aloitetaan, Saipa voittaa aloituksen. Kiekko sinne Porilais päätyy Nikkilämään keskialueelle. Duce. Sitten Hills kääntää Pinardille. Pinard. Hills rauhoittaa hyvin, mutta syöttö viivaa vähän vaikea. Nikkilä pystyy kuin pystyykin pitämään kiekon Ässien. Hills. Sitten Duce. Duce. Kiekon ottaa Pinard viivaan Nikkilästä jälleen Simon Pinard. Sinne maalille tulee, ohjausta haetaan, mutta hyvin selvittää Piiroinen. Ja kiekko nostetaan S-maalille, nopea on Bednarin avaus. S tulee kiekko maalille ja Piiroinen torjuu. Jaha, ja kiekko oli siellä muuten vielä pelattavissa, kun tuomarilla oli hätää puhaltaa peli poikki. 4-11 ottelun avaus erää jäljellä. 2 maalilla johtaa Saipaa ja tämä jälkimmäinen oli siis alivoima osuma. Vielä ylivoimaa S-llä 1-0-1. Ja nyt vaihdetaan toinen ylivoimakoostumus Ässiltä jäälle. Kim, Björkqvist, Olofsson, Kostilainen ja Nurmi muodostavat tämän kakkosylivoiman. Ja nyt ei saada sitä aloitusvoittoa. Kiekko Saipa maalille ja Piiroinen pääsee maailmallaan kääntämään kiekon sinne Ässien kulmaukseen saakka. 4 minuuttia ottelun avauserää pelaamatta, jo Ässillä siis 2 maalin takaa jo asema. Nyt Kiimihän kuskaa hyökkää suolelle kiekkoa, mutta menettää sen ja Saipa heittää totta kai sen saman tien Ässien päätyy. Ja sieltä uutta lähtöä haetaan. Nurmi keskialueelle, Olofsson, Olofsson päätyy. Ja ahdasta on, mutta Olofsson pelaa hyvin. Maalin taakse Kostilainen ja kumppani. Kiekko pomppii, Kostilainen maalin takana uudelleen kiekkoon. Björkqvist menee maali edustalle, ei saa kiekkoa. Nyt viivalle pelataan Nurmi, sitten Kim. Kostilainen Saipa pelaa nyt hyvää alivoimaa. Ja hyvin pysyy myöskin kiekko toistaiseksi Ässillä. Nyt ei onnistu Nurmen laukaus. Ja Saipa huitaisee kiekon omista pois. Ja se on kohta myöskin täysilukuinen. 3 minuuttia hiukan reilut ottelun avaus enää pelaamatta. Ja näin Saipa täysilukuinen Kramer jäälle. 0-2 on tilanne, Saipa tehnyt 2 maalia ja tämä jälkimmäinen tosiaan alivoimamaali. Ässiltä me tässä pelissä me hylättiin ylivoimamaali, kun peli oli 0-0. Videotarkistuksen jälkeen tulkittiin, että tämä maalissa oli potkuliike. Mene ja tiedä sitten. Lindrup keskialueella, Saipan Lindrup kääntää laitaan. Siikanen tulee sieltä tuo kiekon S-kulmaan, mutta tiukasti puolustaa S Jyrkens kiekkoon. Sitten lähdetään eteenpäin. Ylitalo törmää siinä Lindrupin. Kiekko pysyy Ässillä, nyt ei vaan onnistu Juhalan laukaus. Ja Mikko Perttu ottaa kiekon Saipalle, tulee keskialueelle, levittää sinne laitaan. Lopulta sitten Perttu pääsee kulmauksessa kiekkoon, vaan vetää sen rumpuun painottamalta puolelta kiekon ottaa S. Määttä menee oman maalin taakse. Nyt ne tarjoilee syöttöä laitaan. Nyt ei saa Anttalainen tuota lättyä lapaan. Se menee lavan yli. Saipa pelaa maalille, mutta Ässät kiekkoon. Sitten pääseekö polkemaan tuosta Linkpäri läpi. Puolittain pääsee rystylaukaus. Piironen torjuu. Kiekko kulmaa Duce. Sitten Hillos kiekkoa viivaan. Puolen vaihto Määtältä, mutta tähän pääsee Saipan Siikainen väliin. Tiukasti puolustaa kuitenkin Anttalainen ja kiekko Ässille. Klinkberg pelaa sen lopulta sinne omalle maalille. Bednar määttä Klinkbergille. Tämän poikittaissyöttö keskialueella ei onnistu. Saipa ottaa kiekon ja taas kierrellään. Kiekko lopulta päädystä viivaan Kramerille. Kramer taa kärkikarvajan siitä pois. laukaa Klinkari, kiekko pysyy Saipalle, mutta se on Emanuelssonilla. Einar Emanuelsson, sitten laukaus takakulmaa hakien, menee ohi. Ja kiekko keskialueen puolelle, Santeri Airola. Ketterä kasvatti kiekkoon, sitten Sesei. Ykkösketjussa tänään Anze Sesei. Ja sitten keskialueella Dreipal, kun ovilla tuntumasta tsekkipuolustaja pelaa S-alueelle, Riihinen sieltä kiekkoon. Ja sitten siinä me oltiin jo paitsi jo tilannekin, Riihinen saa jo uudelleen kiekon siellä omalla alueella. Saipalle paitsi omaa ja pillihan siinä sitten soi. 56 sekuntia ottelun ensimmäistä erää pelaamatta ja lukemat ovat 0-2 Saipalle. Jälkimmäinen osuma Saipalle, se oli alivoima maali. Yhdessä Fagin tasoitusta, mutta peliä on vielä 2 erää jäljellä ja minuutti vajaa tätä ensimmäistäkin erää. Keskialueelta aloitetaan. Saipa ottaa aloitusvoiton kiekko kulmaukseen. S-alueelle. Sitten Zebov, hänen syöttönsä suoraan Niinisaren lapaan. Niinisar pelaa maalille. Maalin edustalta kiekko kimpoilee kulmaukseen. Porilais avaus. Sitten ne 2-1 tynkää. Kiekko saadaan. Kostilainen saa sen. Lähtee ampumaan. Matala laukaus ohi menee. Vielä pidetään viivalla kiekko Riihinen päätyy. Kostilainen nyt Olofssonin luistimiin syöttö. Ja kiekko kimpoilee lopulta kulmaukseen. Ollaan Saipana puolustusalueella. Parikymmentä sekuntia erääjäljellä. Sepo jää vähän lyhkäiseksi. Syöttö sinne viivaan. Ja kiekko keskialueen puolelle. Nurmi pitää kuitenkin kiekollisen miehen kiinni, jottei pääse karkuun matkalle ja vähän näin kiekko Saipalle ja Saipan puolustaja vie sen oman maalin taakse. Ja sieltä sitten summeri soi. Ensimmäinen erä on pelattu. Oli pahan tapahtumia. Mässillä mä 0-0 tilanteessa ylivoima maali, joka käsittämällä tavalla sitten videotarkastuksen jälkeen ylättiin. Mukavasti potku maalina. Sitten meni tasakentälle sinne Saipa johtoon. Puolustaja Andrew Peskinen maalilla. Ja vielä sitten toinenkin maali, se tuli alivoimalla Otto Hokkanen maalin tekijänä. Nyt siis ensimmäiselle erätauolle mennään lukemissa 0-2, joten lähetys tuli.
2: Radio Pori.
3: Päivää.
4: Päivää, päivää.
3: No päivää, päivää, päivää.
4: Ja vielä yksi päivä päälle.
2: Siis 3+1 päivää. 3+1 päivää tuo Sokokset täyteen upeita uutuuksia ja mahtavaa muotia vastustamattoman edullisesti. Lisäksi tarjolla on hulvattomia hintoja, uskomattomia löytöjä ja mielettömiä etuja.
3: 3+1 päivää. Sokoksessa nyt keskiviikosta sunnuntaihin saakka.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kajakoo, valot pimeyksien reunalla soi tässä 19.11. on kello, kuuntelet Radio Porin suoraa kiekkoiltaa täällä Etelätalo Aleksin sun kanssa Itäpuisto 3 studiossa, eikä Aaratauko viteen ja Saipa johtaa Sien 0-2 nyt Sien kotona, eli ei mikään paras kotierä. Toki siinä pitää huomata, että sieltä vietiin jälleen kerran tämä nyt 4. maali putkeen, mikä tälleen niin kuin pelitilanteessa viedään Sieltä pois. Jostain löysi tuomari Alex Duchene maalista sitten potkuliikkeen, niin sillä vietiin tämä kyseinen osuma pois. Ja Saipa sitten onnistui tekemään ensin Peski onnistui tekemään kauden ensimmäisen maalinsa ajassa 13.05 ja myöhemmin sitten vielä alivoimalla Saipa onnistui ton johdon 0-2 sitten kiristämään. Katsotaan hiukan tilastoja tuosta ensimmäisestä erästä. Ässätä jäähyä ottanut, Saipa otti 2-2 4 minuuttia rangaistusminuutteja yhteensä, mutta ylivoimatilastoja ST ei saanut kerättyä, alivoimatilastoja Saipa sai kerättyä kyllä, mutta niitä ei näköjään tänne merkitä mitenkään. Laukaukset Sille 18, Saipa 13, torjunnat Petnar 5 ja Saipan piiroinen 10 kappaletta. Aloitusvoitot ST 9, Saipa 10 ja kiekohallintaan porilaisille 54%, toki nuo ylivoimat varmasti avittaa siihen. Käydään kuuntelemassa Damian David Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me sekä Brian Adams, Run to You. Tämän jälkeen katsotaan hiukan, että miten muilla liigapaikkakunnilla etenee nuo pelit. Niitä on yhteensä tämän ottelun lisäksi 4 kappaletta ja yksi alkaa vasta 19.30, niin käydään katsomassa sitten vähän noita tilastoja muilta liigapaikkakunnilta.
1: Radio Pori.

0: chaptas. Radio Pori. Korsisäätiö. Satakuntalainen, jonka tarkoituksena on edistää koko alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia, kulttuuria ja taloudellista kehitystä. Korsisäätiö. Rahoitamme hyviä hankkeita.
1: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
2: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
3: Alkamassa on ottelun toinen erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
4: Toinen erämä ässät Saipaamaan otteluun lähtee liikkeelle aivan kohta ja tilanne on siis 0-2 ja kyllä se niin oli tarkistin tuosta, että Saipa haastoi sen ässien ylivoima maalin, eli se ei ollut tuomareiden oma päätös lähteä sitä videolta katsomaan, eli Raipe haastoi tämän. Se on Haasto Helminen tästä päivästä lähtien tämä Helmisen lempinimi. Mutta sitten 0-2 maali tuli tosiaan alivoimalla Saipalle, eli aikaa vielä on, kaksi erää pelaamatta. Siinä mielessä mä hätää ei ole, mutta nyt pitää sitten saada verkko heilumaan myöskin Saipavahti Piiroisen selän takana. Ässien ykkösketju jäällämään. Nyt ensimmäisiä tilanteita rakennellaan. Harhan syötöstä mä ei pääse kuitenkaan nyt ässät kiekkoon ja Saipa yrittää sen ässien. Maalin edustalla ei tule pitkään. Sitten lähtee tuosta Jyrkensin avaus ja tästä tulee pitkä, vaikka olisi voinut ehkä toisinkin tulkita, kun siinä oikein väistivät Saipan puolustajat, etteivät vaan osu kiekkoon. Ja aloitus sinne Mässien puolustusalueelle. Näin ollen ensimmäinen pelikatko tähän otteluun toiseen erään. 0-2 on tilanne. Ja aloitetaan Mässien mallita katsottuna oikealta puolelta B-pisteeltä. Sieltä kiekkoa on. Ja tuomari laittaa jäähän aivan kohta. Cameron Hillossa ottaa aloitusvuoton Sille. Kulmauksessa on Nikkilä. Sitten päätyy Jyrkensille. Tämä keskialueelle Duchet. Duchet tarjoaa laitaan. Cam Hills tulee hyökkäysalueelle. Raitilta laukova sentteri. Kiekko viivaan. Nikkilä laukaus ei maskia. Ja Kari Piiroisen hanska heilahtaa nyt siellä Duchetin kimpussa. Jo kaksikin Saipa pelaajaa vihelyksen jälkeen. Ja sitten alkaa jo useampikin kaveri osallistumaan näihin tarinatalkoisiin, kun sitten homma siellä rauhoittuu. Kumpikin joukkue vaihtaa seuraavat ketjut sisään. Siltä Patrik Juholan johtama kakkosketju, Björkqvist Juhola ja Binard. Ja Binardilta tosiaan se ensimmäinen maali puuttuu vielä Mässissä ja Suomen liigassa. 0-1 on tehot. Kun otetaan huomioon, että Pinaar teki ECHL, eli farmissa kovia tehoja, mutta nyt ei ole ihan lähtenyt Suomen liigassa. Yritystä on ja paikkoja, mutta sitten kun se naksahtaa kohdalleen, niin toivottavasti se kuuluisa ketsuppipullo aukeaa. Nyt kuitenkin haetaan vauhtia kiekon kanssa omalta alueelta. Anttilaisen avaus keskialueelle. Saipa pääsee kiekkoonkin. Otetaan näissä maalille. Määttä ottaa kiekon. Nami Määtän hyvät harhautukset. Sitten laitaan Pinaan. Pinaan ei pääse tuosta syöttöä antamaan. Eikä saa Juholakaan kiekkoa. Nyt on kiire omiin päineen, kun siellä on Emanuelson tulossa. Mutta Anttilainen. No siinä näyttää heti Emmanuelsen, että sori vaan, no ei siinä mitään loukkaantumista tapahdu, kun näissä hyökkäys voi lähde Määttä maalille. Ja Määtällä tuikkaus etukulmasta menee ohi ja Määttä pääsee uudelleen yrittämään. Pienestä kulmasta tämäkin kuti menee ohi ja yli. Nyt päädyssä kamppailee Kostilainen, ei saa kiekkoa ja Saipa hakee terävää pystyä avausta. Tauslahti saa kiekkoa, mutta joutuu kääntymään eikä pääse vauhdissa ajamaan maalille. Laukaus tulee kylläkin, sen hoitaa Vetnaar sitten jälkitilanteesta. Kostilainen laidan vierestä kiskaisee kiekon pitkänä. Saipan päätyyn ja näin aloitus tulee sinne Mässien puolustusalueelle. 18-05 ottelun toista erää pelaamatta. Lukemat ovat 0-2, Saipa johtaa. Ja sillä on jostain olisi kaivettava nyt sitten nälkää ja virtaa. Ja virtaa tarvitaan vielä huomenakin. Pata kohtaa HPK on vieras Kaukalassa kello 17. Meidän viikon kolmannessa ottelussa. Kiekko nyt Porilasmaalin edustalle. Yrkien sitten laitaan Sepokille. Sepokille kääntö tuohon keskiympyrään. Olofsson hakee kiekon. Hyvät harhautukset Olofssonilla. Pariinkin otteeseen. Paikkaa rakennetaan, mutta me ei mene tuosta. Sitten Jyrkens anna paukuttaa, ei ammu itse. Kiekko vielä pysyy äsken uudelleen Jyrkensille. Huolen vaihto. Nyt Juuso Pulli jäällä, seiska pakkina pullilaukaus. Siihen osuu jonkun mailla välillä ja se on sitten pääty verkossa, joten se tilanne kuivuu kasaan sitten siinä. 17.32 ottelun toista erää pelaamatta. Kotijoukkue Ässät kahden maalin tappiolla Saipaa vastaan 0-2. Eli nelosketju Ässiltä jälleen. Kasperi Ojan takainen aloitukseen. Ottaa aloitusvoittona. Kiekko on Otso Ylitalo. Ylitalo ajautuu kulmaan. Menee sinne maalin taakse. Siellä on myöskin Alexander Kim. Saipa kiekko on, mutta rännikiekona katkoo Ässille Riihinen. Riihinen kiertää maalia. Nyt tarvittaisiin vaan sitten jonkun lapaan kiekkoa. Kim lähtee veivaamaan. Ei saa kuitenkaan laukausta aikaiseksi. Ja Saipa pääsee pelaamaan kiekona, laittaa pitkin aina omista pois, se menee Ässien puolustusalueelle. Nurmi kiekkoon, vahvasti karvaa ylhäältä Saipalla, kolmekin äijää ja Ässät kiekkoon. Nyt avautuu tilaa keskustassa, Ojan takainen Ylitalo lauo nyt siitä. Sitten ne tulee jäähy ja laukauskin, mutta se jää sinne Piiroisen suojiin. Ja jälleen pääsee Ässät yrittämään ylivoimalla, nyt sitten jo kolmannen kerran. Yksi tehty ylivoimamaali, jonka Saipan haasto hylkäsi sitten, tai haasto meni läpi siitä, hylky sitten toinen ylivoima, siitä teki Saipa alivoimalla 0-2. Kuinka käy nyt? Ja se on Eero Klintrup, joka ei kyllä sinne mene Juuso Heikkilä eikä Klintrup. Juuso Heikkilä, hänelle kahden minuutin rangaistus. Ässillä ei yhtään jäähyä vielä ole, mikä on tietysti positiivinen asia. Mutta nyt pitäisi saada kyllä sitten ylivoimalaan maali tehtyä ja sellainen, mikä kelpaisi meidän Raipellekin. Ettei tarvitsisi haastaa, koska nykyään Raipella mä on kultainen haastusormi. Kaikki haastot tuntuu menevänä Suomi-kiekon legendalta läpi. Ylivoima Ässillä, ykkösylivoima ei saa nyt aloitusvoittoa kulmauksesta. Kuitenkin ei saadaanko kiekko Ässille. No ei saada ja Saipa pääsee tulemaan alivoimalla yritystä. Ja tuo Niinisaaren yritys ei ole melkein vaan sinne kulmaukseen. Tietysti aikaa tässä kuluu. Nikkilä kiekkoon menee oman maalin taakse. Nyt ei kannata siellä kyllä kauaa sitten seisoskella. Aikaa kuluu. Ässät siis ylivoimalla. Keskellä löytyy Klinkberg. Kurtus taakse. Hills sitten Pinaan vie kiekon hyökkäysalueelle. Suojaa hyvin kiekkoa. Nikkilä. Nikkilä mä ei lähde hosumaan. Tuossa hyvin on malttia. Pinaan. Puolen vaihtopanttavalle puolelle. Sitten Ruse Pinaan. Vaikea syöttö. Pomppiva syöttö viivaan. Ja se lipsahtaa pois hyökkäysalueelta, joten jälleen on vauhti haettava uudelleen. 1-10 vielä ylivoimaa. Ässillä nyt ei ole vielä saatu paikkaa rakennettua. Hills lyödään ahtaaseen paikkaan. Larvedessä Saipa tulee alivoimalla jälleen. Ja paikkaa rakennetaan ja se on toinen alivoimamaali. Ja se on Niki Chapane, joka siirtää alivoimalla Saipan täällä 0-3 johtoon. Ja nyt on kyllä sitten luettu Mässien ylivoimapeli Saipan leiristä melkoisen hyvin etukäteen. Toinen alivoima maali tähän peliin ja 25-vuotias kanadalainen Nike Chapane saa putata tyhjiin. Ja tavallaan Chapane rakensi itse tuon tilanteen ja käytti siellä Klintrupilla ja sitten Klintrup pelasi uudelleen sinne takatolpalle. Bednar oli täysin tilanteesta pelattu pihalle, joten nyt onkin mielenkiintoista Mässien Ässien aitiossa, mitä tapahtuu. Saipa alivoimalla toinen maali ja nyt lukemat 0-3.
3: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
4: Nyt sieltä lähti sitten saman tien myöskin ykkösylivoima vaihtoon ja sitä ei tarvitse varmasti ihmetellä. Jyrkisteen tullaan hyökkäysalueelle. Kostilainen kulmauksessa pelaa kiekon maalin taakse, ei saa sieltä Kim kiekkoa. Ja Saipa tuosta kiekkoon jälleen purku kiekko keskialueelle ja Nurmi kiekkoon. Sitten Olofsson. Puolisen minuuttia vielä ylivoimaa. Saipa johtaa 0-3 ja tosiaan tehnyt 2 maalia alivoimalla. Ässien vuoro tulla. Ironen torjuu tuon epäonnistuneenkin laukauksen. Kimi laukaus epäonnistuu ja Mailakin lähtee kappaleiksi käsistä. 27 sekuntia vielä ylivoimaa Ässillä. Ja peli on siis 0-3 Saipan hyväksi. Aloitus. Saipan maalita katsottuna määrä tulee nyt vasemmalta puolelta. Nostilainen, Björkqvist, Olofsson, Kim ja Nurmi. Porilaisten ylivoimassa. Mä saadaanko vielä joku paikka rakennettua? Parikymmentä sekuntia aikaa nyt. Ei onnistu oikein mikään kiekko keskialueelle. Huitaistaan Saipan toimesta Björkqvistin lavasta. Olofsson, sitten puolen vaihto. Ettei mene, ei voi tulla pitkään tuosta eikä tulekaan. Paikkaa rakennetaan, mutta ei onnistu. Ja sitten tulee jäähy Ässille, kun osuu mailla vähän sinne Saipa-puolustajan leuka periin. Oliko siinä Hokkanen? Hokkanen se on. Saipa hyökkää, ja mutta joka tapauksessa siihen menee. No loppu ylivoimahan. Sitä nyt ei olisi ollut enää kuin 3 sekuntia jäljellä. Otso Ylitalon maila osuu sinne sen verran. Saipa hyökkää ja Hokkasen ottona leuka perin, että 2 minuutin jäähy. Ässien Otso Ylitalon.
3: Täysosuma keittiön valinnassa. hhkoti.fi.
4: Korjataan, että se on Kostilainen, joka siinä jäähy saa, eikä Otso Ylitalo. Kostilainen jäähy boksiin korkeasta mailasta ja Saipalle siis ylivoimaa perään. Hetken kuluttua se on 3 sekuntia, kun Juuso Heikkilän rangaistusta Saipalla on jäljellä. Aloitus Ässien puolustusalueelta. Ässien mallita katsottuna oikealta aloitetaan. Siinä on Mikko Perttu aloittajana Saipan joukkueesta. Ja Saipahan ottaa sinne aloitusvoiton ojan takainen Ässien sentterinä. Ja näin on Saipa täysin, kun Heikkilä menee saman tien jäähyltä päästyä vaihtuen. Ja sieltä sitten ylivoimakoostumuksen miehet sisään. Saipalla nyt ylivoimana. Nyt olisi Ässillä paikka iskeä sitten alivoimalla. No ei isketä. Ja se on 4-0. Ja nyt minä vaihtaisin maalivahtia. Jotakin pitää tehdä. Sinne se pomppii, nyt osuu Petnarin hanskaan ja Saipa siirtyy ylivoimalla. Nyt 4-0 johtoon ja osalle riittää Isomäen katsomossa jo tässä kohtaa. En tiedä lähtivätkö sitten tauolle, mutta mä sinne ruuhkaan. Ja Saipa on ollut kyllä varsinaisen tehokas erikoistilanteilla. Nyt tulee Ässille kyllä kylpyä päälle. Helpon oloisesti nyt menee valitettavasti kiekko ja tsekkivahti Petnarin senä taakse. Perttu tarjoilee syöttöä sinne Kramerille ja Brian Kramerin jenkkipakin laukaus. Se menee sieltä Petnarin selän taakse. En tiedä muuttiko sitten suuntaan jostakin. Mutta ylivoimalla Brian Kramer vie Saipana 4-0 johtoon.
3: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
4: 14.38. Ei olla vielä ottelun puolivälissäkään, kun Saipalla 4 maalin johto. Ja nyt on Ässille kyllä sitten tulossa melkoinen pohjanoteraus tämän kauden otteluihin. Kauden 7. ottelu kyseessä. Ja sanoisinko, että pienen ihmeen vaatii, jos tästä vielä voittoon nousee. Cameron Hillsin laukaus maalille. Viironen torjuu ja sitten tekee Ässien ykkös. Viisikko siellä pientä härdelliä maalilla nyt tietysti täytyy jotain yrittää ja se on ihan hyvä merkki se. Mutta jäähyboksin kautta ei tietysti pelejä voiteta. Saipa on ollut murhaavan tehokas erikoistilanteissa. 2 alivoimamaalia ja nyt myöskin ylivoimamaali, tämä 4-0 maali Saipalle. Eli hiljasta on Isomäen perjantai-illassa porilaiskatsomon suhteen. Ei paljon riemunkiljahduksia ole. Aloitetaan keskialueelta. Saipan kenttäpuoliskolla ollaan. Ja aloitusvoiton ottaa tuosta tämä Arne Intonen. Saipallisten avaus Saipapakilta sen kiekon ottaa Jyrken. Sitten Pinaada laitaan. Mulle vaihtoa hakee tuossa nyt Juhola. Björkqvist, Juhola ja Pinaada. Siellä kakkosketju jäällä. Hyökkää suojen kulmassa. Ei kiekkoa saada. Ja sitten tulee Saipa. Kiekko huomaukseen Intonen pyörittelee siellä. 25-vuotias Liedossa syntynyt tuto kasvattiin viime kaudella Rauman Lukossa, tehot 5+9. Ja nyt varmasti hän itsekin haluaa enemmän tulosta aikaiseksi. nimenomaan hyökkäyspelaamisen suhteen. Ja kun Saipassa pelaa, Petrus Palmukielä on siellä nyt pakine tontilla viivassa. Ja Saipa pyörittää tässä nyt 5-5 vastaan jo ikään kuin ylivoimaa. Tässä tuonne nyt kyllä hän tietyllä tavalla sekaisin. Ja takalukossa ensimmäistä kertaa tällä kaudella nyt vaikeuksia ja Petnarin hanskasta pomppaa. Ja sitten ne on uudelleen maalille, josta ei enää pomppi, kun tsekkivahti laittaa hanskan kiekon päälle. 13-14 ottelun toista erää pelaamatta ja tulee ensimmäinen mainoskatko tähän toiseen erään lukemat S-Saipa-ottelussa 0-4.
5: Radio Pori. Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit valita, mihin OP-bonuksiasi käytät. Oletusvalintana ovat pankki- ja vakuutuspalveluiden maksut. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
4: 0-4, se on melko tylyä tavaraa. Ilves KK tilanteessa 3-0. Siellä KK-lakaan sarjajumpana kyllä ihana nappistartti tähän kauteen ole. Jukurit Kiekko Espoo 0-0. Helsingissä HFK JYP tilanteessa 1-2. Ja tuo Jokerit TPS-ottelu on hetki sitten alkanut, siellä 6 minuuttia pelattu. Ilmalan areenalla ja lukemat ovat 0-0 Jokerit TPS-ottelussa. Täällä 0-4, joten mietittävää on. Tähän saakka on ollut melkoista ilotulitusta. Siihen kausi tietysti hyvien tulosten ja ennen kaikkea

0: Toista erää pelaamatta ja aloitus. Aloitus SCN puolustusalueella. Balashevok vääntää tuossa, mutta häviää aloituksen. Ja missä kohtaa sitten Juholalle nämä 2 minuuttia tuli kiinni pitämisestä. Se meni nyt ohi, se tuli tuonne ennen mainoskatkoa, pelikatkoa, eli Ässät siellä nyt alivoimalla on. Jäähy Ässille.
1: Nyt saa tuulettaa. Ideoista todeksi. hhkoti.fi.
0: Juhola siis istuu jäähyboksista, jostain sellainenkin kaivettiin. Se meni meikäläiseltä ohi, kun sitten onnistuu Jürgensin purku. Kiekko sinne Saipan päätyyn. Ja sieltä Saipa joutuu uutta vauhtia hakemaan. Ja jos se nyt ylivoimalla tässä tekee jo 5-0 maalit, niin sitten on kyllä jo sellainen meininki, että herätys. Wake up, niin kuin eräs kanukki sanoi SC huoltajalle joskus aikanaan. Se kaveri on tässä vieressä. Ei se wake up, vaan se huoltaja, Jukka Väkevä. Ja sitten kiekko jälleen sinne Saipan päätyyn. Ja sieltä Saipa nopeasti hakemaan. Nyt minuutin pelattu Saipan ylivoimaan. Ja SC on tähän saakka selvinnyt. Sitten lähtee seuraava purku, kun päädystä Rami Määttä nostelee kiekkoa sinne lappeenrantalaiseen kulmaukseen. Otso Ylitalo siellä karvaus hommissa, mutta kaatuu ja näin tulee Saipa jälleen ylivoimalla. Zeze ei saa vastuuta, mutta tuo laukaus ei mene maalille saakka. Nyt ei onnistu Ässien purku. Saipa pitää viivan Aarilan toimesta. Uusi purku, mutta Antonen ottaa tämän. Sitten Emanuelsson uusi purku, mutta senkin ottaa Saipa mies. Ja tällä kertaa Airola kulmaan pelataan. 15 sekuntia vielä Ässien alivoimaa jäljellä. Ja Saipa näyttää viivaan Airola. Laidan kautta pelataan jälleen Emanuelsson, ruotsalainen viivaan Airola. Tuolle vaihtoja sieltä laukaus, se blokataan. Vanttalaisen tuollaista, mutta kiekko pysyy Saipalla. Ja veto tulee ja Ässät siivoaa maalin edustalle. Ja näin on Juhala jäälämässä. Täysilukuinen kiekko sinne Saipana päätyyn ja pelataan 5-5 vastaan. Cameron Hills keskialueella, sitten Duce. Tullaan hyökkäysloille kulmaan, ajaudutaan Klinkbergin viivaan Nikkilälle. Nikkilä Hills, sitten Duce. Ja melkoista mä mailla häirittää on, mutta ei rangaistusta tuosta. Kiekko pysyy edelleen Ässien Duceella. Taitoa tällä miehellä riittää. Jyrkens, vähän huolimaton syöttö. Kiekko Ässillä Duce, maalin edustalla ei saa kiekkoa sisään. Ja sitten City Hills, mutta mistään ei tunnu menevän. Laukauskaan ihan paras mahdollinen ollut. Ja sitten vetää Saipa kiekon Ässä päätyy. Pitkää ei tule. Kumpikin joukkue vaihtaa. Nikkelämää hakee kiekon Ässä päädystämä. Pelaa uudelleen sinne maalin taakse, jossa on Nurmi. Nurmi laitaa nämä Kostilaisille. Kostilainen eteenpäin Ulfsonille. Ulfson hyökkäys voi olla Kostilaisille. Kostilainen kaatuu noin siinä. Nyt mitään vaikka porilaisyleisö vaatii jäähyä. Se oli ihan kamppailutilanne. Kostilainen kaatui ihan omia aikojaan siellä päädyssä. Kiekko nyt keskialueella. Kostilainen hyvä. Tarjoulu laitaa Pinard. Veto lähtee, mutta nousee päätyverkkoihin. Sen verran siinä taitaa saada Saipa kaveri mailaamaa laukauksen eteen, että kiekko sinne päätyy. Nousee korkeuksiin. 9.50. Ottelun toista erää pelaamatta. Lukemat 0-4. Eli se vetää melko hiljaiseksi nyt porilaiskatsomussa yhden jos toisenkin tässä kannattaja. 0-4. Ilves KK 3-0, Jukurit JK 0-0, KJK 1-2, Jokerit TPS 0-0. Tosin se ottelu alkoi siis muita myöhemmin, eli 19.30, kun se on Maikkarinen TV-peli. Keskialueelta eteenpäin pyrkii Ässät Pinard ristikulmaan, mutta siitä tulee pitkä kiekko ja aloitus viedään Ässien puolustusalueelle. 9.33. Ottelun toista erää pelaamatta. 0-4. Vaisua on meininki Isomäen perjantai-illassa. Pienestä sitten pelin virtaukset muuttuvat, kun Helmisen haasto Helmisen hommat onnistui 0-0 tilanteessa Ässät ylivoimalle. Ja ainakin meidän mielestä ihan

0: Tällainen hyväksyttävä ja jopa ihan siisti ylivoima maali, mutta Raipe haastoi ja tuomarit löysivät Raipen olleen oikeassa, että siellä oli mukamassa se potku maali. Kyllä oli tarkasti haettu sitten se potku ja nyt kiekko sinne Isomäen seisomaan katsomaan. Toivottavasti ei osu kehenkään kasvoihin ainakaan. Ja aina ilkeään jälkeään. NHL:n harjoitusottelussa hän Tuomo Ruutu, Floridan apuvalmentaja, sai ilkeästi kiekon päähänsä. Ja oliko siellä sitten, tai luin, että 11 tikkiä peräti Tuomo Ruudun otsaan tai kasvoihin hänen päihänäkin kohtiin ne oli laitettu. Toimeksi oli on vanha peluri, eli varmaan on ennenkin kuuppaan osunut. Puhumattakaan maalivahtien päänupista, kuinka paljon sinne on sitten kiekkoja kopissut. Ja kopisee, ja sieltä sitten seuraavan kerran käsi pystyyn. Ja sinne tarjotaan nyt ylivoimaa. Nyt pitäisi tietysti sitten onnistua. Se on Mikko Perttum Saipan miehistä, joka lähtee nyt jäähylle. Ja tosiaan Ässien ylivoimaa pitäisi saada nyt tuottamaan tulosta. Huitominen on Mikko Perttum jäähyn syy. 9-17. Toista erää pelaamatta. Ei se nyt ihan mahdotonta ole tätä kiriä kiinni, mutta nyt pitää kyllä sitten saada jo kavennus tästä ylivoimasta, eikä enää kolmatta alivoimamaalia Saipalle antaa. Ykkösylivoima jälleen ja pari kertaa on karannut näitä kavereita Saipa maalin tekoon alivoimalla. Tils aloitukseen ottaa sen tehtaan takuulla tuon aloitusvoitona ja päätyy pelataan Klingbergin maalin takana. Sitten maalille, mutta menee viivaan Nikkelälle. Hyvin siirtelee ässät kiekkoa, mutta tuossa on niin pieni kulma ja Pinard lähtee ampumaan, että mielestäni vähän hölmö ratkaisu. Saipa-puolustaja ja mailla välillä kiekko korkealle sinne päätyverkkoon kulmaukseen. Siitä peli poikki. 9-0-5 ja ottelun toista erää pelaamatta. 0-4. Saipa johtaa. Kaksi alivoimamaalia ja yksi ylivoimamaali. Yksi maali. Tasakenttälisin se oli tämän ottelun avausmaali, jonka Andrew Peski teki vanhanaikaisella. Nyt ei onnistu ylivoimalla. Ässät joutuu hakemaan kiekon kanssa vauhdin nyt keskialueen puolelta. Kulmaa tullaan. Saipa pääsee yrittämään purkua, mutta Nikkilä pitää viivan. Heittää saman tien ranteen maalille. Ohi menee. Kiekko pysyy tuossa nyt Ässillä. Ahdasta on laidassa nyt Linkbergillä. Vähän menettää kiekon ja se pelataan Saipan toimesta sen S-maalin edustalle. Vauhtia haetaan kiekon kanssa lopulta sitten maalin takaa. Nikkilä lähtee jalalla nostamaan keskialueelle. Tulee yli siniviivan, mutta sitten ei onnistu oikein syöty kohdilleen. Hilse hienolla avojaan taklauksella ottaa kaverin irti kiekosta, mutta vauhtia joudutaan taas hakemaan sieltä omalta puolustusalueelta. Mässien osalta Hilse pudotus taakse. Nikkilälle. Nikkilä sinne laittaa, mutta nyt ei onnistu oikein mikään. Linkpäriltäkään tänään. Ja taas haetaan vauhtia. Nyt polkee eteenpäin kiekon kanssa Duché. Mässien kultakypärä Duché. Ne syötöt eivät oikein nyt napsu kohdalleen. Ja Saipa saa kiekon jälleen keskellä. Nurmi tullut jo jäälle kakkos ylivoimasta. Ylivoimaa jota enää puoli minuuttia on jäljellä. Nyt ei ole saanut mitään aikaiseksi jässä tämän ylivoiman aikana. Toistaiseksi ja kiire alkaa pian olla. Parikymmentä sekuntia vielä sitten on Saipa täysi lukuinen. Eikä pääse jälleen. Tulee Saipa sieltä laidalta alivoimalla kiekukassa eteenpäin. Ja nyt sitten jälleen soi pilli ja huitomista näytetään Saipan miehelle. Ja nyt Litrum saa sen toisen kakkosensa. 12 sekuntia jää Ässille 5-3 vielä. Kyllä tässä nyt erikoistilanteilla ainakin on saatu pelata, mutta huitominen on Eero Klintrupin jäähyn syy. Ja tosiaan 12 sekuntia siellä on Mikko Pertun rangaistusta Saipala jäljellä. Tuon 12 sekuntia tässä pelaa kahden miehen ylivoimalla. Ja kakkosylivoimalla nyt jatketaan. Siellä on Kostilainen Olafsson, Björkvist, Kim ja Petteri Nurmi. Saipalla siis kolme kenttäpelaajaa. Jäällä siellä on nyt Zabane sentteri tässä. Ja muun muassa Niinisaari on siellä puolustuksessa. Alkoi Saipan maalit katsottuna oikealta puolelta. Aster Björkqvist, nyt tarvitsee sen aloitusvoitto, sellainen saadaan sinne, siirtää kiekko viivaan nurmeen, sittenkin veto lähtee saman tien, osuu Saipa pelaaja jalkaan, ja sieltä Saipa pomppu kiekko keskialueelle, ja purku onnistuu, Saipa, nyt sieltä Mikko Perttu pääsee peliin, eli kahden miehen ylivoimaa, SD ei pystynyt hyödyntämään, no eipä siinä nyt ollutkaan, kun se 12 sekuntia sitten tullaan, Kostilainen, Kim, nyt on paikkaa, joko menisi sisään, ei sitten millään. Jostain Viironikin katselee siellä jo selkänsä taakse, että minne se kiekko meni, mutta siellähän se on 25-vuotiaan Nurmijärven palloseuran kasvatin Kari Piiroisen suojien alla. Joten ei onnistunut vaihtaa ässät jälleen ykkösylivoiman sisään. 1.34 on ylivoimaa vielä jäljellä ja tilanne on siis 0-4 Saipan hyväksi. Aloitetaan Saipana maalilla katsottuna oikealta puolelta. Cam Hills aloitukseen jälleen annetaan Hillsille varoitus. Aika usein monta kertaa pelissä hän saa varoituksen, mutta silti voittaa sen toisen yrityksen. Vaikka usein käy niin, että varoituksen saanut pelaaja sitten häviää sen aloituksen, kun ei uskalla sitä samalla tyylillä enää yrittää. Tässäkin jälleen Hills ottaa aloitusvoiton sitten pinaan, mutta huono syöttöyritys ja Saipa purkaa kiekko Mässien puolustusalueelle. Nikkilä kiekkoon hetkeksi maalin taakse ja sitten eteenpäin. Tulee keskialueelle pudottaa taaksepäin. Hills on sisään viejä. Tarjolleen syötön laitaan Klingbergille. Sitten Nikkilä Dusee. Dusee kieputtaa kiekkoa laidalla. Rohkea poikittaa syöttö neljän läpi menee perille. Pinaan pelaa päätyyn, Klingberg päästää läpi kulmaan Hilsen ja viivaan Nikkilä, veto tulee siihen, ruuhkaan jää, mutta kuka pääsi ampumaan, ei kukaan, irtokiekko on kiinni muuta kuin Saipan mies ja purku onnistuu, kiekko S päätyy, Bernardin nopea avaus, onneksi ei tule pitkään, kun Juse painelee perään ja hybridiä sovelletaan, nyt kulmasta pitäisi kaivaa kiekko Sille, vaan eipä kaiveta, Saipa tulee jälleen, Jabane ja kaatuu siitä Ässille jäähy. Ei sentään rankkaria, mutta kampinuksesta antaa jäähy nyt Petteri Nikkilälle, kun tämä vetää kanadalaisen Nick Chapanekin nurin, joka pyrkii sieltä alivoimalla vähän punnertamaan kiekon kanssa maalille. Joten Ässien ylivoima muuttuu nyt jälleen tasan vajaaksi. 6 minuuttia ottelun toista erää pelaamatta ja selkeästi kauden heikoin esitys tämä peli, joka alkoi kyllä ihan hyvin, mutta jotenkin sitten se meni siihen hylättyyn maaliin, ylivoimalla tehty maali, jonka Saipan Haastohelminen haastoi ja tuomarit totta kai olivat Raipen kanssa samaa mieltä, että potku maali. Ja sen jälkeen Ässiltä ei oikeastaan ole onnistunut tässä pelissä mikään. Kaveri Lappeenrannasta on tehnyt 2 alivoimamaalia ja tuon 4. maalin ylivoimalla. Ja se pääsee myös taas yrittämään ylivoimaa 1.5 minuutin päästä, kun Saipan jäähy Eero Klintrupilla tulee täyteen Petteri Nikkilä. Lähtee nyt jäähylle, kampitus on jäähysy.
1: Kalustesuunnittelu ykköstykki, hhkoti.fi.
0: Tasavajaalla tosiaan 31 sekuntia, Ilves KK 4-0. Samat lukemat kuin tällä, mutta toisin päin. Kotijoukkue johtaa siellä, täällä johtaa vierasjoukkue. Jukurit Kiekko Espoon tilanteessa 0-0. HJK JYP nyt tilanteessa 1-3. Jokerit TPS ei ole kumpikaan maalissa maaliteossa onnistunut ja kohta avauserä siellä jo paketissa on vajaat 5 minuuttia peliaikaa Ilmalassa jäljellä ja täällä jatketaan B-pistä aloitus tässä alueelta. Juhola ottaa aloitusvoiton, joka sinne päätyy Rami Määtälle, Määttä kulmaukseen Anttalaiselle, Anttalaisen rystyy heitto keskialueelle. Otso Ylitalo painelee kiekon perään, minkä ehtii. Mutta Saipa pelaa nyt työtelijästi harhasyötystä Ylitalon kiekkoon. Suojaa hyvin kiekkoa. Sitten Määtälle. Määttä kieputtaa. Menee kulmaan. Hänet lyödään siinä nurin, mutta Rami taistelee sitkeästi ylös noustessaankin. Ja sitten Saipa on täysilukuinen Green Troop kehiin. Ja siellä jää hyvä nyt 1.20. Petteri Nikkilällä jäljellä ja Saipa kelaa sieltä nyt ykkösylivoima koostumuksensa sisään. Ja sitten tullaan, mutta tuo syöttö ei pysy hyökkäysalueella. Ja Kasperi Ojan takanen ja Balaj Šepok. Kaksi sentteriä tässä nyt alivoima hyökkäjinä Ässillä kaukalossa, kun Saipa tulee. Kiekko sinne Ässien päätyyn. Yritten se ei pääse kiekkoon kiinni. Zezei kulmauksessa sitten Intonen viivaana. Airolalle tältä puolen vaihtoa veto lähtee napakasti, mutta Plexi paukkuu, kiekko pysyy Saipalla. Airola jälleen viivalla, josta liikkuu kiekko poikittain Intosen laukaus. Ja tuntuu, että kaikki menee. Se on 0-5, kun Arne Intonen ampuu Mälkänen puolelta kiekon verkkoon. Ja se on kyllä sitten lopullinen niitti. Väitän, että täällä ei kolmannessa edessä paljon katsojia, porilaiskatsojia paikalla ole. Jos keksii parempaa tekemistä, niin varmasti lähtee sitä tekemään. Huhhuh, nyt on pohjanoteeraus, eikä ole maalivahtipelikään kyllä sillä tasolla, mitä Bednarilla normaalisti on. Huomenna on varmasti Taposen vuoro, mutta onko se sitten syynä, että kesken pelin ei vaihdeta? No kyllä tässä tietysti syitä on muuallakin. Kun ei yhtään maalia ole tehty, tai on yksi, mutta Haasto Helminen haastoi senkin ja onnistui yllättäen. Intonen laukoo takakulmaan Saipaan ylivoimalla 5-0 juttu.
1: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: 0-5. Se on kyllä kylmää kyytiä. Tuliko tällaisia selkäsaunoja koko viime kauden aikana? Kertaakaan. Enpä muista, että olisi nyt on kyllä melkoinen pohjanoteraus tuloksellisesti tulossa tämän illan ottelussa. Eikä tässä nyt mikään viittaa siihen, että tämä tässä nyt paljon paranisi. Henkinen tila on joukkueella sitten ihan varmasti se sellainen tässä kohtaa, että kyllä tämä peli nyt on hävitty. Kyllä se pitkälti varmasti näin onkin. Nyt vaaditaan kyllä jo melkoisia taikatemppuja, että kolmannessa erässä 5 maalin takaa voittoon nousee. Se on äärimmäisen epätodennäköistä ja Saipaa lateleeko lisää. Tuosta suoraan syötöstä ampuu Naukkarinen. Nyt on aivan avoimet ovet Sienä alueella. Viisikolla ei ole kyllä kauheasti puolustamisen halua. Ja edelleen S-alueella väännetään. Sepok saa kiekon omille pulli. Pomppukiekko eteenpäin, tästä tulee vielä pitkä kiekko kaiken lisäksi. Rami Määtälä on siellä Mikko Pertun kanssa kovastikin asiaa pihelyksen jälkeen, mutta tarinat loppuu aika lyhyen. 3.23, ottelun toista erää jäljellä, lukemat 0-5. Huomenna on paikka parantaa Hämeenlinnassa. HPKS kello 17 alkaen, ja tällä taitutella tietysti suorana lähetyksenä. Toivotaan, että silloin on peli parempaa, vaikka tätäkin peliä on vielä runsaasti edellä koko kolmas erä ja 3.23. Tätä ottelun toista erää, mutta kovin on murheellinen tilanne. Tulos taululla 0-5. Ja S tulee, mutta paitsi jo, jaha, no sitten tämä kertoo kaiken. Vielä väärästä vaihdosta alivoimalle ja siitä kun Saipalla tuo ylivoimalla 0-6, niin se alkaa olla jo vähän turhan paljon. 2 minuutin joukkuerangaistus Ässille väärästä vaihdosta ja sitä lähtee kärsimään Cameron Hills.
1: Täysosuma keittiön valinnassa. hhkoti.fi.
0: Joo, 3-12 mä ottelun toista erää jäljellä ja Saipa antaa kyllä nyt oikein kunnon selkäsaunaa Mässille. Se tässä on kyllä valitettavasti todettava ja mylly alkaa jauhaa. Veto lähtee tuosta. Einar Emanuelsson laukoo tuossa nyt tällä kertaa vohi. Taitaa hiukan muuttaa suuntaa. Ja se pääsee purkamaan tilanteen jälkeen. Päädystä tilanteen kiekko hetkeksi ainakin sinne Saipaan päätyyn ja sitten tullaan ja jälleen Saipa tulee. Santeri Airola, mutta Jyrkensin mailasta kiekko päätyy verkkoon ja siitä peli poikki. 2.43. Ottelu näin toista erää pelaamatta. Lukemat 0-5. Se on kylmää kyytiä. Ilves KK 4-0 tilanteessa. Mikkelissä kamppaillaan. Siellä ei ole veljeä ratkaistu suuntaan eikä toiseen. Jukurit Kiekko Espoo 0-0. HJK JYP 1-3. Jokerit TPS. Sekin on kovaa kamppailua 0-0. Osin se alkoi tuntia myöhemmin kuin muut, eli 19.30. Nyt aloitusvoitosta päästään hyödyntämään purku. Ja kiekko sinne Saipan päätyyn. Sillä siis joukkueen rangaistus väärästä vaihdosta. Aidolla on avaus keskialueelle. Sinne laitaan ja Saipa lähtee vyöryttämään ränniin painottamalta puolelta. Se viivaan Aidolalle ja Aidolaan Emanuelsson. Mutta nyt syöttölainan kautta häneltä lipsahtaa keskialueelle. Ja Saipa nyt rauhassa peruttelee omalle alueelle. Mitä riskiavauksia haetaan. Turvallinen viiden maalin johto. 2 minuuttia ottelun toista erää pelaamatta ja 0-5 on siis tilanne, kun Saipa pelaa ylivoimaa, mutta isompi puhti on senkin ylivoimasta jo pois. Laukaus Airelalta mä sinne ruuhkaan, kiekko siitä ruuhkasta kimpoilee kulmaukseen. Emanuelsson käyttää viivassa Airelalla sitten Einar Emanuelsson uudelleen viivaan Airelalle, veto lähtee. Ja takaisin mailasta kiekko kulmaan ja sieltä onnistuu purkumaan, kun Rami Määttämä laittaa kiekon sinne Saipan päätyyn ja enää 15 sekuntia Ässien alivoimaa jäljellä, sitten päästään pelaamaan 5-5 vastaan ja kohta lähtee sitten jo viimeinen minuuttikin käyntiin ottelun toisesta erästä. Saipa johtaa siis 0-5. Ei ole kovin paljon ilonaiheita sitten tämä peli tarjonnut. Sen haaston jälkeen sanon vieläkin sen, sitten tämä homma lähti kyllä laukalle. Tässä täysilukuinen ja silti ollaan vähän vaikeuksissa vankelissa omalla alueella. Saipa latoo kiekkoa sinne maalille, Etnar torjuu eteensä. Kiekko pysyy edelleenkin pelissä. Nyt pääsee Ylitalon sohimaan sen keskialueen puolelle. Ylitalon lopulta hetkeksi kiekkoonkin siellä hyökkäys sinne tuntumassa, mutta saman tien sen menettää. Ja Saipa pelaa kiekkoa mäessä päätyyn. Tähän ehtinee Riihinen ensin. Siellä veivaa Riihinen. Nämä nurmi kaatuu kulmauksessa. Tuomari ei näe siinä mitään jäähyn arvoista. Ja kulmassa kamppaillaan. Parikymmentä sekuntia kellossa. Saipan naukkarinen sieltä kiekon lopulta kaivaa. Pelaa sinne viivaan. Jossa on Salminen. Uudelleen sinne laitaan. Ja taas Salmiselle. Salmisen veto. Ja selvitetään 10 sekuntia kellossa sitten. Soi summeri, laukaus viivalta peskin, kun kuti menee ohi. Vielä haetaan yhtä kutia, sekin menee ohi ja sitten soi summeri. 2 erää pelattu, tilanne on 0-5 Saipalle, joten siinä mielessä mä välillä näinkin päin, johon tämä olikin 6. ensimmäisen ottelun osalta kokonaisuudessaan melkoista voiton marssia, mutta nyt on vähän vaikeampaa. 2 erää pelattu, tilanne 0-5, joten nyt erä tavo.
2: Päivää.
3: No päivää.
2: Ja vielä 1 päivä päälle. Siis 3+1 päivää. 3+1 päivää tuo Sokokset täyteen upeita uutuuksia ja mahtavaa muotia vastustamattoman edullisesti. Lisäksi tarjolla on hulvattomia hintoja, uskomattomia löytöjä ja mielettömiä etuja.
4: 3+1 päivää. Sokoksessa nyt keskiviikosta sunnuntaihin saakka.
5: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kyllä mä oon kyyti Iisomäessä tällä hetkellä, sen voi sanalla sanoen sanoa kyllä. Täältä Itäpuisto Kolmikin studiosta, nimittäin täällä asti viilenee tuo SJ:n tämänhetkinen tuloskunto 0-5 Saipalle, mutta ei anneta se haitata, koska aina ei voi onnistua, ei edes joka kerta. Lähdetään käymään nyt ensin noista maaleista. Saipa onnistui alivoimalla ja kahdesti ylivoimalla tuossa toisessa erässä. Niklas Zabanich, Janne Naukkarinen ja Arne Intonen maalien tekijöinä, ja siinä jäähyä tuli puolelle jos toiselle tai toisen erän tämä. Tilastomerkintäkaavio näyttää kyllä aika pahaa näköistä, tämä vaan jatkuu, herra jästäs. Jäähyjä otettiin, Heikki Lotti 2 minuutin koukkaamisrangaistuksen ajassa 23.05, Kostilainen sitten taas korkeasta maailasta 25.02, Juhalla kiinni pitämisestä 26.46, Mikko Perttu 30.43 huitomisrangaistus, Clean Troop 2 minuuttia huitomisesta 32.31 ajassa, Nikkilä sitten kampituksesta ajassa 34, ja sitten Cameron Hillis meni istumaan vielä äsien joukkojen rangaistuksen liian monta pelaajaa kentällä ajassa 36.48. Tämä tekee nyt sitten sen verran paljon, että äsillä on yhteensä 8 minuuttia rangaistuksia, Saipalla 10 minuuttia rangaistuksia, kaikki ovat 2 minuutin rangaistuksia, äsät on laukunut 30 kertaa, Saipa 31 kertaa, Bednar, hän on torjunut 8 kertaa laukaukseen tämän ottelun aikana, Saipan Piironen 15 kertaa. Aloitusvoitot, ne menee tasan 22-22. Kiekon hallinta, se on snadisti Sillä 51-pinnaisesti. Ja tosiaan Saipan ylivoima on 50%, se neljästä ylivoimasta 2 onnistumista, se ei ole ollenkaan huono se. Jan Bednarin torjuntaprosentti on 61,5, se on sanalla sanoen kyllä huono, heikko, Kari Piironen 100% kiinni. Sitten katsotaan tilastoja muilta liigapaikkakunnilta tai näitä tuloksia. Siellä Ilves myöskin myöhyentää kotonaan Nokia-areenalla Kouvolan KK:ta. Siellä 4-0 tilanne tällä hetkellä. Jukurit Kiekko Espoo kahden erän jälkeen tilanteessa 0-0. Siellä ei siis ratkaisua tai maalia ole vielä edes syntynyt. HIFK Jyp pelaavat Helsingissä. Siellä Jyp johtaa 1-3. Ja ensimmäinen erä on pelattu Ilmalassa. Siellä Jokerit TPS tilanteessa 0-0. Seuraavaksi musiikissa Boys and Boys, Koko Suomi tanssii, ja kohta kuulkaa päästään taas tanssimaan tuonne, toivottavasti niin tässä lähtisi tansseihin mukaan, niin päästäisi tanssimaan tuonne Isomäen jäälle 3. erää.
1: Radio Pori.

0: Korsisäätiö. Satakuntalainen, jonka tarkoituksena on edistää koko alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia, kulttuuria ja taloudellista kehitystä. Korsisäätiö. Rahoitamme hyviä hankkeita.
1: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
2: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
3: Alkamassa on ottelun kolmas erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
4: Kolmas erä alkamassa on ja Ässät vaihtaa maalivahtia kolmanteen erään. Roope Taponen, 25-vuotias Nurmijärven palloseurana kasvatti, luistelee kolmanteen erään Ässien tolppien väliin. Ja varmasti jatkaa siellä, jos se nyt mitään ihan katastrofia tapahdu, niin huomenna Hämeenlinnassa varmasti alkuperäisen suunnitelman mukaan. Hänemme pitikin pelata huomenna HPK:ta vastaan, mutta nyt kahden erän jälkeen lukemat 0-5. Jos on joukkue pelannut huonosti, niin ei Bednarillakaan paras päivä se siellä ollut. Ja nyt sai tsekki vahti tehdä tilaa tähän kolmanteen erään Roope Taposelle. Taponen, joka on pienen pätkän viime kaudella oli myöskin Porissa tuuraamassa, kun Bednar oli loukkaantuneena, mutta peliaikaa me ei silloin Taposelle tullut. Ilveksestä hän tuli ja sitten lähti muuten loppukaudeksi vielä Sveitsiin pelaamaan. Taponenhan muistetaan myöskin IFK:na maalivahtina pari vuoden takaa. Ihan parhaimmillaan huippumaalivahti mies on. Mutta sitä ykkösvahdin paikkaa me ei toistaiseksi ole vielä Suomen liigassa ainakaan löytynyt. Peli käyntiin ja Ässät siis sanoisinko pieneen kasvojen pesuun tähän kolmanteen erään. Ja siellä on nyt ykkösketju jäällä, kun kiekko pomppii sitten sinne, taitaa mennä sinne Saipan vaihtoaitioon saakka. Peli poikki, ensimmäinen pelikatko tähän kolmanteen erään, niin ei siellä mä siihen ykkösketjukaan kyllä tänään. Kehuja mä ansaitsemme, jos ei ansaitse oikein ketään, en tiedä sitten ehkä nuoret miehet Kostilainen Kimme etunenässä saavat puhtaat paperit siitä, että yritystä on ollut, mutta mä ei heilläkään tulosta. Anttalainen ampuu kovaa, se tiedetään, mutta ei maskia. Ja siellä torjuu Piiroinen helposti tämän laukauksen patjallaan jälkitilanteesta kiekko keskialueelle. Ja sitten Saipa Marne Intonen pitää lähes pujottelukeppeenä siihen pakkina, pääsee ampumaan. Taposen rintapanssariin menee tämä laukaus. Ja lopulta kiekko S-kulmauksesta noustellaan keskialueelle. Ei saa tuosta Pinaalle kiekkoa haltuunsa. Ja Saipa hakee vauhdin hyökkäykseen omalta alueelta. Saku Salminen. Tappara kasvattiin pelaa kiekon sinne laitaan, josta lopulta Miintonen työntää sinne maalin taakse. Ja siellä on Zezei kamppailemassa siihen puolustajien kanssa. Kiekko saadaan sinne laittaa, mutta ei pääse Ässät hyökkäämään. Saipa laukaus tuleekin, menee etukulmasta ohi. Ja kyllä nyt näyttää aika lailla sama tendenssi jatkuvana, mitä oli tuossa toisessa erässä. Vaikea sinne nyt on mitään puhaltaa sen enempää. 0-5 tilanteessa S-pelaajien buseroihin. Ja siellä kaikki aika hyvin tiedostaa, että tässä nyt peli ollaan kyllä hävitty. Ja sitten vielä tämmöinen pitkä kiekkokin tuohon. En tiedä sitten, ei siinä nyt varmasti Jyrkenskään ajatellut kyllä yhtään mitään muuta kuin, että loppuisi tämä nyt jo. Heittää aivan älyttömästä tilanteesta periaatteessa pitkään, mutta onko sillä sitten niin väliä. Me ollaan hävitty tämä peli, me kyllä sitä teemaa tässä voidaan käyttää, jos täällä nyt muuten pelin alkaja siksikaan mitään yleisöennätystä tänään tehty, niin sanoisinko, että puolet on lähtenyt jo kotiin. Karkeasti sanottuna, ei ehkä ihan puolet, mutta melkein. Ja veikkaanpa, että yleisömäärä ei taida ihan 4 000 mennäkään. Ja sehän on se, mikä pelin alussa oli. Eikä nyt tietysti lasketa enää tässä kohtaa lukumäärää. Sehän on tietysti selvästi pienempi. Saipa puolustaja Niinisaaren laukaus viivasta. Rantela heittelee vaan sinne päätyyn. Menee ohi tämä laukaus keskialueella poppukiekko jaessa. Ja Kostilainen, yritystä riittää. Pelaa kiekon kulmasta lopulta maalin taakse, jossa on Ulofsson. Tämä viivaa Riihiselle. Lihnen lyö ränniin. Sebo ei ehdi maalin takana tuohon kiekkoon, mutta taistelee jälkitilanteesta kiekkoa uudelleen. Kunnes sitten sen ottaa Saipan Petrus Palmu, tämä pelaa keskialueelle, Pulli ottaa kiekon ässille. Sitten Sebo uudelleen Pulli, panttomalle puolelle nyt Riihiselle, Riihinen lähtee hyökkäys sinisen yli, laukoo kaukaa. Piironen torjuu kilvellään kiekon laitaan, sieltä lyö Nurmi kiekon rumpuun, painottamalta puolelta vähän sät kiekkoon. Maalille kimpoilee lopulta. Päästäänkö kiekkoon kiinni? Ojan takainen ajautuu kiekon kanssa ja lopulta kulmaukseen. Siellä myöskin Kim laittaa pelataan. Kim saa törkättyä viivaan. Nurmen huitaisu etukulmasta menee ohi. Ja sitten kulmauksesta yrittää Saipa avata, mutta päästät kiekkoon Kim. Tietysti aina sen pieni porkkana, että haetaan edes erävoitto. Saadaan edes hiukan parempi fiilis, vaikka kyllä tästä käkeen tulee. Ei siitä mihinkään pääse. Isoja ihmeitä pitäisi tapahtua, että viiden maalin takaa tullaan kolmannessa erässä ohi. Niitä on harvemmin nähty. Toki nollasta viidestä voi tulla, mutta että tullaan yhden erän aikana, niin se ei kovin yleistä ole. Juse keskialueella vauhtiin. Laittaa hyökkäys siniviivalta kiekon päätyyn ja menee panelemaan perään syöttöviivaan, mutta Anttalaisen ja Lapan ei tartu. Lopulta kiekko aina S-maalille saakka. Taponen pysäyttelee ja avaus keskialueelle. Usein syöttö menee liiaksi eteen. Klinkberg karvaus hommissa hyökkää suolella. Sitten sinne tulee myöskin Cam Hills. Tai saa hänkään kiekkoa. Trey Ball, tsekkipuolustaja. Sitten vaan vyöryttää laitaa kiekkoa Sien päätyyn ja maalin taakse. Pata pyrkii kiekkoon, mutta vähän huolimaton avaus. Saipa saa törkättyä maalille, mutta helppo työ Taposella torjua tuo tilanne ja ottaa pelikatkon ja aloituksen sinne omalle puolustusalueelle. 15.39 ottelun varsinaista peliaikaa. Jäljellä lukemat ovat 0-5. Ja aloitetaan Sien maalilta katsottuna oikealta puolelta. P-pisteeltä kiekko jäähän. Mikko Perttu aloitusvoiton ottaa Saipalle. Naukkarisen laukaus. Saipan omia kasvattajia, 22-vuotias Janne Naukkarinen. Eikä hänkään, vaikka on hyvä liigapelaaja, niin ihan sellaista steppiä ole ottanut liigaurallaan, mitä odotusarvot oli. Vähän nuorena miehenä tähän Saipan edustusjoukkueeseen tuli. Ihan huippulahjakkuus on kyseessä. Mutta pari napsua vielä vaatisi lisää, että olisi ihan tähtiluokan peluri tässä sarjassa. Kun Ässät punnertaa ja Björkvist tuo kiekon hyökkäysalueen kulmaukseen. Ahdasta on pystyy pelaamaan sinne päätyyn, jossa on Sepo. Tämä heittää viivaa Riihiselle. Riihinen laittaa Björkvistille. Veto lähtee. Yli menee. Ja uudelleen Ässät kiekkoon. Maali takaa Sepo. Paikka pelataan Riihisen laukaus. Siinä Saipa pelaajakin mailla katkeaa, mutta ei tule valmista. Ja nyt näyttää siltä, että Piironen on pelaamassa tässä nollapeliä. Suhteellisen helpolla, mutta vielä siihen on matkaa. Nyt tulee kuitenkin Saipalle pitkä kiekko, eli vaihtamaan ei päästä, vaikka tietenkin ainahan siellä joku yrittää. 14.36. Ottelun varsinaista peliaikaa edellä. Lukemat ovat 0-5. Se on aika tylyä tavaraa. Se nyt on myöskin Mikkelissä saatu maaleja aikaiseksi. Tosi tasaista on edelleen. Jukurit, kiekko ja Sportit 1-1. Jokerit TPS on edelleen 0-0 tilanteessa, Ilves KK 4-0 ja HJK JYP 1-3. Hyökkäysalueen kulmassa taistelee Ässät. Kiekko pelataan viivaa, mutta nyt lipsahtaa keskialueen puolelle. Sen verran menee tuo syöttö sivuun. Nurmi sitten Riihiselle, Riihinen eteenpäin Olafssonille. Olafsson vie kiekon hyökkäysalueen kulmaan, laittaa suuntaan viivaa Riihiselle, Riihinen pelaa maalille. Kiekko pomppii maaliedostolla kuin flipperissä ja lopulta sitten kiekko laina viereen. Yritystä on, mutta jotenkin vähän näennäistä on tuo yrittäminen ja sitten lähtee eteenpäin. Vuorostaan Saipa. ja kiekko lopulta kulmaukseen S-alueelle, josta Einar Emanuelsson, 29-vuotias Kiirunan mies, kamppailee kulmassa ja Saipa pitää kiekko hallussa. Nyt tässä päädyssä maalille pelataan. Taponen siis vaihdettiin maalille tähän kolmanteen erään. Jan Petnarille riitti kaksi erää ja viisi takaiskumaalia, tai varmasti riitti valmennusjohdolle, sanotaanko niin. Ja jotakin tietysti pitää yrittää, että olisiko se ollut sitten järkevämpää tehdä esimerkiksi Saipan kolmannen maalin jälkeen. Silloin olisi ollut jotain saumaa. Nyt alkaa olla kyllä toivoton tehtävä, kun Palmu ampuu ja hyvä on Taposen hanskakäden torjunta. 13-15 otteluun kolmatta erää jäljellä ja lukemat 0-5, kun tulee ensimmäinen mainoskatko.
5: Radio Pori. Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
4: Maaottelun kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa edellä. Ja tosiaan 0-5. Se ei nyt oikein hyvältä näytä, eikä oikein kuulostakaan, mutta ottelut jatkuvat tässä osalta heti huomenna, jossa noi keskiviikkona näissä valmentaja Pikkarainen, että hyvä, että seuraava peli Saipaa vastaan tulee jo heti yli huomenna, niin tämänkin pelin jälkeen voi sanoa, että hyvä, että peli huomennakin, että on varaa parantaa, nimittäin tästä pelistä on parannettavaa, parantamisen varaa on paljon. 13-15. Ottelu kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa lukemat siis 0-5. 0-5 apeita ilmeitä Isomäen areenan lehtereillä, jotka vielä paikalla ovat. Tätä nyt väkeä vielä on, mutta aika moni on häipynyt, keksinyt parempaa tekemistä perjantai-ehtoon kunniaksi. Nythän vielä nämä Porin päivän viikonloppua. Huomenna sitten pääpäivä on perinteinen Porin päivä, mutta Porin päivän matsi, josta tämä sitä titulle, että sellaiseksi mainostetaan, niin se ainakaan voitolliseksi tulee päättymään. Kiekko nyt Saipan maalille sieltä suhteellisen kaukaa, SSC sinne toimittaa, ei ole piiroisilla ongelmia. Vähän tuntuu siltä, että suhteellisen helpolla saa nyt Piiroinen, 25-vuotias maalivahti. Nolla pelinä. Nyt muuten maalivahdit samanikäisiä. Roope Taponen myöskin. 25-vuotias. Ja nämä herrathan ovat pääkaupunkiseudulla päätäneet toisiaan vastaan useasti joiden vuosina. Koska Taponen on myöskin pääkaupunkiseudulta kotoisin. Kiekko kulmauksessa nyt Saipan alueelta. Ja kovaa taistelua on. Nurmijärven palloseuran kasvatti on siis Roope Taponen, kun Kari Piiroinen on IFK kasvatti. Piiroiselta hyvä torjunta, hanskakäden torjunta. Mutta siinä suhteessa kaukaa tuo laukaus tulee, mutta näyttävä koppi kaiken kaikkiaan. 12.36 otteluna varsinaista peliaikaa jäljellä. Lukemat ovat 0-5. Saipa on hakemassa makeaa voittoa, vaikka voittaa sitten 0-5 tai 0-9, niin kolmea pinnaa enempää tästä ei tule. Eli siinä mielessä se on sama sitten, voittaako maalilla vai kuudella tai viidellä. Mutta mukavampaa se tietysti aina on latoa. Kaverin verkko on enemmän kuin sanoisiko lääkäri määrää nyt korkealla maalalla pelaa siellä SCN Hills. Ja nyt kun siinä koskee Linkpäri kiekkoa, niin peli puhalletaan sen takia poikki, että SCN Kanukki sentteri Hills pelasi aika korkealla maalalla, puhuttaisi kiekkoa ja tuomari aivan oikein otti sen pois, mutta ei heti. Siinä katsottiin, että jos kiekko olisi mennyt Saipalle, niin pelin olisi annettu jatkua, mutta ei mennyt. Klingbergin mä ajattelin, että hän koskee kiekkoon. Keskellä aloitetaan Saipan kenttäpuoliskolta. Saipa lähtee hyökkäykseen. Klintrup punnertaa väkisin Oululaislähtöinen Clint Roop sitten viivaan Kramerille. Kramerin laukaus menee tällä kertaa reilusti ohi ja yli. Ja kiekko lopulta aina keskellä saakka teipalla. Pelaa Clint Roopille. Clint Roop, 23-vuotias Oulun Kärppien kasvatti. Kiekko ässiä päätyy pulli. Hän on sitten taas Valkealan kiekon miehiä. Tämä Jyrkensille. Jyrkensin avaus ei onnistu. Clint Roop on todella aktiivinen. Sitten viivalta Niinisaaren laukaus ja Taposen hanskasta kimpoa. Mutta kimpoa onneksi oikeisiin verkkoihin, ei maaliverkkoihin, vaan päätyverkkoihin, ja siitä peli katko. 11.42, me ottelun varsinaista peliaikaa edellä. Ja Oulun poika sanoisi tähän, että nyt on pelailun makua. 0-5 taululla, se on tietysti se syy, miksi tämä on pelailua. Puoli ja toisin. Myös vierasjoukkue Saipa tietää aika hyvin, että tuskin tässä nyt voitto ainakaan karkkaa, ja Saipa on siellä latomassa jo lisää osumia, kun nyt siellä käsisyötön johdosta linjatuomari puhaltaa pelin poikki. 11.33 ottelun peliaikaa, jäljellä lukemat 0-5. Ensi viikollahan pelataan sitten kauden ensimmäinen paikallisderby, tai ensimmäisen derbyt Lukkoa vastaan. Ensi perjantaina tasan viikon kuluttua mä täällä Porissa mäessä Lukko, ja ensi lauantaina viikon kuluttua mä Raumalla Lukko S. Ne kaksi ottelua ovat ensi viikolla mässien ainoat ottelut, eli kahden veli viikko tulee jälleen ensi viikolla. Huomenna on HPK S kello 17 mä Rinkelimäen Hämeenlinnassa, kun mässien avauksesta nyt pitkä kiekko. Huomenna on kasvojen pesupaikka kyllä mässillä. Ja jos sieltä tulee, sanoisinko 0 pistettä huomenna, niin sitten tämä vähän viikko. Jos ei nyt fiasko, niin lopulta jää vähän huonomaa kuin viikosta. Mutta huominen vierasvoitto kääntäisi viikon saldon ihan plussalle. Ei ässätkään nyt tässä sarjassa kyllä kaikkia pelejä pysty voittamaan edelleenkään. Ei edes Porin ässät, kun nyt on paitsi otella ässillä hyökkäystilanteessa. 11.19. Peliaikaa edellä ja lukemat ovat 0-5. 5-0 lukemin johtaa myöskin Ilves kotonaan Nokia-areenalla KK:ta. Jukurit Kiekko Espoo 1-1, KFK Jyp 1-3 ja Jokerit TPS 0-0. Ei maaleja vielä Ilmalan areenalla. Klassikko-ottelu Jokerit TPS, näinkin voisi todeta, ja sitä se onkin. Nyt Valasepokin syöttö hyökkäysloilla sinne laitaan, ja laina kautta pakille vihien pääsee Saipa väliin. Ja sitten on melkoista sopimista. Tässä kulmassa Rami Määtällä mailla käy siellä, ja kopina vaan kuuluu. Nyt saa ässät kiekon keskialueelle. Juse syöttää sinne Klikparin uistimiin. Ja sehän ei hyvää tulosta yleensä tuota. Ja Saipa myörittelee vaan kiekkoa sinne ässien päätyyn. Ykkösketju ässillä jäällä. Ja sekään kyllä tästä pelistä ei millään tavalla puhtaita papereita saa, varsinkin ylivoimassa, kun kaksi alivoimaa antoivat kaverin tehdä alivoiman maalia, niin saa aika paljon kyllä ottaa mä ykkös ylivoimamiehet siitä mä piikkiinsä. Jotakin yritellään hyökkäysluella, mä Niklana laukaus laidasta ja viivatuntumasta menee ohi kiekko kulmaukseen. 10 minuuttia mä pelattu täyteen ottelun kolmatta erää, ja nyt viimeinen kymppi käyntiin ja lukemat siis 0-5. Keskialueella kiekossa mä siihen Duse sitten viivaan Riihiselle. Riihiseltä puolen vaihto. Petteri T. jäälää siellä pakistossa Nurmi. Nyt Riihinen. Riihinen eteenpäin Kiville Kim. Löytyy Otso Ylitalo, joka menettää saman tien kiekon, mutta saa sen vähän onnellakin uudelleen siinä viivan tuntumassa vetää ristikulmaan. Painottomalta puolelta ojan takana kääntää maalille. Matala laukaus sivurautoihin menee kiekkokulmaukseen. Ja sitten alkaa kulmakamppailu puoli ja toisin. Kim saa siellä vähän poikkaria selkäänsä kineen, mutta nyt ei tietysti ihan pienestä viheletä. Ei siellä nyt ihan täysillä varmasti kaikki menee. Jokaisessa tilanteessa menee tilanteisiinkaan 0-5. Se on hyvin tiedossa molempien joukkueiden pelaajien aivalohkoissa, että tämä peli on ratkaistu. Kiekko S-maalin taakse. Taponen käy pysäyttämässä Riihinen, pelaa laitaa pitkin keskialueelle ja sieltä vyöryttää Saipa kiekkoa. Tässä päätyy. Riihinen nostaa jalalla, tulee keskialueelle, sitten pelataan kiekko, Saipa päätyy, Vertti Svensk hakemaan kiekkoa ja sieltä heittää nuori puolustaja kiekon reunuksen yli, menee sinne Saipan vaihtoaitioon, eli siitä ei penaltia tule. Pelikatko tulee ja nyt aloitus sieltä Saipana puolustusalueelta. 8.43 ottelun kolmatta erää jäljellä. Porin hallissa joku jokerikannustaja, kenen jokerilippi, se jokeritakki päällä. Mikä ettei. Kiekko sitten pelissä jälleen.

silti kopina kuului. Serän takana 2 maalia. Avauserässä 3 maalia, toisessa erässä Petnarin selän taakse. Petnarin torjuntaprosentti tänä iltana se jäi aika vaatimattomaksi, 61,50. Pitkä kiekko nyt Saipalle, 8-0-7, ottelun 3. erää. Jäljellä ja lukemat ovat 0-5. Se on kylmää faktaa se. Minkäs teet, aloitetaan Saipan maalit ja katsottuna nyt oikealta puolelta. Aloitusvoitto Saipalle, avaus sieltä, mutta Nurmi päättää katkoa viivalla. Pelaa sitten Olafsonille, joka nousee sinne maalille. Kääntää vielä sinne kämmenelle, mutta Patia jää. Olafsonin nosto, me ei saa Patian yli. Ja Piironi torjuu tuon, nyt kiekko keskialueen puolelle. Saipa ei pääse kuitenkaan hyökkäykseen ja Olafson lähtee punnertamaan jälleen. Laukaus etukulmasta ohi. Zebo kamppailee kulmassa viivaan Nurmelle. Nurmi puolen vaihto sitten. Pulli heittää rystyntä ränniin. Vaihdosta tulee peliin. Klinkberg ei saa painottamalla puolella kiekkoa lapansa jäämään. Sen lopulta pomppia näissä kulmaan saakka. Ei tule kuitenkaan pitkään tuosta. Ja kiekko nyt. Sitä on ihan pelailun makua tässä hommassa puolin ja toisin. Sunnuntai luistelua. Brian Kramer nyt punaviivan jälkeen pelaa kiekon vaan siinä ässien maalin taakse rämmiin. Siinä tämä avausyritys usee, ei onnistu sekään. Kiekon ottaa Patrick Siikanen, joka helposti menettää hänkin kyllä kiekon. Tässä puolustaja Pullille, sitten laitaan usee. Tämä pelaa painottomalle puolelle. Klingberg. Kiekko sinne omaan päätyyn. Pullin avaus epäonnistuu puolittain, mutta kiekko pysyy ässillä. Klingberg sitten Duce hakee Kevin Hillsinen ja laidata Hillsen hyökkäysuolella. Suunnan muutos sitten kiekko ränniin, päätyy kiekkoon kiinni, pyrkii Alexander Kimeen, joka on tullut sieltä vaihdosta kehiin, niin saa kiekkoa kiinni. Ja sitten sinne tulee myöskin Riihinen ja päätyy peliä pelaamaan. Kiekko koskee kiekkoa, mutta hänellä vastaan kiekko pomppii plekseihin ja sitten se on Saipan miehillä. Ynä jättiläiset tulevat Airola, mutta harha syöttö häneltä. Ja kiekko ässille oman alueen kulmaukseen peluttelee Petteri Nurmi sitten maalin edustalle Riihisen. Riihisen avaus laitaan. Ojan takainen laukaus lähtee napakasti. Ylitalo kiekkoon kiinni, mutta ei oikein kunnolla pääsemään. Saipa siirtelee näyttävästi kiekkoa nyt omalla alueellaan. Niinisaari sitten Kari Ahola. Tämä pelaa eteenpäin Emanuelsson, jonnekin pomppii korkeuksiin kiekko hetkeksi aikaa, kunnes sen määttä saa haltuunsa sitten anttalaiselle. Keskialueelle pelataan ja tuosta lähtee haastamaan hyvin ässien mies. Ja laukaus lähtee, oli Juhola, joka siinä ampui, mutta ei oikein onnistunut tuo veto ja sen verran siinä Saipa-pakkikin sai mailaa väliin. Ja sitten lähtee Saipan avaus, Novatulen sokkuavaus. Kiekko ässien puolustusalueelle, josta nopea avaus keskialueelle. Juhola lähtee lataamaan siitä. Ei saa oikein kunnon kutia hänkään aikaiseksi. Vaikka pitkää vartta, vipuvartta on kropassa ja Juholan mailassakin pitkällä mailalla mies pelaaja. Hänellähän on erinomainen laukaus, kun oikein kunnolla pääsee iskemään ja lataamaan. Saipan tsekkipuolustaja Andrei Treipalla lähtee käynnistämään hyökkäystä, mutta kiekko kulmaukseen sinne verkkoihin ja sitten tulee tämän ottelun viimeinen liigan mainoskatko tähän kohtaan. 4.51 ottelun 3. erää ja varsinaista mediaikäärällä nyt alkaa yleisöä poistua näiden viimeisten pelikatkojen aikaan melko tavalla sieltä katsomon puolelle. Mikkelissä on menty jatkoajalle, 1-1 päättyi varsinainen peliaika ja jatkoaikaa siellä pelataan. Ilves KK tilanteessa 5-0. Täällä 0-5. Saman verran suurin piirtein Nokia-areenalla peliaikaa kuin täälläkin. Eli tuollaiset 5 minuuttia. IFK on kaventanut kotonaan Jyppiä vastaan 2-3. Jokeri TPS on edelleen 0-0 siellä 33-19 pelattuna. Eli ottelun puolivälin yli on päästy. Ja täällä on pelailun makua 4.51 kellossa aikaa.

0: kohtapuoleen jatketaan tämän toisen mainoskatkon jälkeen. 4.51 on peliaikaa. Se tiedetään. Ja 0.5 on taululla. Sekin tiedetään varsin hyvin. Ja sekin tiedetään myös, että huomenna on peli. Uusi peli Ässilläkin. Se on Hämeenlinnassa Rinkelinmäellä kello 17 HPKS. Ja pettynyt on yleisön joukossa S-paitaisen kannattajan ilme. Ei ole mennyt sillä tavalla vähän. Tietysti ne S-odotti ja kotiyleisö odotti. Nyt tulee ensimmäinen, sanoisin kuin rökäle tappio. Ja hyvä se on, että me ainakin palaa sitten arki normaaliin. Eli jos jollakin jotain luulotautaja oli, niin sitten tämän jälkeen ei pitäisi olla. Eikä onnistunut avauskaan, se on pitkä kiekko Ässillä. Ja yleisömäärä on tasan 4000, no hiukan päällekin 4009. Mutta sitä määrää täällä ei ole enää paikan päällä. Ehkä siellä alkuhetkellä oli. Nyt on niin sanotusti eväät syöty. 4.26. Ottelun peliaikaa edellä ja aloitetaan Ässien puolustusalueelta. Kotijoukkueelle aloitusvoitto, Riihisen avaus keskialueelle. Sitten Balashevo keskialueelta. Pelaa kiekkoa kulmaa, menee sinne. Kääntö syöttö Brystyltä, ei löydy omia. Ja Patrik Siikanen lähtee vauhtiin. Laukaus tulee Taposen hanskasta, kimpuaa kulmaukseen. Ja sieltä S-avaus keskialueelle. Kostilainen Sebokille. Sebok pelaa uudelleen puolustukseen. S vaihtaa kiekolla. Laadan vierestä me laitetaan nyt vaan keskialueelle Pullin toimesta. Ja tuo kiekon ottaa ojan takainen. Menee kulmaukseen hyökkäysalueelle. Sitten siellä kamppailee myöskin Ylitalo. Ylitalo kiekkoon pelaa viivaa. Pullin veto sieltä. Vähän pyörähtää ranteet. Ja ohi menee kiekko pyörivänä ja reilusti meneekin ohi. Viinisaari kiekkoon. Saipa puolustaja, Saipa kapteeni. 3.5 minuuttia peliaikaa jäljellä. Sanoisinko näin, että onneksi. Ja mieluummin saisi olla vähemmänä. Tuo sitten tulee Saipan avauksesta. Pitkä kiekko, joten pelikatko tulee vielä tähänkin kohtaan. 3.24 peliaikaa jäljellä. Jarno Pikkarainen viettelijänä Ässien aitiossa. Aloitus Saipan puolustusalueelta. Saipan maalita katsottuna vasemmalta puolelta aloitetaan. Cam Hills ottaa aloitusvoiton kiekko viivaan. Määttä pelaa kulmaukseen, jossa on Duché. Hilsi kautta viivaan Määtälle. Määttä Anttalaiselle. Anttalaiselle kääntömaalille ohjausta haetaan, mutta ohi menee. Tietysti olisi kiva saada edes yksi tehtyä. Pepinonen pääsee tässä nähdä nollapeliä tuulettelemaan, mutta kyllä se nyt todennäköistä on. Nyt ottaa kiekona Saipan Arne Intonen. Tarjoulu laitaan ja sieltä veto. Ja ohi menee tuo laukaus ja lopulta kiekko sitten aina Saipan puolustusalueelle. Se Svensk pelaa laittaa Saku Salmiselle. Salminen pudottaa laidasta kahden kautta taaksepäin uudelleen Svenskille. Tämä yli punaviivan ja sieltä sitten kiekko päätyy verkkoon. Peli katko 2.42 ottelun peliaikaa edellä. Ja 0.5 on siis tilanne. 6-0 johtaa nyt Ilves KK:ta vastaan. Eli siellä on, jos mahdollista, KK-kannalta vielä karmivampi tilanne kuin Ässillä. Täällä ei vielä ole sentään kuuden maalin tappioasema, mutta vieläkin on sekin mahdollista. 2.5 minuuttia. Peliaika edellään ja kiekko kulmaukseen nyt Saipan alueelle. Se nyt jotakin nyhjätään, mutta sitten ei vyörittää Saipa kiekkoa vain omista pois. Tällä kertaa pitkää ei tule. Mässien avaus keskialueelle. Simon Pinaarde. Nyt tulee hyökkäysalueelle. Hän lähtee veivaamaan ja lopulta löytää itsensä jää pinnasta. Ei tule valmista näistäkään hiutalajista. Kiekko kulmaukseen ja Porilansalueelle. Nurmi vyörittää vaan keskialueelle. Juhola lähtee kiihdyttämään hyökkäysalueelle. Menettää kiekon siellä. Ja Saipan vuoro yrittää. Vajat 2 minuuttia peliaikaa. Svenskin syöttö suoraan Porilasta Lapoihin. Sebo sitten enää Olafsson maalin edustalle. Pääsee laukomaan, mutta Piiroisen suojissa on. Ja sinne se myöskin jää. Ei onnistu tästäkään sitä ensimmäistäkään tälle illalle laukomaan. 1.46 ottelun peliaikaa jäljellä, lukemat ovat 0-5. Aloitus Saipa nää maalit ja katsottuna varmalta puolueltaan B-pisteeltä. Saipa ja Otto Hokkanen voittaa aloituksen kiekkokulmauksesta. Kreimerin toimesta keskialueelle, lopulta menee S-mallin edustalle, siihen pakistoa, pulli pelaa laitaan, Olofsson, sitten Anttalainen. Nyt tietysti pullille annetaan minuutteja ja halutaan siihen pakistossa varmasti ennen kaikkea Määtälle, jolla me kuormaa tulee illasta toiseen, niin vähän huilia, koska tämä peli on ratkennut jo hyvän aikaa sitten ja huomenna pitäisi vielä puristaa ja taistella voitosta meidän pisteestä Hämeenlinnassa kello 17 alkaen. On siis huomenna HPKS ja tietysti tällä taajuudella tarinaa riittää. Kari Aho nousee kiekon kanssa kulmaukseen porilaisalueelle, kaatuu siellä ja nyt lähtee viimeinen minuutti käyntiin. Enersense Areenalla lukemat 0-5. Saipa ottaa 3 pistettä. Sien pistepussi ei tänään lihoa. Tuleeko tuosta 0-6? Ei tule, kun Naukkarin vetää hudin ja kaatuukin tilanteessa. Jäässä pyörittää keskeltä kiekkoa sinne Lappeenrantalais päätyy. Puoli minuuttia kellossa aikaa. Vielä yrittää Saipa tulla. Vaan eipä tuossa sitten valmista tulee. Tedassien vuoro on aina vedestä Hilseä ja sitten Duse, vieläkö saataisiin nollapeli rikottua. Jam Hilse ei onnistu. Hanskallaan torjuu alakulmasta. Kari Piiroinen ja 16 sekuntia. Jää peliaikaa jäljelle. Enersense Areenan pelikelloon. Tilanne on 0-5. Saipa tulee ottamaan. Johan siellä nyt löydettiin vielä jostain koukkaaminenkin. Mikko Pertulle Saipan hyökkääjälle, joten Ässät pääsee ylivoimalla vielä yrittämään. Josko sen yhden saisi tehtyä. TPS on tehnyt maalin. Jokerit TPS 0-1. Ässät voittaa aloituksen. Sen hoitaa Ilseen. Mikkinä Pinaadille. Pinaadille. Sinne päätyy klippäriin. No siellä sidotaan vaan 5 sekuntia kellossa ja Saipa pääsee purkamaan. Tämä peli päättyy 0-5 Saipalle, kun täällä Isomäen Enersense Areenalla summeri soi juuri nyt. Ja olipa tyly esitys Saipalta. Se teki 2 alivoimamaalia, 1 ylivoimamaalin ja 2 tasakenttälisin. Mutta vieläkin sanon, että tämä peli ja sen suunta kääntyi, kun Ässiltä hylättiin se 1-0 ylivoimamaali. Saipan haastojen jälkeen Raipe haastoi ja lopulta tuomarit saivat todettua, että siinä jalka liikkuu ja potku maali. Ja sitä voi tietysti olla montavan mieltä siitä asiasta, mutta sen jälkeen Saipa sai otteen tästä pelistä. No näin tänään 0-5 S:t Saipa. Huomenna jatketaan Hämeenlinnasta kello 16.30 ennakolla ja sitten peli kello 17. Minun puolestani oikein paljon kiitoksia seurasta ja mukavaa perjantai-illan jatkoa tappiosta huolimatta. Jussi Aho, Radio Pori, Enersense Areena, kuulen.
1: Radio Pori.
2: Päivää.
3: Päivää, päivää.
2: No päivää, päivää, päivää.
3: Ja vielä yksi päivä päälle. Siis 3+1 päivää. 3+1 päivää tuo Sokokset täyteen upeita uutuuksia ja mahtavaa muotia vastustamattoman edullisesti. Lisäksi tarjolla on hulvattomia hintoja, uskomattomia löytöjä ja mielettömiä etuja.
2: 3+1 päivää. Sokoksessa nyt keskiviikosta sunnuntaihin saakka.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Eipä jäänyt kotikatsomoihin kerrottavaa tästä illasta sitten ihan mahdottoman paljon. Tässä soi Harry Styles, American Girls, 20.57 on kello. Kuuntelet Radio Poria ja S-t on juuri ottanut takkiin Saipalta 0-5. Pahoittelut, jos olit tulospiilossa, mutta ei kannata olla. Ihan hyvä, että sanoin varmasti, niin et haska aikaasi enempää. Mutta tosiaan 0-5 Saipa kellisti porilaiset. Ja kolmanteen erään yksi tilastomerkintä, se oli tuo aivan lopussa 59.44 Mikko Pertun ottama koukkaamisrangaistus. Muita tilastomerkintöjä emme kolmanteen erään saanut. Ja lopulliset tilastot näyttävät seuraavanlaiselta, totta kai isot lukemat 0-5. Ässät itse asiassa enemmän maaliodottamaa kuin Saipa, joten Ässille myös maalivahtipeli sakkasi pahemman kerran. Siitä kertoo Jan Bednarin 61,5 torjuntaprosentti. Ja jos pitää jotain positiivista hakea, niin kuudella torjunnalla Roope Taponen saa tästä jollaista 100 pinnan torjuntaprosentti, mutta niin valitettavasti saa myös Kari Piiroinen. 22 torjuntaa ei yhtään maalia selän taakse, tai no yksi meni, mutta se hylättiin. Rangaistukset Ässille 4-2, Saipalle 6-2, laukaukset Ässät 45, Saipa 44, torjunnat 14, Bednar X Taponen ja Saipan Piiroinen tosiaan 22 torjuntaa, aloitusvoitot 33-33 ja Ässät 53% kiekolla. 6 ylivoimakertaa Ässillä 0% ylivoima ja 4 ylivoimakertaa Saipalla 2 ylivoimaalia, se tekee 50% ylivoiman, se ei ole ollenkaan huono. Ja tilastojen varressahan tämä peli vaikuttaa melko tasaiselta, kun katsoo kaikkea muuta paitsi noita maalitilastoja ja totta kai torjuntoja sitten, niin voisi kuvitella, että ottelu olisi päättynyt paljon tasaisemmin, mutta aina ei mene juuri niin kuin suunnittelee. Tilanteita muilta liigapaikkakunnilta, siellä HIFK on juuri kaventanut, siellä kolmannen erään loppua viedään 3-4 tilanteessa, siellä trilleri selkeästi on Nordiksella HIFK-JYP-ottelussa. Jokerit TPS, niin kuin Jussi tuossa sanoikin, siirtyi juuri erätauolla siellä 0-1 vierailijoille TPS:lle on peli. Ilves KK tilanteessa 6-0 ja Jukurit on voittanut. Häviääkö Jukurit enää koskaan? En usko. Siellä nimittäin Jukurit voitti Kiekko-Espoon lopulta jatkoajalla 2-1 lukemin ja tämä ottelu tosiaan päättyi siis 0-5. Ei mitään. Huomenna jatketaan sitten viikonloppulähetysten muodossa. Totta kai sitten illalla myös jääkiekkopeliä. Mennään Rinkelimäellä. Ässät haastaa HPK on vieraissa. Katsotaan, jos huomenna saataisiin vähän parempi tuloskunto, niin olisi mukavampaa sitten itse jo kullakin. Nyt Woman in Love, Pop Station Dilta tämän jälkeen sitten ottelukoosteen pariin. Ei muuta kuin mukavaa illan jatkoa ja hyvää yötä Itäpuisto 3 studiosta.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: paikallinen. Radio Pori.
1: Radio Porin Hockey Highlightsin sinulle tarjoaa Second Hand -tavaratalo SPR Kontti Pori. Kontti kaupalla hyvää.
2: Ja edelleen kiekkoa pitää Saipa. Petaa katselee, että mistä päin tulee. No nyt noustaan siihen etukulmalle. Ja sinnehän se menee sitten. Siinä meni nyt kolmosketjulla vähän pitkäksi vaihtoa. Ja Saipa tekee maalin. Ja joku huuttaa katsomosta, että videolle. No joo, olisiko siinäkin syytä sitten jotakin katsoa. Oliko maalivari häirintää tai jotain muuta. Mutta Saipa tekee nyt maalin. Ja se on Andrew Peski. Kanttia viheltää. Ja alivoimalla pääsee Hokkanen tulemaan, ja näinhän näissä käy. Otto Hokkanen heittää takakulmaan. Alivoimalla Saipa siirtyy johtoon. Peli on erikoinen välillä, ja niin se näyttää olevan nytkin. Ässät hakee tasoitusmaalia ylivoimalla, niin kiekon menetyksen jälkeen tulee Otto Hokkanen laukoo mailakäden takakulmaan alivoimalla kiekon ohi Bednarin. Pyrään ahtaaseen paikkaan Larmedessä, Saipa tulee alivoimalla jälleen ja paikkaa rakennetaan, ja se on toinen alivoimamaali. Ja se on Niki Chapane, joka siirtää alivoimalla Saipaan täällä 0-3 johtoon. Ylivoimakoostumuksen miehet sisään Saipalla nyt ylivoimana. Nyt olisi Ässillä paikka iskeä sitten alivoimalla. No ei isketä. Ja se on 4-0, ja nyt minä vaihtaisin maalivahtia. Jotakin pitää tehdä. Sinne se pomppii, nyt osuu Petnaarin hanskaan, ja Saipa siirtyy ylivoimalla. Nyt 4-0 johtoon, ja osalle riittää Isomäen katsomossa jo tässä kohtaa. En tiedä, lähtivätkö sitten tauolle, mutta mä sinne ruuhkaan, ja Saipa on ollut kyllä varsinaisen tehokas erikoistilanteilla. Nyt tulee Airola jälleen viivalla, josta liikkuu kiekko poikittain Intosen laukaus, ja tuntuu, että kaikki menee. Se on 0-5, kun Arne Intonen ampuu maailmankäden puolelta mä kiekon verkkoon.
3: Punaisen ristin kontti on Second Hand -tavaratalo, josta löydät nostalgiset aarteet ja arjen edulliset tarpeet. Kun lahjoitat tai käyt ostoksilla kontissa, tuet SPR:n avustustyötä. Viihtyisä myymälämme palvelee joka päivä myös sunnuntaisin kello 11-17. Tehdään hyvää yhdessä. Porin kontti. Paanakedon katu 20.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Pori. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Eduskunnan hallintovaliokunta on hyväksynyt hallituksen esityksen vaaratiedotelain muuttamisesta. Lakia on tarkoitus muuttaa siten, että vaaratiedote välitetään myös solulähetysjärjestelmää käyttäen. Solulähetysjärjestelmä mahdollistaa lyhyiden viestien lähettämisen samanaikaisesti kaikkiin tietyn maantieteellisen alueen matkapuhelimiin. Lakimuutoksen tarpeellisuuteen havahduttiin viime keväänä Uudenmaan droniuhan vuoksi. Moni alueella oleskelleista sai tiedon asiasta toisten ihmisten tai median kautta, eivät viranomaisten välityksellä. Lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Tulli havaitsi Helsingin satamassa yöllä auton, josta löydettiin piiloutuneena kaksi ihmistä, kertoo Rajavartiolaitos. Tallinnasta matkustaja-aluksella saapuneiden epäillään pyrkineen Suomeen laittomasti. Auton kuljettaja ja apukuljettaja otettiin kiinni epäiltyinä laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvästä rikoksesta. Rajavartiolaitoksen mukaan kyseessä on laajempi ilmiö, jossa ihmisiä kuljetetaan Valko-Venäjältä Schengen-alueelle. Aiemmin syyskuussa kerrottiin autosta, josta löydettiin kuusi piiloutunutta ihmistä Helsingin satamassa. Saksalainen autovalmistaja Volkswagen kutsuu maailmanlaajuisesti lähes 2,9 miljoonaa autoa korjattavaksi. Traficomin mukaan ohjausvaihteen ruuviliitoksen ruuvi vaihdetaan sellaiseen ruuviin, jossa on korroosion kestävä pinnoitus. Takaisinkutsu koskee vuosien 2013-2024 välillä valmistettuja useita Volkswagenin malleja sekä vuosina 2017-2024 valmistettua Audin mallia. Traficomin mukaan Suomessa takaisin kutsuttavien autojen määrä on lähes 20 000. Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue on voittanut EM-karsinnoissa Espanjan 2-1. Tampereella pelatussa ottelussa pikkuhuuhkajien osumista vastasivat Otto Ruoppi ja Miska Ylitolva. Espanjan kavennuksen teki ottelun lopussa Jacobo Ramon. Espanja on A-karsintalohkon kärjessä kerättyään 8 ottelustaan 21 pistettä. Suomi on jäänyt Espanjasta 2 pistettä ja on toisena.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Olet turvassa.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
5: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.

0: toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa Ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Low battery. Find charging station.
4: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Synttäreiden kunniaksi jaamme huomenna lauantaina kello 9 alkaen 125 ilmaista yllätysämpäriä nopeimmille. Tervetuloa!
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Söörmarkku. Kellahden eteläinen tienhaara. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Söörmarkku. Kellahden eteläinen tienhaara. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
1: Okei.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.